0: Става началник на кавалерията на цялата империя. Животът на младия Еци започва с премеждия. Той прекарва няколко години като заложник при готите и хуните и там опознава живот, обичаите и воинските тактики на тези могъщи народи. Според историческите извори, станал стремителен в ездата и изкусен в стрелбата с лък. Заради уменията си и позициите на баща си, Аеци става и охранител на император Хонорий, а след това става началник на императорската гвардия и изявен военачалник и три пъти консул на империята и практически нейен ръководител. Аеци печели много победи, но през 454 година е убит подло и собственоръчно от император Валентиан III, който се страхувал от славата на своя военачалник. Интересна подробност е, че синът на Аеци бил сгоден за дъщерята на императора. Той е случая сват убива свата си. Такъв сценарий и Холивуд, и Боливуд не могат да родят. Само една година след смъртта на Аеци, вандалите превземат Рим, а след 20 години загива и самата Западна Римска империя. Имаш един известен наш историк с хубаво чувство за хумор, който се шегуваше така извън ефир. Какво да ви кажа за Еци и Атила? Едното българче прецакало другото. Българска му работа избухваше в заразителен смях. Но това е съвсем друга история. А защо ви разказвам тази история и защо съм я описал в моите книги по-нашироко? Защото, уважаеми зрители, Еци е фигура с огромно значение в римската и дори бих казал в общоевропейската културна история. Заради своя сблъсък с прочутия Атила, той е изключително популярен и в масовата култура, като персонаж от филми, компютърни игри и каквото се сетите. И ето този човек доказано е роден по нашите земи, а баща му е определен като знатен мизиец. И какво правим ние, общо взето, нищо. Дали пък, да речем, някои чужди туристи нямаше да идат от Варна до Силистра, ако можеха да видят нещичко свързано с Аеци, последния велик римлянин. През 2019 година имаше идея Силистра да се построи поне някакъв скромен паметник или символ, напомня за него, но след това намерението потъна в забрава и тишина, както се случва с много от добрите идеи у нас. Съдбата на победителя на Атила, родения в Доросторум или Силистра в Лавия Еци, е всъщност поредната забравена история от нашите днешни земи, която чака да бъде разказана на света. Уважаеми зрители, сега ни предстои нещо изключително интересно, бих казал интригуващо. В моето детство и юношество, ако се върна там, една от най-романтичните и вълнуващи фигури беше тази на разузнавача. Това бяха времената, в които четяхме книгите за Емил Боев, на Богомил Райнов, а по телевизията вървеше сериала 17 миг от пролета за Щирлиц. А през 1990 година излязоха и първите книжки за Джеймс Бонд. Разбира се, истинското разузнаване едва ли има много общо с тези персонажи, но все пак всичко свързано с тази дейност продължава да обгърнато с известна романтика и, разбира се, тайнственост. Защото тайната, секретността, това да знаеш и да информираш държавата си за нещата, които не са наяве, вероятно е най-важното в тази професия. Тази година излезе третото издание на една много-много добра книга, озаглавена «Аз бях в разузнаването». Това също е първата мемуарна книга на офицер от нашата национална разузнавателна служба с пълното му работно досие зад граница. Качено дори и на компакт диск. Та тази книга реално е като дисекция на това какво е да си разузнавач и разкрива много от това защо Балканите като чули продължават да са барутния поглед на Европа и какви са нашите сложни взаимоотношения с бившата Югославия и нейните днешни наследници. А при мен е журналистът, дипломатът, посланникът в Хърватия и бивш разузнавач, офицер от националната разузнавателна служба, работил в тъй наречения югославски отдел, бил водещ офицер за активни мероприятия, на югославска територия, отговаря за разузнавателната работа в Македония и Косово. Това съм го взел от Википедия, не издавам никакви тайни. Докторът му по международно право и отношения. Казвам добре дошъл на автор на тази книга, господин Велизар Енчев. Добре дошъл, господин Енчев.
1: Благодаря, добре заварили.
0: След този анонс очакваме тук някакви невероятни, невероятни разкрития. Всъщност това наистина е първата такава книга от подобен род. Поне аз не съм срещал нещо подобно.
1: Други такива книги има, но това е първата с компакт диск на цялото работно дело от комисията по досиета, да уточня това. И като казах, комисия по досиета, нека да дам още едно определение за нашата работа.
0: Да.
1: Аз работя от 1987 година до 1997. Но до 1991 година ние сме ченгета. А след 1991 до 1996 сме разузнавачи, но това е тайна и нямаме право да говорим за него. Така че ние с вас в момента ще коментираме, ще осъждаме, ще покажем неща, които са до 1991 година, някъде средата на 1991 година, тъй като това вече не е държавна тайна. Което, разбира се, е един абсурд, разбира се, тъй като това, което тук е в това... Както ми каза генерал Дима Гюров, това не трябва да се отваря още 100 години. Но очевидно правителството на Станишев реши обратното на Сергей Станишев, така че вече ние спокойно можем да коментираме неща, които не би трябвало да коментираме, не би трябвало да ги показваме, но след като са разкрити, нека поне да се види какво са правили от сатанизираното офицери от югославското направление на разузнаването в периода 1980-те години до 1991 година, подчертавам тук, държавна тайна няма.
0: Четох, че този отдел се занимавал с социалистически страни.
1: Всъщност, два отдела се занимаваха с Югославия много активно. Моят отдел, в който работя 17-ти, това е отдела, който работи срещу социалистическите страни Югославия, Румъния, Албания и Китай. И отдел културно-историческо разузнаване, 14-ти отдел, който се занимава, с което аз по същество съм се занимавал 70% от своята работа.
0: Културно-историческият отдел.
1: Културно-историческият отдел, в който означава събиране на информация, провеждане на активни мероприятия за влияние в културно-историческо отношение и събиране на информация. Макар че за мен събирането на информация не е кой знае колко важно, тъй като това го правят и дипломатите. Важното е какво получаваш като данни, като материали, като артефакти, и какво внушаваш да правят другите в полза на България? Това е по-важното.
0: В тази връзка, тази седмица към момента на записа на предаването, новина номер едно от деня, в който записваме предаването, е връщането на костите на Самуил в България въз основа на някакво българо-гръцко споразумение. Как коментирате това събитие?
1: Това е голям успех за България, но нека да бъдем честни, кой има най-голяма заслуга за този успех. В чисто персонален план това е професор Божидар Димитров, покойният професор Божидар Димитров, една изключителна личност, голям български историк, който още 2015 година изнесе фактите и днес трябва да ги повторим още веднъж, че 2015 година гръцката страна ни предлага, ние разговаряме с нея, това е 2015 година, кой на власт вече не си спомням от правителствата. Не. Божидар Димитров е в този преговорен екип и ние искаме костите на цар Самуил. Срещу което те искат 768 артефакта в България, които се намират в български музеи, взети от нашата армия през 1917-1918 година по време на Първата световна война, която, както знаем, вие много добре знаете като историк, ние сме на страната на Тройния съюз, Германия, Кайзерова Германия, Австро-Унгария и България. Губим тази война, казвам го това с голямо съжаление. Но артефактите, които сме взели 768, остават в българските музеи. Та, 2015 година гръцката страна казва така на делегацията, в която и Божидар Димитров. Да, ние сме готови да ви дадем костите на цар Самуил и на семейството на цар Самуил, тъй като те са, ако не греша, три саркофага.
0: Да.
1: Но искаме тези 765 артефакта да ни ги върнете. На което Божидар Димитров им отговаря. Готови са да ви предадем 35 или 36. Отговорът на гръцката страна е категоричен. Всичко за Самуил или нищо. Тоест тогава пропада сделката. Да. Сега въпросът е каква е сделката в момента.
0: Тъй като момента на предаването няма да знаем каква е.
1: Не, премиера Радев каза, че става дума за реципрочни действия. Какво означава? Това не мога да кажа. Вие кажете, ако знаете, ако имате повече информация. Поне според мен не трябва да се предават артефакти, в които са български ръкописи, български икони, Всичко, което е гръцко-византийско, свързано с гръцката византийската история, окей, може да се търгува, може да се предава за временно ползване, както разбирам. Но всичко свързано с българската история.
0: Смятате ли, че това е удар по македонизма? Знам, че Македония ви е болна тема. Жесток. И вие сте експерт по нея.
1: Няма да греша, че ми достава огромно удоволствие този удар по македонизма. Няма да дипломатниче да казвам, че това нали, е една много коректна сделка между България и Гърция. Това е смъртоносен удар по македонизма. Смъртоносен. Не знам как ще реагират. Аз на тяхно място не бих могъл.
0: С някаква форма на историческа еуфория и истерия, така да се каже.
1: Това, което направи като финализация на тази операция нашето правителство, правителство на Румен Радев, всъщност е едно активно мероприятие, една мръсна дума в момента в България. Да. Но знаете ли, активно мероприятие как може да се преведе на български език?
0: Дайте да изчистим този термин, много често употребява. Да.
1: Активно мероприятие, това е активна дипломация. Активно мероприятие, това е агресивна дипломация. Разузнаването всъщност е агресивна дипломация. Агресивна в добрия смисъл на думата, понякога и не в толкова добрия. Както да речем, когато взехме история славено-българския от Атонския манастир. Не давам отрицателна оценка на това действие, казвам, че това е агресивна дипломация.
0: Вие също сте бил на работа, на служба в, може би, най-тежките години на Балканите, поне погледнато така исторически.
1: Не, най-тежките са били 50-те и 60-те години, когато масово наши офицери от разузнаването, масово са тежко ранени или загиват. При инсценирани автомобилни катастрофи, най-вече в Турция и на второ място Югославия беше най-рисковата. Турция, Югославия, Гърция.
0: Не говоря като геополитически разпад, тогава също Югославия се срути. Започнаха войните.
1: Югославия се срути, започнаха. Да, между другото, имах шанса да бъда в навечерието на разпада на Югославия, благодарение на сръбският империализъм, подчертавам това. В България тая фраза не е много популярна. Бях свидетел на кървавата гражданска война, бях няколко пъти в Сараево по време на осадата и видях с очите си неща, които към днешна дата, ако ги разказваш, звучат чудовищно, но това е самата истина, тъй като това, което показвам в тази книга като работа, всъщност е и преживяно, и наблюдавано, не само изучавано, анализирано и информирано, така да се каже. Така че, ако говорим за конкретната работа, нека да кажа, че югославското направление започва да работи едва 70-те години на 20 век. Едва 70-те години. Когато аз постъпих в югославския отдел, те нямаха кадри, тъй като там трябва да знаеш този език. Ако не го знаеш, трябва да го научиш.
0: Сърбо-хърватски.
1: Да, сърбо-хърватски. Освен това, това беше времето на Горбачов, разкрепостяването. И много по-лесно може да се влезе в тази служба. Искам да кажа, че проверките при това бяха ужасяващи. Ако имаш лош происход, лошо минало, не е възможно. Поне при мен такова нещо нямаше, тъй като по линия на баща ми съм много червен. Партизани, концлагеристи, политзатворници, но по линия на съпругата ми са разстреляни, жандармерия, брадници. Точно от другата страна на барикадата. Може би нашия брак е едно национално помирение. И искам да кажа, че по времето на Горбачов вече се работеше по-леко като разузнаване, тъй като нещата се отпуснаха и съветската примка не беше толкова силна. Като казах съветска примка, да кажа, че единственият отдел в българското разузнаване, в който беше негласно забранено да се завършва школа на КГБ в Москва, беше югославски отдел. Защото според шефа на отдела, полковник Михаил Коларов, един интелектуалец, ти ако го видиш как изглежда лека му пръст, ще помислиш, че е някой академик, професор или човек, който се занимава само с библиотекарска дейност. Според Мишо Коларов, който веднъж ми каза, да не си продумал нито веднъж, че искаш да ходиш на школа в КГБ, тъй като това нямаш право да го знаеш, никъде не е записано. Югославски отдел никога не ходи подготовка там, защото имаме опасения, нали се сещаш за какво става дума. И да го кажа направо.
0: При завърбуване?
1: Да.
0: Да.
1: Да. А освен това, ние имаме големи различия. Огромни различия. Ето тук ще стане за дума за едно мероприятие активно срещу Горбачов. Огромни различия имахме.
0: Активно мероприятие срещу Горбачов?
1: Да, но това не беше кой знае каква смелост. 1988 година, да. Активно мероприятие, ето тук документи има.
0: Вие сте ми дали тук някакви шифрограми, аз малко ме страх да ги покажа.
1: Дайте да започнем с фактите и документите. Да.
0: Добре.
1: Имаш такова предаване в радиото, факти и документи на времето.
0: Така.
1: Това е, което...
0: Информация относно съществуването на турска статистика, съхранявана в Ориенталския институт Сараево, в която има резултати от пребиваването на населението в Македония през 15 и 16 век. Това предполагаме от вас. Да, по линия на така наречения КИР, културно-историческо разузнаване.
1: Това е изключително ценен документ, с който ние се здобихме след серия от мероприятия, който показва, според османска статистика, че в Македония в това време населението 80% българско. Абсолютно автентично българско, нищо друго. Получихме, между другото, защо стигнахме до този документ, тъй като е била издадена книга от сараевските историци по повод на тази статистика и книгата е вече била отпечатана. И в този момент Македонската академия на науките научава за тази книга и я спира. Тиража е изгорен или поне скрит в някой склад. Тогава ние получихме този документ.
0: А как чия е инициативата за това нещо?
1: Случайно попаднах на нея от наши оперативни връзки.
0: Значи ваша?
1: Да, на отдела, в смисъл на резидентурата в Белград. Това, което го правиме, е същото, което се прави на много други места. А другото активно мероприятие е още по-интересно, но да започна с Горбачов.
0: Да.
1: Горбачов 1988 година трябваше да дойде на посещение и дойде на посещение в Югославия по покана на сръбския държавен ръководител, сръбския Горбачов, казва се Слободан Милошевич. И беше обявено, че по програмата му включва посещение в Белград и Скопие. Официално беше обявено. Тъй като Лазар Мойсов, тогавашният шеф на Македонската комунистическа партия, който беше вице-президент на Югославия, те бяха по ротационен принцип.
0: Само да кажа на зрители, че в онзи период Югославия имаше един тотално различен имидж от другите социалистически...
1: Имаха колективно държавно ръководство, да, на всяка страни. Година се сменеше...
0: Не, беше напредничева, те работеха в Западна Европа, беше нещо като символ на социалистическата демокрация, така се каже.
1: Да, за нас, да. Които работихме на територията на Югославия, това си беше Запад. Все едно, да. Си в Австрия.
0: Да.
1: Та Горбачов официално беше обвинен, че отива в Скопие. Белград и Скопие, което е много тежък удар по България, но и по Гърция. И в резидентурата в Белград решихме да предложим следното, но това е едно от мероприятията, които не е документирано в шифрограми, не е документирано в дипломатическа почта, тъй като ако видите на едно от шифрограмите, получателите са двама съветски в София, двама съветски съветници. Те получаваха автоматично всички шифрограми. Това мероприятие беше съгласувано с посланника Стайков, резидента, аз от Белград знаехме, генерал Владо Тодоров и Пенчо Кубадински, тъй като аз бях на негов вестник, кореспондент.
0: Отечествен фронт?
1: Да, Отечествен фронт. Да. А Пенчо Кубадински докладваше директно на Тодор Живков, тъй като това е много остро срещу Горбачов. Да. Какво искахме ние? Да не посети Скопие. И какво направихме? Еми, гръцката резидентура публикува написано от нас в резидентурата в Белград материал. Не знам в кой вестник излезе официозно на гръцката, на консервативната партия.
0: Да.
1: Че подобно посещение, като огромна статия цяла страница, да. Подобно посещение в Скопие на Горбачов подкрепя македонизма по отношение претенциите на Гърция с антиквизацията на македонската история. И подобно посещение е груба провокация и Гърция това няма го допусне и ще протестира най-остро. Да. В същото време наши връзки, да го кажа, хайде, агенти, много мръсна дума, в Словения, в Любляна, в техната преса, вестник, дело, да. Дневник, леко опозиционни, да. Някои, публикуваха писмо на словенски интелектуалци и политици, тук нямам намеса, само дадох идеята, в което се настоява втората спирка да не бъде Скопие, а Любляна. Тъй като да. Е долу в Скопие ще предизвика много тежко оттягане на отношенията да, с да. Гърция и с България. И разбира се, така се случи. В последния момент, три дни преди визитата, се случи този скандал. Македонското ръководство реагира много остро. На една пресконференция имаше тя е отразена в книгата. Много остра реакция на техните кореспонденти, като питаха Външното министерство на Югославия и Будимир Лончар защо е позволил Скопие да бъде елиминирано да отиде в Любляна. Ами аз стоях така на втория ред и потривах ръце много доволно. Това е активно мероприятие. А между другото, руските ни приятели, съветските ни другари, така да се каже, в лицето на тримата съветски кореспонденти, до един колеги от КГБ и от военното разузнаване, изцяло стояха на страната на македонизма. Ние имаме с тях дружески спорове, нищо повече. Дружески спорове.
0: Добре, добре, господин Енчев. Ще продължим този уникален разговор след рекламите по България ОНЕР.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят ОНЕР. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, продължава нашия разговор с дипломата, журналиста и бивш офицер от българското външно разузнаване преди и след 10 ноември 1989 година, господин Велизар Енчев, автор на книгата «Аз бях в разузнаването». Една наистина уникална книга. В първата част показваме шифрограми, надявам се да не издаваме тайна, но пише, че са разсекретени съгласно законите на Република България. И така, господин Енчев, стигаме до шифрограма номер 5388, срочност бърза, заеди кой си от Белград, информация относно антибългарска проява в Международния прес-център в Белград. За какво става дума?
1: Става дума за едно наше активно мероприятие. Става дума за ето тази книга. Тази книга беше издадена 1987 година и до преди 10 години югославските посолства и сръбските посолства по света масово е разпространяваха. Това е книгата на Перо Ковробар на английски, македонската национална култура в Пиринския край на Македония, в България. Тоест, говорим за
0: претенции.
1: И ние решихме по предложение на резидентурата да организираме една голяма провокация в Международния прес-център, като предварително бяхме осигурили присъствието на почти всички западни журналисти. Предупредихме, че има шоу, нали? На белградските медии, за да си поставим на нещо, което е ужасяващо за България. Но знаете ли кое е ужасяващото? Че всичко това в тази книга е истина. В тази книга, която аз наричах по време на пресконференцията фалшификат, предизвикателство към България, претенции към България, е истина, защото тя се позовава на това национално предателство, което прави правителството на Кимон Георгиев, утрешно на французското правителство на Кимон Георгиев, което комунистите имат, разбира се, най-голямо влияние.
0: Когато преборяването
1: на населението в Пиринския край, насилственото записване като македонци и още по-голямото престъпление, за което малко се знаем, но то не е в книгата. Предаването на имената на около 35 български агенти от на военното разузнаване на царство в България в името на българо-югославско сътрудничество, правителството на Кимон Георгиев предава имената на агенти, които са разстреляни буквално на другия ден, изтезавани дори без да бъдат дадени на съд.
0: Но е, като говорихме за кости, ние даваме и кости на Гоце Делчев тогава.
1: Още по-голямо престъпление, но това всичко в тази книга е истина. Тъй като ние насилствено 1947-1948 година извършваме македонизиране на България. Това е невероятно. И тъй като трябва да реагираме по някакъв начин, ние реагирахме веднага.
0: В смисъл, това е една насилствена истина.
1: Насилствена истина. Значи югославското посолство и след разпадането на Югославия, тази книга се раздаваше от югославските посланици и дипломати навсякъде по света, където се говореше за България, когато се откриваха катедри по македонистика в Прага, Варшава, Словакия, Братислава, където се сетите, най-вече в Източна Европа. Ние отговорихме тогава.
0: Сериозно е работено и тогава, и сега се работи по това.
1: Те са много
0: от тяхна страна, да.
1: Всички катедри по македонистика са дело на македонската служба за външно разузнаване, т.е. тя е в основата. Ние отговорихме с това на английски език.
0: Какво е това?
1: Ами, бай Коста Църношанов, един голям, бих казал, той е Захари Стоянов на Македонското национално освободително движение, дясна ръка на Иван Михайлов. Сръбски и хърватски свидетелства за българския характер на Македония на английски език само с документи. Документи, карти в огромен тираж. Това се разпространяваше също от нашите посолства веднага след това. Пак казвам, това е 1987-89 и след 10 ноември. Макар че много български посланици много не желаяха след 10 ноември да се занимават с това, тъй като смятаха, че това ще предизвика проблеми, но това беше работа на разузнаването. И сега най-големият успех, който успяхме да постигнем, 1991 година, точно на ръба сме на държавната тайна, югославския парламент 1991 година изпрати една декларация до българския парламент с искане за признаване на македонско малцинство, позовавайки се на това. Какво направихме тогава ние в резидентурата? Тъй като имахме оперативна връзка, много близка до Слободан Милошевич. По същество беше наш, няма да използвам думата агент, много близък сътрудник на идейна основа. В името на православното братство, на братската дружба между сърби и българи, заради създаването на нова Византия, заради православие, което ще се опълчи на исляма, който настъпва в Босна и Херцеговина. Предложих му и той, както и в книгата го пиша, убеди видни сръбски интелектуалци да подпишат това писмо на видни, големи сръбски интелектуалци, начело с академик Сава Милошевич, председател на Световния сръбски конгрес, антикомунист. академик Богдан Маглич, председател на Американо-сръбския комитет, живееш в Америка за свободна Югославия, антикомунист, т.е. на чисто антикомунистическа основа, противопоставяйки се на тази декларация на Югославския парламент, застанаха зад България, като заявиха, че македонската нация в тази декларация, контра, изпратена до българския парламент, прочетена в Панорама, тогава водеж беше Иван Гарелов, в която декларация те подкрепиха България и заявиха, че македонската нация, за голямо съжаление, е дело на сърбите, но в името на историческото помирение и на братството с братския български народ, ние се противопоставяме на този македонизъм, който се развива от сръбският политически елит и срещу македонизма. Но защо те бяха мотивирани да направят това? Тъй като по това време беше 75 годишната отчестването на Балканската война и македонското комунистическо ръководство заяви, че тази война е империалистическа, окупаторска. Сърбия като България била окупатор на територията на Вардарска Македония, Първата световна, Балканската война, 1912 година, и отказаха церемония на сръбските военни гробища. Бих казал, имаше и поругаване на сръбски гробови. В Сърбия бяха бесни на това. Ние се възползвахме от този сръбски бяс срещу македонистите, които и към България се държат по този начин. Но в Сърбия имаше огромно недоволство от Македония заради това, как да кажа, пренебрегване на сръбските жертви в Балканската война. Да не забравяме, Балканската война, България, Сърбия, Черна гора, сме съюзници, воюваме срещу и Гърция, воюваме срещу Османската империя. Други въпроси, че България изнася главните военни усилия, а получава най-малко, тъй като зад гърба ни съюзниците, неверниците.
0: Ние там пропиляваме всичко с...
1: Това е друга тема. Имаше мотив за сръбските интелектуалци на антикомунистическа основа да се опълчат на македонизма и това беше нещо, което влуши още повече отношенията между Сърбия и Македония. Влуши ги до нажежаване. И тогава вече беше разпадена Югославия. Ето, такива неща трябва да се правят.
0: Какъв е мотива на човек да работи така с жар това? Ето, аз ви питам, вие сте бил там. Ние може само да гледам отстрани. Кое ви е карало? Едва ли заплатата, службата, картата?
1: Ако зададете същия въпрос на ВМРО, когато води въоръжена борба между двете световни войни 1919-1941 година на територията на Македония.
0: Смисъл, на вас величи, че сте запален по темата.
1: Да,
0: меко
1: но аз
0: казано.
1: Нямам нищо общо с Македония по роднинска линия, трябва да кажа. Просто в казармата работих в радио войски и слушахме този трафик на сърбите, на турците, на гърците. Имах интерес по тази тематика, разбира се. Имах интерес и разбира се, голямо роля имаше и семейството на съпругата ми. Нейният дядо е виден македонист Пържов, един от ръководителите, войводите на Иван Михайлов. Лежал при Кимон Георгиев в затвора 3 години.
0: Македонист след... добрия смисъл на думата.
1: Да, добрия смисъл на думата. Да, много точно уточнение. А след 9 септември лежи в затвора, защото отказва да се пише македонец и македонски войвода и участва в боевете срещу сърбите между двете световни войни на македонска територия в една ужасна акция в Катрафилово, но това е друга тема, когато четите на ВМРО извършат неща, които не би трябвало да вършат. Така че това също влияе, как беше казано, откъдето жената, там е родата. Действително, тези неща имат особено силно влияние, но според мен този въпрос трябва да го зададете, когато четете историята. Историята говори, че България е загубила всички войни, но не е загубила каузите си. Загубихме и двете войни. И първата, и втората, и балканските войни загубихме заради междусъюзническата, когато по наша грешка, по грешка на Кобурга, по грешка на военното командване, направихме така, че Гърция и Турция тръгнаха срещу нас. Имахме злощастния Ньойски договор, имахме злощастния Парижки договор 1946 година, но каузата не е мъртва. Ето това, което стана сега с връщането на костите на цар Самуил, също е много важен момент в... да го кажа така, реабилитацията на българската кауза. Българската кауза в Македония е нещо много важно, но трябва да...
0: А как се представя по света? Аз го задавам това въпрос.
1: Точно за това всичко това, което го правим по света е
0: добре,
1: на английски.
0: Добре, ама това е в началото на 20 век. Днес как са нещата?
1: Днес не мога да ви кажа как са нещата, тъй като и да знам, нямам право да го
0: като
1: кажа, чили, тъй като е държавна тайна.
0: Македонската страна е доста...
1: Уверявам ви, като посланник на България в Загреб върших същото. Нищо повече не мога да кажа, да.
0: Говоря като че ли на международно ниво те се справят доста така по-успешно с рекламата на своята кауза. Поне така изглежда отстрани. Говоря като двуязични, билингвистични издания и така.
1: Между другото, втората част на книгата е работата ми като посланник в Югославия. Няма да крия, че работих по трета държава и това се нарича Слободан Милошевич още беше на власт, войната продължаваше частично и срещу Македония, срещу македонизма. Но това е тема, по която е описана много добре в книгата. Между другото, книгата е на издателство Послепис. И аз благодаря на издателството, което публикува с компакт диска, тъй като компакт диска е най-ценното. Ние всичко може да говорим сега с вас, но всеки може да се усъмни в казаното от мен и от вас. Тук компакт диска не лъже. Може да прочетете в оригинал, както се виждат, шифрограмите, анализите, оценките и най-вече прогнозите. Разузнаването е важно с прогнозите, а не с това, което е станало. Какво ще стане и как трябва да стане? Това се нарича активна дипломация.
0: Гледах едно видео с ваше участие, където казвате, че, как да кажа, сте прогнозирали, че Югославската армия няма да нахуе в Република Северна Македония по време на разпада на Югославия.
1: Това беше малко преди 15 февруари 1992 година. Беше ми поставена на резидентурата, разбира се, и в мое лице, и от посланника в Белград задачата, заради да ползваме македонските връзки, македонската агентура наша, да подчертая нещо много важно. Голяма част от нашата агентура в Македония е в агентурата на царското военно разузнаване преди 9 септември или техните деца. Останалите живи не разкрити. Така че аз не стъпих на голо поле.
0: Тоест,
1: и моите колеги.
0: Имало е приемственост.
1: Ма, разбира се, имаше приемственост и това го направи лошия комунистически режим. Но трябва да подчертая, че това се дължеше най-вече на генерал Владо Тодоров. На генерал Владо Тодоров, покойният генерал Владо Тодоров, който по всички тези въпроси беше изключително агресивен и смяташе, че независимо от позицията на ЦК, на БКП и секретарията, които имаха, знаете какво поведение, ние не спазвахме техните инструкции. При това отдела се работеше против Социалистическа република Югославия. Ние официално работихме против югославския комунизъм, но забележете с каква фалшива формула за укрепване на братството на социалистическите държави. Но важни са документите, важни са фактите, така че това, което стана...
0: А защо вие сте така бил в огъня? Защо тая балканската история винаги толкова кървава се оказва накрая? Ние ли сме по-специфични като менталитет тук на това размирно място, кръстопътно?
1: Знам, че звучи много банално, но България граничи с себе си. Всичко, което е около нас, са български територии, обезбългарени до една. Турция 100%, кланетата, въстанията, Гърция... Трябва да го кажа с голямо съжаление и то в седмицата, в която се радваме, че дойдоха костите на цар Самуил, на неговото семейство, както разбирам, обезбългарена Егейска Македония. Същия процес вече е почти завършен в западните покрайни в Сърбия, където градичим със себе си. А за Македония виждаме какво се случва. То в момента, това, което сме правили ние, сега е още по-актуално. Македонизма, това е съвременната версия на сръбския империализъм. С него как може да се бориш? Трябва да се бориш.
0: Великото начертание на Грашанин ли беше?
1: Предначертанието на Илия Грашанин, но авторът на македонизма е професор Стоян Новакович, посланника на Сърбия в Цариград, който измисля македонизма. Последната формула. Щом не можем да ги направим сърби, няма да им позволим да бъдат българи, да бъдат македонци. Македонизма, пак ви казвам, това е съвременната агресивна версия на сръбския империализъм.
0: Имате ли чувството, че България има и днес ресурса, възможности да води тия битки от миналото? Или вече всички сме братя, прегръщаме се, няма граници, няма визи?
1: Няма хора, които смеят да вършат тая работа в службите. Никой не смее. След разкриването на досиетата, никой не желая да работи агресивно на Балканите и активно на Балканите. Помислете и сетете се защо. Ми ще те опозорят като Ченге.
0: Да. Трябва се
1: буди... Тоест, това, което сме вършили...
0: Трябва да се буди всеки ден страха, че няма си на първа страница на вестника.
1: Сега, между другото, аз говоря от името на мои колеги в културно-историческото разузнаване и югославския сектор, които нито могат, нито смеят да говорят. По някакви причини. Някои, повечето от тях не са разкрити делата им, тъй като са запазени, да го кажа така. Но те се страхуват.
0: Прелистих книгата, така с вас се познаваме отдавна. Аз не забелязвам някаква, кой знае каква идеология в нея, червена или комунистическа. В смисъл, по-скоро става дума за това, че този отдел се е занимавал с защита на българските каузи.
1: Агресивно.
0: Независимо от формулировката.
1: Агресивно се занимавахме с българската кауза. В добрия смисъл на думата агресивно. Ами то трябва и сега да се прави това, господин Петров. И сега трябва да се прави това. Но как беше? Ние сме сега вече евроатлантически партньори. Какво Македония спазва ли? Сърбия спазва ли, която не е член на НАТО и Европейския съюз? Спазват ли някакви принципи?
0: Евроатлантизма не би трябвало да пречи на патриотизма. Точно обратното.
1: Ами сръбското малцинство в България, сърбите официално претендират за него. Това,
3: за шопската нация.
1: Шопска нация. Да. Македонците официално претендират за Пиринския край на Македония. Колко присъди имаме в Страсбург? 8 присъди имаме или 9 присъди. Съда ни задължава да признаем Омо и Линден и да признаем македонско малцинство. Как трябва да се реагира? Какво трябва да се прави? Всичко това, което го правихме, трябва да се прави и сега. Не знам дали се прави.
0: А
1: трябва
0: дали това да е въобще в дневния ред и на държавата, и на българина, на който си гледа ракията, какъв данък ще сложат, как му самолихвите по кредита и така нататък. Вълнува ли това? Вие сте така човек, който познава и общественото мнение. Имате популярен YouTube канал.
1: Нека само да спомена отново Божидар Димитров, когато разкриха досиет и казаха, че и той бил Ченге. Той, Божидар Димитров, такава заслуга има за работата в архивите на Ватикана. Те паметник само заради това трябва да му издигнат, което той е работил в Ватикана.
0: Той откри историята на Богдан, Петър
1: точно,
0: Богдан.
1: Да. Точно, но той е Ченге. Искам да кажа, че сегашните служби за разузнаване би трябвало да правят същото. Абсолютно без никаква промяна. Защото живеем в съвършено друга обстановка, но с старите противници, с старите наслагвания, с старото наследство, което и сало в наша вреда. Опасно, казвам, ние изгубихме всичко. Но не трябва да си губим историята. Опасно, територии, да. Население, но историята не трябва да я губим.
0: Опасно място ли са Балканите или това са такива, продаваме страхове, така да се каже, като кажем, барутния погреб и сме се взрени в миналото.
1: Опасно място за кое? За разузнавателна работа?
0: Не, говоря по принцип, като геополитика. Може ли нещо да се случи тук? Както
1: Балканите
0: се случи в Украина или както се случва в Близкия изток?
1: Балканите са барутния поглед на Европа. Това е най-голямото клише. Първата световна война избухва заради балканския конфликт между Сърбия и Австро-Унгария. Втората световна война, разбира се, Балканите имат малко по-периферно значение. Лошото, че ние в двете световни войни, както казах преди малко, сме били на погрешната страна. А когато си на погрешната страна и губиш войната, губиш всичко. Но не можеш да си позволиш да загубиш историята, паметта. Затова трябва да работим.
0: Има една такава теза, много интересна. Мисля, че на господин Райчев, че понеже ние сме загубили всичко в войните, пък сърбите са спечелили всичко. Те са победители в двете световни войни. Това им е довело до този пик на патриотизъм и шовинизъм. При тях им е изиграл лоша шега. Докато българина не иска да дава кръв, не му се занимава с такива работи. Като че ли това да. В някакъв смисъл е, как да кажа, се отразило благосклонно на днешното наше поведение?
1: Не извърши това, което не можеха да извършат нито едно от армиите на съседна Югославия. Той сам разби Югославия и в този смисъл нашата оперативна връзка, която беше много близко в кръга на Милошевич. Между другото, човека на Милошевич беше в България 1989 година, беше прият от Пенчо Кобилински и дойде с послание. Това в книгата е описано. Имаше програма, има там. Ето ще видите какво пише за емисара на Слободан Милошевич. Той предложи съюз между от името на Милошевич на Пенчо Кобадински го предложи. Аз докарах този човек. Велик, известен сръбски писател, вече покойник. Той в един момент смяташе се, че може да кандидатства за Нобелова награда. Той предложи от името на Милошевич споразумение между България и Сърбия, не Югославия, подчертавам това, още като шеф на сръбската компартия Милошевич. В името на ислямската опасност, ислямската в Босна и Херцеговина и в Санджак за Сърбия, тази, която е у нас от към Турция, да направи един съюз. И срещу това, което Сърбия ще се откаже от македонизма, ще осъди македонизма и всичко ще западните покрайнини ще даде всичко, което искаме. Но това беше една абсолютно нецивилизационна сделка. Ти не можеш да приемеш съюз на империалистическа основа, т.е. за това да бъдем врагове срещу други държави, да се обединим и да изследваме неговата агресивна политика, която доведе до кавапролитето в Босна и Херцеговина, до войната в Карватия.
0: Не мисли и тук в някои райони какво ще стане.
1: Точно така, много сте прав. Но това беше оперативната връзка, се възползва от нашите контакти. През цялото време на войната в Югославия ние знаехме какви са намеренията на Милошевич поне един месец напред. което според мен е за едно разузнаване най-важното. Най-важното за разузнаването е да знае какво ще стане, как ще стане и ако може да повлияе в наша полза. А иначе получаването на информацията е работа на дипломатите. Накрая да покажа нещо, което на пръв поглед
0: като не е важно. Финал, на нашия разговор, какво е това?
1: Това е една книга «История българското народа» на доктор Милан Савич, издадена 1878 година, годината на освобождението на България. Невероятна книга. 1878 година в Нови Сад. Той се позвава изцяло на Костатин Иречек. Знаем кой е Костатин Иречек. И в тази книга има уникални неща. Ето за цар Самуил, между другото. Че цар Самуил е изцяло български цар. Че неговото царство взема почти половината територия на Южна Сърбия, цяла Македония, Вардарска и Егейска Македония. Но тази книга, ако я видите, няма да видите, че няма никъде издател, няма година на издаване, а само пише, че е издадена 1878 година, но изданието е ново, то се личи, вижте.
0: Да, да, да.
1: Е това какво мислите, че е? Та е работа на разузнаването. И това се разпространява в Сърбия, в Америка и в Съединените американски щати, и Канада, и Австралия, където има огромно сръбско малцинство. И е преведен на английски език. Ето така трябва да се бориме с македонизма, с сръбската империалистическа политика, която продължава в момента с обезлобаряването на българските западни покрайнини. Това е активна дипломация. Някои го наричат активно мероприятие. Агресивна дипломация в името, в интереса на България. Ето това са техни документи, които доказват, че всичко това, което сега се случва, връщането на костите на цар Самуил, слава Богу, благодарение на гърците, става, защото всичко това са български земи. Български граждани били някога асимилирани, елинизирани, сърбизирани, македонизирани, турцизирани. Ние не можем да се откажем от историята и трябва да се борим за нея. Ето с такива средства на разузнаването.
0: Добре, благодаря ви, господин Ненчев, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. В тяхната история ще говорим за падането на Търново и това имало ли е предател в града по време на османската обсада.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес тяхта история ще говорим за един от най-драматичните моменти в нея, вероятно един от най-трагичните. Падането на Търновград или Търново, на столицата на Второто българско царство или империя, под ударите на османските войски и неговата прочута обсада. Като за всяко нещо в нашата история и за това събитие има спорове, като например имало ли е предателство. Това е може би най-големия спор. Защо Иван Шишман всъщност не е бранил от Търновград, а отишъл в Никопол? Кой води османските войски? Дали един прочут османски военачалник или самия султан? Сега при мен, за да говорим за обсадата и падането на Търновград, е един истински специалист по средновековна история, авторът на книгата «Грях и забавление. Средновековна България», младият и даровит историк, господин Веселин Асенов. Добре дошъл, господин Асенов.
5: Добре, заварили. Много ми е драго, че сте ме поканили и с удоволствие откликнах на поканата.
0: Защо има толкова спорове за обсадата на Търновград и падането под османските удари?
5: Като всяко проблематично събитие, което се е случило и което има и една и друга страна, и което разпалва изключително много, как да кажете, патриотични чувства, чувство на драматизъм, чувство на обреченост от събитията, които са предопределили края на българската държавност в края на 14 век и съответно отцепването на изолирането на България от естествения развой на европейското семейство на народите. Всичко това подбужда към определени емоции, към спорове, които са се появили в българската историография в хода на годините. Преди всичко трябва да започнем с това кога Търновград става столица на българското царство. Това се случва и дори и за това има спорове. Както е известно, Анелия Маркова, изключително даровит историк, доктор по средновековна история от Великотърновския университет, каза, че това се случва, въстанието на Асен и Петър се случва 1186 година пролетта. а според общо приетото мнение на историографията, всъщност 26 октомври 1185. Това са неща, които са като цяло малко известни в българската историография и често пъти не се появяват в големите новинарски сайтове. Появяват се като една бележка под линия в...
0: Дори има и по-крайни теории така, на неофициалната история, че всъщност Търново е бил център на българската държава далеч преди това.
5: О, пара историята отваря цяла една нова категория на теории и хипотези, които...
0: Ако самия тръг... Паисий Хилендарски намеква за това.
5: А ако тръгнем да ги коментираме, няма да ни стигне и цялото време, което имахте с господин Енчев, няма да ни стигне. Но като цяло общо приета е датата 26 октомври 1185, все още битува, все още не се оспорва. По това време Теодор Петър и Асен Белгун обявяват възстановяването на българската държава и въстанието срещу византийската власт. Съответно център става Търновград, който е седалище на тяхната власт, който в последствие се превръща в притегателен център за живописци, за книжовници, за зографи, за интелигенцията през...
0: Как изглежда от Търново в края на 14 век?
5: В края на 14 век Търново е бил един силно заселен град, гъсто заселен.
0: Чел съм, че имало чуж квартал.
5: Да,
0: франкски квартал,
5: разбира се, имало е чуждестранни квартали, имало еврейски квартали, които са били в Трапезица, се смята. Бил е един космополитен град, който много хора, дори негови съвременици, определят като следващия Цариград, новия Константинопол, третият Рим. Често се определя като в летописите от онова време, често се определя като втори град след Цариград, като
0: големия Царевград, как го наричат?
5: Големия Царевград, да. Търнов, богоспасяемия Царевград Търнов, великия град на моето царство, както го нарича Калоян в кореспонденцията си с папа Инокентий III. Иларион Мъгленски и Михаил Войн го наричат Царевград, Търнов също така. Това не е, в това няма нищо чудно. Това си е типична, както посочи господин Енчев, агресивна дипломация. Това си е чиста агресивна дипломация, с която се цели внушаване на определени наративи в съзнанията на нашите съседи. Цели се да се покаже така нареченото транслатио империи, прехвърлянето на империята, което българските летописци от периода на 13 век се опитват да докажат, че се случва след падането на Константинопол по време на четвъртия кръстоносен поход и съответно неговата роля се прехвърля в Търновград, който става средище на ортодоксалното християнство и защитник и стожер на православните християни на Балканите срещу, така да го кажем, латинците, които са определени като еретици, схизматици, т.е. ние сме също схизматици за тях. Най-общо казано...
0: И ако отидем в 1393 година?
5: Да, трябва да отидем и тогава, тъй като отваряме наистина голяма скоба. Така, 1393 година е годината, в която Търновград пада под ударите на османската експанзия. Знае се, че османците стъпват на Балканите няколко десетилетия по-рано. Българите имат няколко военни стълкновения с тях. Това се случва в лицето на Йоан Асен, син на Йоан Александър, който ръководи войска през средата на 40-те години, която се сблъсква с османците край Средец. Загубата е потресаваща. След това има още едно сражение, в което вече българите са предвождани от Михаил Асен, престолонаследника на българската държава и съцар на баща си Йоан Александър. Предполага се, че тогава войската е била по-голяма, по-добре екипирана. Дали е било поражение, много се спори в историографията. Българската анонимна летопис от 15 век посочва, че това е поражение, но все пак османци не стъпват повече на българска територия в следващите 15 години.
0: За коя битка става дума?
5: Става дума за битката при Средец, където по думите на българската анонимна летопис от 15 век, българите се събират под водачеството на Михаил Асен, голям бой настава и Михаил Асен пада убит. Това пък на свой ред довежда до редица династични проблеми и сътресения в българската държавна власт през този период. И в крайна сметка стигаме до момента, в който османците подготвят военна кампания срещу българската столица. Вече

0: и това са го правили непрекъснато и са ръководили държавните си дела дори от, от бойното поле, дори от други градове, в които са се намирали. Но отсъствието му наистина е осезаемо, доколко е повлияло на...
1: Също с какви извори имаме за обсадата на Търново, освен прочутото на Григорий Цамбак?
0: Изключително малко извори, които имат...
1: Говоря с описание на бойните действия.
0: С описание на бойните действия няма да намерите никъде другаде, освен в похвално слово за патриарх Евтимий на Григорий Цамбак. Юасав Бдински обсъжда също падането на Търновград, но споделянето на мнение за Османската армия, за нейните ръководители, за последствията от боя няма да намерите никъде другаде.
1: Как ли е изглеждала тая обсада, ако съдим по действията на османските войски от този период?
0: Обсадата е изключително...
1: Търнов е... Бая укрепен град.
0: Търнов е много тежко укрепен град. Търнов е имал завидни укрепления. Смятал се за най-добре укрепения град в Второто българско царство и това казва нещо, имайки предвид, че Мехмед Нешри, който е един от османските летописци, които разглеждат този период, споделя, че българските земи са изключително богати, изключително благодатни на най-различни блага и изобилни с крепости, сериозно укрепени крепости, каквито няма в другите земи. Така че да отбележим, че Търновград е укрепен, би било дори подценяване на обстановката. Търновград несъмнено е бил най-тежко укрепения център на българската държава.
1: И как пада такъв град?
0: Такъв град пада трудно, поради което се пораждат и
1: теориите за предателство.
0: Много хипотези за неговото падане, много теории за предателство, да. Така, това, което знаем от Цамбак. Цамбак казва, че Баязид Йылдырым повежда войската си към Търновград и на 17 юли 1393 го превзема. Описаната ситуация е, в която Баязид заплашва търновчани, че ще ги сече, ще ги гори, на най-различни други мъчителни смърти ще ги предаде, ако продължават да са непокорни. И действително Юасав Бдински пише, че в похвално слово за Филотея, пише, че за света Филотея, пише, че архиереите и гражданите на Търновград са бивали гонени непосредствено след падането му.
1: Аз по спомен съм чел нещо, че са събрани на едно място и избити.
0: Така, това става по-късно.
1: Да.
0: Това става по-късно.
1: Да.
0: Всъщност, след непосредственото падане на града, погром на практика липсва. На патриарх Евтимий му е забранено да изнася повече литургии в патриаршеската църква Възнесение Господне. Той се премества в Свети 40 мъченици. Но като цяло точно тези погроми, които описва по-късно, които описва Цамбак, на практика в началото не се случат. Което е много подозрително. Ама много подозрително, защото според мюсюлманските военни закони, един град, който се е отбранявал и то толкова упорито, подлежи на поне едноседмично опустошение. Разграбване, поругаване на светите места, избиване на населението, всичко, което се случва в Константинопол. Всичко, което се случва в Константинопол и в други места, които са отказали да се предадат. Но това на практика липсва в началото и точно това е причината професор Христо Матанов да изрази известни съмнения за една толкова продължителна обсада в продължение на 3 месеца и реално археологическите свидетелства от града липсва в тях данни за такава продължителна обсада, за такива военни действия.
1: Но четох, че нещо са намерили оръжие или от една страна? Че има данни за штурм?
0: Значи намерени са върхове на стрели, намерени са камени гюлета, които несъмнено са част от арсенала на Търновград. Но дали точно...
1: Барута бил ли известен тогава? Бил е известен. Би трябвало
0: бил да е известен, да. Бил е известен, но няма данни, че е имало...

0: единици въоръжени с военни единици, въоръжени с оръжие с барут. Просто няма такива данни. Имало е камени гюлета, имало е стрели, имало е копия, които несъмнено са били част от арсенала. Такива са намирани на територията на фортификациите на града, на Търновград. Дали са участвали в военни действия, това можем само да предполагаме. Едно е сигурно, че братските могили, общите гробове, които са намирани на територията на столицата на Втората българска държава, съдържат предимно телата на хора, които са загинали от болести, от чумни епидемии, от други болестни състояния, отколкото на хора, които са пострадали от насилствена смърт вследствие на сражение. И тук възниква въпроса, ако е имало сражение, ако е имало штурмове, къде са хората, къде са телата, къде са жертвите на това сражение. И тук изниква археологическото свидетелство, че все още като цяло няма открити такива масови гробове, които да свидетелстват за някаква решителна финална битка или за някакъв решителен штурм.
1: Как да си обясним тогава на Григорий Цамбък повествованието?
0: То е като цяло единственият източник, по който можем да съдим за подобно сражение. И поради тази причина все още то не е изключено, защото знае се, има чуждестранни историци, като Михаил Кил, нидерландски историк, който посочва, че всички български крепости са се предали едва ли не сами. Това не е вярно, това е преиначаване, това е елементарен популизъм, продиктуван от съвсем други политически съображения.
1: Какви?
0: Като цяло да се докаже, че не е имало решителни сражения на българска територия, че българите са били народ, който едва ли не сам е положил врата си под османската власт.
1: Какви са мотивите на този автор?
0: Мотивите са трудни за дефиниция, но са популярни в последно време в чуждестранната историография.
1: Като че ли се мятаме в този период от крайност в крайност? Или рисуваме една огромна съпротива, която надявам се да е било така, или пък е другата крайност. Всички са предатели, аристокрацията се предава и така нататък.
0: Съпротива наистина е имало. Колко голяма е била, имало. Той самия и Цамблък говори за хора, които доброволно са приемали исляма от глупост, както го казва, или от липса на знания. Такива е имало. И винаги ще има. Винаги ще има хора, които се страхуват за собственото си благосъстояние и се стремят да запазят власт, имащите си позиции по някакъв начин в следващия режим. Но като цяло има данни, че поне аз лично по този начин ги тълкувам, че 2 години по-късно, след падането на Търновград, има жестоки погроми. Това и самия вие го казахте. Това е, както цитира Цамблък, касапницата в църквата, в която най-видните първенци на града са заведени и после са съсечени до последния, без да се жали млад, стар. Всички стават жертва на османската агресия. Самия патриарх Евтимий е осъден на смърт и по Божието провидение ръката на палач се вкаменява и той е пожален. Защо става тази касапница? Има няколко твърдения. Едното твърдение е, че османците до този момент, впрочем професор Матанов го заявява, османците до този момент нямат опит с завладяването на седалище на поместна църква, с завладяването на столица на балканска държава, моралния компас се още лъкатуши, не са установени точни правила, какво трябва да се прави, как трябва да се прави, държавният апарат все още не е напълно установен. И имаме в този случай една агресивна млада държава, каквато е Османския султанат, която иска да потъпче доскорошните установени...
1: Те и в Константинопол така постъпват.
0: Те така постъпват, въпреки че няма как да не постъпят така. Просто съпротивата на града е пословична на Константинопол. И...
1: Това в средновековието жестокостта е била пословична.
0: Жестокостта също е била пословична, да. Но другото мнение, което според мен е по-аргументирано, е, че 1395 се случва едно нещо. Едно събитие се случва, една дипломатическа мисия има от Видинското царство, която отива в Търновград с цел измолването на мощите на света Филотея. В тази дипломатическа мисия се включва Юасав Дински, включва се Константин II, който е престолонаследника на Йоан Сърцимир. И може да се предполага, че е имала и тайна задача тази дипломатическа мисия, и то е било сондирането на мнение за това какво е състоянието на какво е положението в Търновград и дали може да се търси отхвърлянето на османската власт. Това искам да кажа с чисти предположения, логически дедукции, които не обвързвам никого, които са като цяло мое гледище върху нещата. Но има известно...
1: Че османците разкриват опит за бунт, така се каже.
0: Да, османците биха могли да са разкрили опит за бунт и поради тази причина да наказват първенците на Търновград и самия патриарх, който естествено няма как да не е участвал по някакъв начин.
1: Защото в съзнанието на повечето хора всичко се случва в един момент. Падане, неговото убийство, посичането, всяка се случва в един конкретен исторически момент. Речем в рамката на една седмица, да речем.
0: Цамблък не ги разграничава.
1: Да.
0: Цамблък не ги разграничава. Не казва това се случи по-късно, това се случи след една година, след две години. При него всичко е един безкраен наратив, който дава да се предполага, че всичко се случва на момента. Това просто не е така. Това се случва в период от година-две, в които тези събития се развиват действително скоростно, но не толкова бързо в рамките на една седмица.
1: Добре, като извод, как да обобщим, как да кажа, какво да знаят българите за обсадата на Търно? Сякаш, когато задълбаеш в историята, се нарушава пък този общоприетия патриотичен разказ.
0: Лично моето мнение е, че действително е имало обсада и действително българите са съпротивлявали. Може би не точно в рамките на 3 месеца, понеже Търновград по това време знае се, че изпитва недостиг на храна, недостиг на хора, минали са пристъпите на чумната епидемия. Съпротива действително е имал. Професор Николай Овчаров също многократно го е казвал, че българите са отстъпвали земята педя по педя и се съпротивлявали по-скоро отчаяно, но целенасочено. Целяло се е постигнато.
1: Имат прочутия надпис Буженешки Урвич.
0: Разбира се. Да. Аз Севасто Огнян държах за вярата на Шишмана и много патих.
1: Да.
0: Не е напълно сигурно дали е имало предателство. Ние до него така и не стигнахме. Лазар Коен от пътеписите на Петко Славейков, от поемата на Иван Вазов Жидов гроб.
1: Да.
0: Предатели винаги е имало и винаги ще се търсят. Винаги ще се търсят. По-лесно е да кажеш, че е имало предател, отколкото да признаеш, че си загубил сражение, нали?
1: Да.
0: Или че си изгубил града си, битка.
1: В тази сфера сме много способни.
0: Победителите не ги...
1: Чисто народопсихологично, нали? Ние винаги търсим предателя. Нали?
0: Победителите не ги съдят и Османската империя си има точно причините да бъде съдена, защото в крайна сметка довежда до края на българската държава, поставя нейния епитаф и в крайна сметка България е изолирана за около 500 години от естествените процеси на развитие на Европа. Ние ставаме част от ориенталския свят, нещо от което не можем да се отървем дори до наши дни.
1: Добре. Благодаря, господин Асенов, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, когато ще започне отново операция история. Предаването за нещата, които ми правят българи.

Днес колела. Новата автомобилна столица. Специалният ни репортаж от автосалона в Пекин, най-големия в историята. Премиера. Ето го следващото, чисто електрическо Volkswagen Polo. Регулации. Брюксел се сети да промени и стоповете на колите. Инвазия. Китайската XPeng идва в България през юни. Суперколата на BYD се продаде за рекордна сума. Първи поглед. Видяхме в детайли новия Hyundai Ioniq 3. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България.

0: Миналото беше Женева и март, но сега вече сърцето и центъра на автомобилната година са се изместили през април Пекин. Тази годишното Auto China 2026 е не само най-голямото изложение за годината, но и най-голямото автомобилно изложение в историята. Чисто новият изложбен център в Пекин има 380 000 квадратни метра площ, 55 футболни игрища си представете, които са изцяло запълнени с 1451 нови модела, над 180 световни премиери и 221 пресконференции, което прави горе-долу една на всеки 2 минути и половина.
1: Подобна грандомания не е само за да се натрие носът на конкурентния автосалон в Шанхай. Китайската автомобилна индустрия навлиза в най-критичната си фаза. Конкуренцията на вътрешния пазар е стигнала такива мащаби, а клиентите до толкова са свикнали с щедро субсидираните цени, че повечето производители вече продават на загуба. Даже BYD, рекламният постер на китайската автоиндустрия, отчете 55% спад в печалбата за първото 3 месечие. В същото време, китайското правителство доста категорично заяви, че очаква консолидация и оцеляване само на онези, които могат да печелят от дейността си. В същото време продължава да се появяват нови и нови марки, като например стартъпа за електрически съдеходи ROX. Или пък Aistaland, резултат на партньорството между JAC и Huawei. Какво е спасението от тази патова ситуация? Ако се съди по двете най-ярки тенденции на Auto China 2026, то е в две посоки. Все по-агресивен интерес към външните пазари и пренасочване към по-скъпи и доходни модели.
0: Явната тенденция тази година е за големи, луксозни SUV. Почти всеки голям китайски производител акцентира върху това. Този X9 е на Dongfeng.
1: Или може би е по-точно да кажем на Huawei с хардуерното партньорство на Dongfeng. EpiClient е съвместна марка на двата гиганта, но водещата роля на софтуерната компания.
0: BYD Great Tank е най-интересната премиера на най-успешната китайска компания в момента. Най-големия SUV, който те са създавали някога, над 5,30 дълъг, с 3 метра и 13 см между осия и с сгъващи се масички на втория ред. 950 км пробег за най-голямата версия по китайския тестов цикъл.
1: BYD е чудесна илюстрация и за втората тенденция – все по-агресивна насоченост към външни пазари и най-вече Европа. Denza Z, спортният модел на дъщерната премиум марка, не крие амбициите си да предизвика Porsche и BMW на тяхната собствена територия. Впрочем, Европа вече усеща ефектите от това внимание. За първото 3 месечия търговският баланс на Европейския съюз Китай се влошил до рекордния пасив от 83 милиарда евро. Продажбите на китайски автомобили допринасят за това с почти 21 милиарда евро, двойно повече отколкото преди година. За страни като България обаче тази тенденция може да донесе и ползи.
0: От всичките над 1400 автомобила на салона в Пекин, този е най-важният, защото съвсем скоро ще върне България на картата на автомобилните производители. Новата Ора 5.
1: От китайския гигант Great Wall потвърдиха пред Automedia, че планът за производство на електрическата версия в Ловеч е вече в ход и дори има фиксирана дата за началото на производството, която е през тази година. Междувременно Great Wall показва и други модели, които ще участват в европейската офанзива, като луксозният Van Way 8 с автоматизирани седалки, които сами могат да ви свалят от автомобила.
0: Един от моделите, които ще дойдат скоро в България, е този Haval H7, наследника на досегашното Dargo. Сериозен офроудър, макар и не на рам.
1: Към българския пазар са се запътили доста други марки от изложението в Пекин. От прословутата Хончи, червено знаме, чието лимузини возят отговорните партийни другари, до Лепас, най-новият премиум бранд на Чери.
0: Зикър, премиум марката на Джили и братовчет на Волво, съвсем скоро ще стъпи на българския пазар. тук тя има няколко интересни новости.
1: Най-важната е новия 8X, плъгин хибриден кросовър на новата 900-волтова архитектура на компанията. С него се поставя началото на нова гама, разработена за глобалните пазари.
0: Още една китайска марка, която съвсем скоро ще имаме в България – XPeng. Самите китайци обаче не се определят като автомобилна компания, а като създатели на AI мобилност.
1: На лансирането у нас през юни ще видим не само моделите G6, G9 и P7+, но и хуманоидния робот Iron, който компанията започва да произвежда серийно тази есен. И колите, и роботът се захранват от новия суперчип Turing, разработен от XPeng по пътя към така наречения физически изкуствен интелект.
0: Тук има поне 10 отделни щанда на компании, които разработват изкуствен интелект за управление на автомобили. Вече тествахме вчера едно от новите им постижения, което за 20 минути шофиране в адския трафик на Пекин изискваше 2 или 3 намеси на човека зад вола.
1: Компании като Deep Root и Pony AI вече разполага с флотили от хиляди автомобили по пътищата. Това включва и множество роботаксита, като тези, съвместна разработка на Ion и Pony AI, макар че автономното управление далеч не се изчерпва с леките коли.
0: Каргобот може да ви изглежда просто като голям камион, но тайната е, че в тази кабина не е предвидено да има човек.
1: Тази компания, дъщерна на Didi, китайския Uber, има над 35 милиона километра успешни изпитания на камиони, които не се нуждаят от шофьор. Други пък вече не се нуждаят и от пътища. Поне 7 производителя, между които XPeng и CATL, се готвят за серийно производство на летящи машини до края на тази година.
0: Епохата на летящия автомобил може да се смята за официално започнала.
1: Но основната дейност на CATL естествено си остава производството на батерии, чието последно поколение, показано на автосалона, вече може да се зарежда от 10 до почти 100% за едва 6 минути.
0: Започнали с около 10% дял от глобалното производство на батерии и днес китайците държат почти 80%. EV Energy е един от новите играчи на този пазар и от най-високотехнологичните вече доставчик на клетки за BMW Neue класа.
1: Компании като самата BMW също са тук, разбира се. Баварците избраха тъкмо Пекин за световната премиера на обновената си 7-ма серия. При Mercedes акцентът бе върху фейслифта на S-класата, с няколко любезни напомняния за историческата роля на марката в раждането на автомобила. Напомняния, към които публиката в Пекин не прояви видим интерес. Делът на европейските производители намаля съществено в последните 2 години, но Китай все още си остава ключов за тях.
0: Hyundai доста години бяха оставили китайския пазар в ръцете на колегите си от Kia, но сега именно тук е премиерата на новия дизайнерски език на компанията, бъдещето на Ioniq моделите, което показва какви са амбициите на корейската марка за Китай.
1: Volkswagen и Audi създават специални модели за китайския пазар, разчитайки и на местните си партньори. Honda произвежда тук електрическия си Insight и после го изнася в Япония, нещо немислимо доскоро. Mazda, Toyota и Nissan също са фокусирали производството си на електромобили в Китай.
0: Даже Peugeot, което се отказа от китайския пазар преди няколко години, прави отчаян опит да се завърне. Това, което виждате и което вече сме ви показвали, е бъдещето 208.
1: Stellantis обмисля да повери голяма част от развойната си дейност на китайския си партньор Leapmotor. Ford преговаря с Geely за ползване на технологии от тях. Тук далеч не става дума само за електромобили. Horse Joint Venture на Geely и Renault разработва нови двигатели с вътрешно горене и хибридни решения. Изобщо Китай отдавна вече не е само привлекателен пазар. Ако изложението Auto China доказва нещо, то е, че в автомобилната индустрия са се променили не само датите и сцената. Изпълнителят на главната роля също вече е друг.

След 51 години един от най-успешните градски автомобили на планетата, Volkswagen Polo, ще престане да съществува в познатия ни вид. Вместо него германците ще предлагат новото ID Polo, нов модел със същите размери и пропорции, но с изцяло електрическо задвижване. Първите два варианта, които ще се появят на пазара, ще имат мощност съответно 116 и 135 конски сили и литий железофосфатна батерия, достатъчна за пробег до 329 км. Относително малкият капацитет на батерията, едва 37 кВт-часа, трябва да се отрази благоприятно на цената, която за стартовата версия в Германия ще е около 25 000 евро. По-нататък ще дойде и вариант с 211 коня и 52 кВт-часова батерия, достатъчна за 455 км с едно зареждане. През 2027 година ще се появи и спортна GTI версия с 226 коня.

Поредното задължително технологично изискване на Европейския съюз ще промени задните светлини на автомобилите от юли тази година. След тази дата всички нови коли, продавани в Съюза, трябва да имат така наречените адаптивни стопове. При внезапно спиране, вместо просто да светват, тези стопове трябва да пулсират. Идеята е, че по този начин шофиращите зад вас по-бързо ще преценят, че спирате внезапно. Не е съвсем ясно с какво преобразяването на стоповете е по-различно от сегашната система, при която внезапното спиране включва аварийните светлини. Единственият сигурен ефект от промяната е, че ще оскъпи още мъничко новите автомобили за крайния клиент.

След масовите марки идва ред и на премиум предложенията от Китай да навлязат на българския пазар. Сред първите ще е XPeng, производителя на електромобили и хуманоидни роботи от Гуанчжоу. Компанията е подписала споразумение с българска автомобилна индустрия, която ще е официален вносител на моделите и у нас, на Очи Аутомедия БГ. Официалното представяне на марката България ще е на 18 юни. Българска автомобилна индустрия е дългогодишният вносител на автомобилите на Great Wall у нас. Предлагането на XPeng на нашия пазар ще започне с три модела. Електрическите кросовъри G6 и G9 и седана P7+. Все още няма официални цени, но очакваме предлагането да започва от около 45 000 евро с включен ДДС. Моделите ще се предлагат с гаранция от 7 години или 150 000 км пробег. Компанията XPeng беше основана през 2014 година от двама бивши шефове на GAC. Ключовото финансиране дойде от He Xiaopen, един от създателите на Alibaba, който днес е председател на борда. Сериозни инвестиции в XPeng имат Alibaba, Foxconn и Lei Jun, основателя на гиганта Xiaomi.

0: тък му когато се готвехме да кажем окончателно довиждане на компактния хетчбек, колата, която движеше Европа в продължение на почти половин век, се появява този автомобил. Новия Hyundai Ioniq 3. Това е четвъртия представител на чисто електрическата гама на Hyundai след Ioniq 5, 6 и 9. Но той е по-различен от тях във всяко отношение, и като архитектура, и като дизайн, и не на последно място като цена. Ще дойде в шоурумите тази есен, но имахме възможност да го огледаме внимателно още преди премиерата му в едно филмово студио край Франкфурт. Логично е да започнем от дизайна, една изцяло нова посока за Hyundai, която започна от водородния Nexo миналата година и добива завършени очертания тук. От Hyundai наричат новия си дизайнерски език Art of Steel, изкуството на стоманата, като намек за по-изчистените, по-семпли форми, които новите им модели ще носят. Последните години се нагледахме на претоварени от към дизайн автомобили с сложни, преливащи се форми, които стряскат съня на автотенекеджиите. Това тук е тъкмо обратната тенденция. Изключително леки, прости повърхности и акценти, постигани повече със светлините и аеродинамичните елементи. Повечето по-екзотични решения от представения миналата година Concept 3 са отпаднали, но все пак остава тази лента с светодиоди тук и с 4 светещи квадратчета, които символизират морзовата буква H за Hyundai. Но най-същественият плюс на този силно функционален дизайн се забелязва, ако застанете отстрани. Миналото големия проблем при компактния хетчбек беше, че тази като цяло не много голяма кола, за да бъде интересна на вид, трябва да бъде с скосен покрив, което още повече намаляваше мястото и на задната седалка и в багажника. Тук дизайнерите на Hyundai са си послужили с много хитра оптична измама, за да избегнат това. Този покрив, както виждате, почти не е скосен, само изглежда така. И реално тази кола отвън има динамичния характер на купе, но отвътре е класическа практична кутия. Тук най-после виждате и дългочаканите ползи от електрическото задвижване, що се отнася до вътрешното пространство. Тази кола отвън е с размера почти на i20, мъничко по-дълга, но като вътрешно пространство и като междуосие е абсолютно идентична с компактния i30. С дължина под 4 метра и 16, Ioniq 3 ще е много лесен за ползване, дори в големите градове. В същото време, отвътре предлага повече, дори от доста по-големи като габарити модели. Ето ви доказателство колко по-функционална е тази кола от конвенционалните си аналози с бензинов двигател. Предната седалка е настроена за мен, аз съм 1,91, но отзад все още мога да седна удобно, достатъчно място на височина, достатъчно място и за коленете. Напълно ще оцените този дизайн обаче, когато отворите багажник. На първ поглед не е нищо особено, съвсем стандартно багажно отделение с около 330 литра товарен обем, горе-долу колкото при първите поколения на Ford Focus. Но после ще видите, че тук под кората всъщност имате още един багажник, така наречения мегабокс, който спокойно можете да поберете куфар най-голям размер. Между другото, дължината на Ioniq 3 не е съвсем постоянна величина. Това, което виждате, е най-добре оборудваната и най-скъпа версия, която се нарича N-Line, и която е с 1,5 см по-дълга от обикновената, заради тези аеродинамични елементи. Този спойлер също е доста по-малък при стандартния Ioniq 3. Този автомобил сериозно се отличава от роднините си и като платформа и задвижване. За разлика от по-големите айоници с тяхната 800 волтова архитектура, тройката е на 400 волта, на същата платформа, на която е и познатата ни вече Kia EV3. Но това тук всъщност не е просто бътовчет на Kia-та с променен дизайн. И батериите и електромоторите тук са една идея по-малки, несъмнено за да се гони по-достъпна цена. А Ioniq 3 идва с два размера на батерията и два различни електромотора като мощност. Парадоксално обаче по-малката батерия върви с по-голямата мощност. Базовата версия има литий-желязо-фосфатна батерия с използваем капацитет 42 кВт-час. Това стига за пробег от 335 км по WLTP и за ускорение от място до 100 км в час за точно 9 секунди. Мощността на електромотора, който задвижва предните колела, е 147 кони. Версията Long Range има литиево-ионна батерия с 61 кВт-часа капацитет, която стига за цели 490 км с едно зареждане. Но пък мощността е намалена на 135 конски сили, а времето от 0 до 100 е 9,6 секунди. Още нещо, за което дизайнерите е трябвало много да внимават, е аеродинамиката. Тази кола има коефициент на въздушно съпротивление 0,263. Което е забележително за толкова къс автомобил. Колкото е по-къса колата, толкова по-трудно е да се намали въздушното съпротивление. За сравнение, тук казахме 0,263, актуалният Volkswagen Golf има 0,275.
1: В резултат на това, Hyundai обещава среден разход 14,2 кВт-часа на 100 за по-мощната версия и 13,8 за Long Range. Наистина впечатляващи показатели, ако се потвърдат в реалния живот. И двата варианта могат да се заредят на бърза станция за половин час от 10 до 80% и са в състояние да захранват с енергия външни консуматори.
0: Всички тези числа за пробега, които ви казах обаче, са валидни за базовата версия, която е на 16-цолови джанти. Тази тук е на 19-цолови, което ще отнеме доста километри от този обхват. Но красотата иска жертви.
1: Интериорът също е продукт на новата вълна в дизайна на Hyundai, с материали и цветове, които според стилистите напомняли на природни пейзажи и на италианските мебели от 70-те години. Местата за вещи са много. Даже базовото ниво включва отопление на всички седалки, вентилация на предните, а в горното имате и аудиосистема от Bose.
0: По-високо оборудваната версия получава 14,6 инчов екран на мултимедията, който обаче все още не мога да ви покажа в детайли, защото това е предпроизводствена версия и той всъщност не работи, само показва тази картинка. Ще го тестваме напълно през есента. По-малката версия има малко по-малък екран, плюс този за приборите, който замества напълно head-up дисплея.
1: Самата информационна система се нарича Pleos и е базирана на Android Automotive, но ще обсъждаме след като я тестваме. Комплектът електронни помощници включва асистент за магистрала, асистент за дистанционно

достъпността. Официалните цени ще бъдат обявени те първа. От Hyundai предварително намекнаха за около 30 000 евро за базовата версия, което не е никак малко, сравнено с спомените ни за някогашните Golf, Astra или Focus. Но може и да мине за достъпно по новите реалности на електрическата ера.

Следващото издание на Колева очаквайте. Бъдещата българска кола. Тествахме новата Ора 5, която съвсем скоро ще се прави у нас. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дръмсизов.
0: Както винаги, така и днес сме ви подготвили интересни гости и любопитни теми заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбит.
1: Вижте какво ви очаква през следващият един час.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Как да запазим мозъка си по-дълго? Какво да направим, за да стимулираме мозъчната си активност и как да преодолеем липсата на концентрация? Срещаме ви и с писателя Валентин Славеев и неговата книга «Панофобия», която сблъсква възможностите на човешкото съзнание с безкрайния терапевтичен потенциал на изкуствения интелект. А в рубриката «Потомците» ви срещаме с наследниците на Павел Веженов, Павлина Веженова и Вида Делчева.
0: Как да запазим мозъка си по-дълго, какво да направим, за да стимулираме мозъчната си активност и как да преодолеем липсата на концентрация. Все въпроси, отговорите на които търсим заедно с невролога, академик Лъчезар Трайков, който е вече при мен в студиото. Здравейте!
4: Здравейте! Благодаря за поканата.
0: Как може да стимулираме мозъчната активност, т.е. непрекъснато да го държим активен мозък? Може ли, трябва ли да бъде по този начин?
4: Благодаря. Хубав въпрос и хубава тема за това как да държим активен, буден, вечно млад мозъка. Тъй като с възрастта, трябва да признаем всички, особено вече като наближи моята възраст, си даваме сметка и това е нормално, губим час както от обема на мозъка, така и от интелектуалния си капацитет. Но има начини да не ни личи или да го запазим дълго време активен. Кратички отговор на вашия въпрос е: мозъка не се уморява. Мозъка не се износва от употреба. Колкото по-го използваме, толкова по-добре му става. И колкото по-рано го научим да работи. Много е важно, ние се раждаме с един определен брой неврони и си живеем с тях през цялото време. С годинките започваме да губим част от броя на невроните, но докато сме по-млади, а и цял живот, но като сме по-млади, това е по-ефикасно, можем не толкова да увеличим броя на невроните, колкото на нервните клетки, колкото да увеличим разклоненията помежду им или общуването. Един неврон да общува с повече. От компютърното дело знаем, че колкото по-богати са едни връзки в една компютърна мрежа, толкова по-ефективна е работата, толкова по-бързо работи компютърът, толкова по-голям обем информация обработва. Горе-долу същото е с мозъка. Едно време, преди много години, преди 100-150 години, разсъждавахме така, има център на говора, тъй като имаше един прословут пациент, който в една сутрин се събудил и не можел да говори, всичко разбирал. Един френски пациент на известния учен Брока, Пол Брока, не можел да говори. И когато дошло време, после той живял дълги години, но в един момент Брока го проследил през цялото това време. И в края на живота му, когато починал, на аутопсионната маса установил, че той има една престонази прословута нощ, е получил един инсулт. Една зона, която е била унищожена от инсулта. И така сме свикнали, това е центъра на Брока, това е центъра на говора. Така после центъра на разбирането и така нататък нашето познание се трупаше от център на център. После напреднахме много и с годините разбрахме, че говора няма един център за всяка буква. Има цяла невронна мрежа от много центрове, които си общуват помежду си. За друга буква е различен. И така нататък. Така се стигна до прословутите общувания на хора, които нямат говорни умения чрез компютъра. Те предават wireless. Невронната мрежа предава информацията за буквата и тя се изписва, се изписва на компютър. Така че виждате каква революция претърпяхме в разбирането. И в този ред на мисли отдавна знаем, че колкото повече го използваме мозъка и по-рано, толкова по-добре. Не случайно образователният сенс се превърна в мярка не за интелект, мярка за дееспособност и дълготрайност на невронната, на мозъчната дейност, на интелектуалната дейност. Или както казваше моя учител професор Хаджиев, казваше, колкото повече си трупал на младини, толкова повече има какво да загубиш с болестта и с възрастта, което е абсолютно верно.
0: Какви активности тогава, академик Трайков, може да предизвикваме мозъка си? С какви активности, така че да го държим непрекъснато буден?
4: Първата активност, като говорим за образователен сенс, е четенето.
0: Много четене.
4: Много четене. Четенето е най-протективната, най-развиващата невронните връзки дейност. Аз на моите студенти, като им предстои изпит, им казвам, сега няма да се тюхкате, че отивате сесия, отивате да учите, и това е много неприятно. Защото когато много се зачетете активно за дълго време, в един момент съществуващите връзки между неврончетата не са достатъчни и те почват да образуват нови мостчета. Ако много почнем да си общуваме с румънците, например, два моста няма да ни стигнат, после 3-4 и така нататък. И тук е същото. И затова им казвам, сега отивам не да се мъча през сесията, а отдава ми се голяма възможност да обогатя невронната си мрежа. Щом се обогати тя, ти си направил нещо много хубаво за себе си, за бързината на твоята умствена дейност и за дълголетието. Така че четенето е нещо изключително важно.
0: Да.
4: Другото – общуването с хора. Социалната активност е изключително протективна роля.
0: Ама не доказ. Тази през социалните мрежи, а тази очи в очи,
4: значи,
0: нали така?
4: Очи в очи, това, което от социалните мрежи, от общуването с екранчето,
0: екраните,
4: е много, много доказано, вредно, даже не полезно, е скролването. Скролването е обида за мозъка. Там
0: там му причиняваме най-големите щети, така ли?
4: В общи линии нищо добро не правим за него. Нищо не правим, за да го развием. Четенето, всичко, което развива нашата представност, всичко, което четенето на първо място.
0: Само си представете,
4: прочитате думата дърво и тя веднага автоматически изниква в съзнанието. Прочитате думата небе, планина. Каквото и да прочетете, той е пред вас.
0: Визуализира се.
4: Има едни специални невронни връзки, които отговарят за този вид дейност. Така че това е нещо много важно. Социалните контакти, казахме, общуването с хора. Интелектуалната, когнитивна стимулация, като казвам стимулация, пак казвам, скролването не стимулира нищо, но стимулират, има много приложения, които биха могли да играят роли. Примерно има едно приложение Думи-думи, което е изключително подходящо за подобно. Говорим пак за компютър или за екран на телефон. Който няма, да не се чувства ощетен. Винаги съм казвал, че судоко и кръстословици вършат идеална работа. Идеална работа за стимулиране. Какво друго стимулира мозъка? Креативността. Всичко, което е свързано, всичко, което нашия мозък е готов. Той чака да го предизвикаме, да му дадем възможност да създава. Знаете ли, креативността е протективна, не деструктивното. Ако поставим по друг начин въпроса, вечния философски, между бялото и черното, между доброто и злото, между, в крайна сметка, между креативното и деструктивното. Доказано е, креативността стимулира мозъка и го предпазва, създава невронни връзки в този един прословут челен дял, който е типично човешки и който, колкото по-го развиваме, толкова по-интелигентни ставаме и толкова по-запазваме тази способност с времето. Нещо още по-важно. Това, което го предпазва, винаги сме, няма да се уморя да го говоря, защото е нещо много важно. Рисковите фактори, така наречени съдови. Едно време свикнахме хипертония, холестерол, диабет, че са наднормено тегло, злоупотреба с алкохол, особено концентрирани напитки, че са вредни и предизвикват само инфаркти и инсулти в мозъка. Нищо подобно. Те са... Верно е това, като казвам, не нищо подобно. Абсолютно верно, но не е само това. Най-важното е, че контрола на тези рискови фактори гарантира мозъчното дълголетие. Ако контролираме овреме, хората са хипертоници и на 30, и на 40 години. Лекарствата се взимат веднага. Щом ги е предписал кардиологът, няма място за умуване. Холестерола по същия начин, статините са прекрасно средство. Вече говорим за ранна диагноза на диабет, предиабет, инсулинова резистентност. Това са все фактори, които трябва хората не да ги... Някакси българският пациент е свикнал да приема със съмнение. Тук, драги зрители, няма търговия. Тук няма, аз не съм фирмен представител на медикаменти, които, видиш ли, трябва да се продават. Не. Аз се опитвам да ви убедя, че това, което този контрол ще предпази, ще направи за вашия мозък, ще намали, ще удължи живота им с 40%.
0: Това е сериозен процент.
4: Да. Сериозен, изключително.
0: Академик Трайков, кажете ми, сега ние си говорим за това как да стимулираме мозъка, как непрекъснато да го предизвикваме, активности да му даваме. Обаче, той почива ли си изобщо?
4: Мозъка не се нуждае толкова от специално време за почивка. Смисъл да кажем, видите ли сега...
0: Точно за това ви питам, защото много често, извинявайте, че ви прекъснах, но да. Много често си казваме, аз сега трябва да си почина, защото трябва да остава мозъка ми да си почина от всякакви други дейности, с които съм го затормозявал до сега.
4: Да. Сега, хубаво е да се редуват дейности. Едно време считахме, че видиш ли, физическата активност няма чак толкова голямо отношение като протективен фактор за мозъка. Беше грешка. Не знаем, че физическата дейност, нямам предвид бодибилдинг, какво беше протеини и банани, нямам това предвид. Имам предвид една разходка от един час.
0: Защото, всеки ден ли по една разходка?
4: Хубаво е да е всеки ден. Хубаво е да е всеки ден. Само един пример. Има един генетичен фактор. Свикнали сме, като стане дума за генетика и казваме, о, това не може да го променим. Щом носа този ген, значи съм обречен. Вижте.
0: Така ли е?
4: Генетичен фактор. Който го има този генетичен фактор, риска да развие, примерно, Алцхаймерова болест е 12 пъти по-голям, отколкото тези, които го нямат този ген. Една разходка, 5 пъти седмично, или пък 7 още по-добре, 5 пъти седмично, по един час, след една година, намалява този риск и го прави нула.
0: Ето, има как да повлияем на тази
4: Виждате
0: генетична
4: предразположеност? Как може да повлияем генетичния риск, генетичната предразположеност? Тя не е 100% този ген, но предразположеност. Така че, когато говорим, че мозъкът ни изпушил, това много често се употребява, о, толкова съм натоварен, мозъкът ми изпуши.
0: Да, стреса, искам да си
4: стреса,
0: почивам, да.
4: Стреса, страшно лошо. Да, стреса би могъл да намали нашата работоспособност, ако психически не приемаме работата на мозъка като нещо нормално и като желателно. Ще рече, въпрос до мотивация. Въпрос до това, с което свързваш емоцията, умствената работа. Не бих казал, че умствената работа ме натоварва, но трябва все пак да не забравяме, да гарантираме 8 часа сън. Това е друга груба грешка.
0: Да, това е най-големият ни проблем. Хората, с по-малко сън.
4: Да, хората казват, даже едва ли не в моята възраст, казват, с възрастта трябва да спим по-малко. Абсолютно не е верно. 7-8 часа са минималния, нормалния сън, който трябва да гарантираме за мозък. От малки. Сега, някой ще каже дали е важен диурния ритъм, нали? Дали е важно да спиш от 10 вечерта.
0: По-но и също време да си лягаме така. И да ставаме. По-но и също
4: Има хора, които професионалният им ритъм, така или иначе
0: така
4: е устроен по друг начин. Повечето са в състояние да го спазват. Това не е 100% присъда за мозъците. Стига да може да гарантираме 7 часа сън на мозък. Не бива да обричаме тези хора, които имат нощен труд или които така са свикнали. Въпреки, че се счита, че може би по-бързо се възстановява мозъка, ако е в нормалните диурни граници. Но знаете, че тия диурни граници, като хванем самолета, те се изместват и стават съвсем различни. И тогава страдаме от така нареченото преместване в пространството.
0: Адаптацията ни просто е
4: различна. Да, куца и така. Има хора, които са много по-чувствителни на тази адаптация. Но съня, много важен фактор. Като казвам протективно, знаете ли, много е модерно, и много последните години много се говори за столетниците и едва ли не изучавайки столетниците, напипваме правилния начин, опитваме се да видим какво ядат.
0: Да,
4: какво...
0: Треков, да.
4: И по този начин стигнахме до сините зони, прословутите. И така.
0: Знаете, защо там има толкова много столетници?
4: Да, знаете ли кое е нещо, което обединява примерно Сардиния с Окинава, двете най-известни сини зони? Че хората имат чувство за принадлежност социална, празнуват всичко заедно, празнуват, радват се на успеха на другите. Не му завиждат и не се мъчат. И не страдат от това, че другите. Напротив, вълнуват се позитивно. И второто нещо. Имат цел. Още от сутринта при японците това е начин на живот. Да се събудиш не с едва ли не с изненадата, че си събудил, с нежеланието или с знака, ох, още един ден сега, какво ли ще ми се случи? Не. Ще се случат само позитивни неща. Факта е, независимо от възрастта, в която се намираме, столетниците, отговора на много от тях за дълголетието е любопитството. желанието да всеки нов ден да го напълнат или да го използват, за да задоволят любопитството да имат цел да вървят напред и този ден, още един ден, и ако може още един ден. Всеки факт е, че сме се събудили, това е дар.
0: Като подарък го приемат всеки следващ ден, но никаква, като казвате...
4: Никаква депресия, никакви наркотици, това са столетниците, никаква злоупотреба с концентриран алкохол, вино, да, две чаши, не са вредни вино на ден, биха могли да се... Естествено, месото, ако може малко да го редуцираме в България, целият този балкански регион, но повече България, повече Сърбия, ако няма мръвка, ако няма телешко и свинско, едва ли не сме се хранили. Да. Нали? А какво ще ядеме? Нали? Ако дадеш на някоя една салата само, той ще каже, че го обричаш на гладна смърт. Риба, ако може 2-3 пъти седмично. Месото, ако може да го намалиме, него до 2 пъти седмично би било добре за мозъка и за дълголетието по принцип. Така че това е депресията, целта в живота. Храненето е ясно. Повече средиземноморски тип диета.
0: Аз това иска да ви попитам за храненето, защото като казвате столетниците, при тях също водеща, решаваща роля е и храненето. Повече... С какви храни са си хранени?
4: Не случайно. Повече средиземноморски тип диета, това значи повече зеленчукова, повече растителна храна, повече риба, по-малко месо, по-малко концентриран алкохол, да не кажа минимално количество.
0: Да.
4: Нормата е 30-40 грама, които мозъка би могъл да преработи без да загиват неврони. Всеки грам над тази доза задължително е свързана с смърт на неврони. Това, че имаме огромен брой, с които сме се родили, целта каква беше? Да развиваме връзките помежду им, а не да избиваме директно невроните си, нервните си клетки. Аз така шегувам понякога да правим акупунктура на мозъка си с вкус на гроздова ракийка. Някак си не
0: е хубаво за мозък.
4: Със сигурност не е полезно. Със сигурност не е полезно. Това са главните. Казахме, средиземноморската диета, физическото, социалните контакти, креативността и контрол над съдовите рискови фактори, доказани протективни фактори. На първо место хипертонията. Хора, лекувайте си хипертонията, има много ясни норми. Слушайте кардиолозите и общо практикуващите лекари, те знаят какво правят.
0: Много е важно тук, разбира се, и профилактиката, и превенцията, това за което и вие сега казвате, слушайте лекарите и кардиолозите, но понеже много обичаме да пием кафе, а кафето как влияе на мозъка?
4: Не носи тази вреда. Едва ли не. Има някои писания, които го вкарват в вредния списък, в лошия списък. За мозъка не е така. Естествено, не бива да пропускаме, че кафето влияе върху артериалното налягане, но аз съм хипертоник от много години и когато в началото започнах да пия, ми препоръчаха хапчета за хипертония, казах, виж, аз много обичам кафе, така или иначе, знам, че не е вредно за мозъка, ми стига кръвното да е под контрол, искам такива хапчета да ми напишете, че като ги пия тия хапчета, да мога да си пия кафето. И да не си
0: мера, отнема това удоволствие.
4: И да не си мера редовно кръвното, защото това ще пие хапчетата, ако кръвното ми е високо, това е пълна глупост. Значи няма такова кръвно, което се лекува след като го премериш. Има изключително способни кардиолози в България, има всичко, което е необходимо като лекарства на пазара фармацевтичния. Това, което ви се предпише, то е така предписано, че по всяко време на денонощното кръвното да ви е нормално. Много е важно дневно, нощно кръвно по време на сън. Това са неща, които кардиолозите знаят и са изключително перфектно обучени. Аз сега ще имам 9 октомври лекция 2 на кардиологичния конгрес, за да още един път да поговорим с кардиолозите. Има много интелигентни мъже между тях и жени и така колеги, които знаят в какви граници, ако изпуснем кръвното, какви са последствията върху мозъка, а те са тежки. На първо място дълголетието му.
0: И понеже, академик Треков, все по-голяма част от младите много по-трудно си задържат вниманието, по-трудна им е концентрацията. Това на какво се дължи? Какво може да им кажем на тях, така че да подобряват и мозъчната си дейност, и да бъдат по-фокусирани, по-концентрирани?
4: Отново казвам, естествено, концентрацията е когнитивна функция. Тя може да бъде засилена. Първата, най-лесният начин да я засилиш, това е мотивацията. Всички знаем приказката, толкова интересна тази книга, че докато не я прочетох, не я оставих. Нали, ето ви една концентрация, която се предизвиква от интереса, от мотивацията и която може да трае много по-дълго време.
0: Можем ежедневно да си причиняваме.
4: Така, можем, няма да сме в състояние да го поддържаме непрекъснато една и съща концентрация. Изключително глупо е да използваме концентрацията си за електронни игри. Знаете ли, преди години, преди 15 години, един японец, японски екип, един колега го съобщи на Конгреса световния по Алцхаймер, бяхме тогава в Торонто. Страшна презентация. Извънредно съобщение, даже дадоха му време без да е включен в програмата. Бях направили една мрежичка, която се слагаше на главата на хората и записва мозъчната активност, без да й вреди, разбира се, докато вършиш някаква работа. И с тази мрежичка бяха изследвали всички компютърни игри, които бяха в ония момент, преди 15 години на пазара. И се оказа, че ние знаем невролозите, че този прословутия челен дял, ако той е активен, това е полезно за мозъка, това е протективно, това развива невронните мрежи, това развива интелекта. И в един момент каква е изненада? При повечето компютърни игри челният дял не участваше. Като да казва, тази дейност е под моето ниво, не ме обиждайте. По това време най-стратегическите игри челният дял се активираше само при първото изиграване. Представлява някакъв интерес за него. След което, колкото и да се променят нивата, принципа на играта е един и същ, челният дял заспиваше, намалява активността си. Какво искам да кажа? Изчерпва се концентрацията, зачервяват се очичките, уморява се мозъка, действително, защото умората на мозъка какво е? Да се изчерпат медиаторите, веществата между невроните. Демек да намали бързината на предаване на импулсите. Защото мозък е електрически ток. Предава се между невроните, който в същия момент много бързо обработва информацията. Ние съня, за който говорихме, 7-8 часа сън, е достатъчен, за да ни възстанови медиаторите. Трябва да го гарантираме. Няма как да се опитваме с различни стимулатори. Тук виждаме пълен е пазара с най-различни брейн стимулатори, така наречени, под най-различни разхладителни напитки, едва ли не. Това няма да доведе до добро. Дайте му на мозъка тия 7 часа сън, след което с подходящата мотивация може да върши вашия мозък чудеса.
0: Сън, физическа активност, много четене и по този начин ще стимулираме най-добре мозъка си.
4: Мотивация, добро настроение, цел в живота.
0: Креативността, да не забравяме. Благодаря ви, академик Тареков, за този разговор. България сутрин продължава. Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Срещаме ви и с писателя Валентин Славеев и неговата книга «Панофобия», която сблъсква възможностите на човешкото съзнание с безкрайния терапевтичен потенциал на изкуствения интелект. А в рубриката «Потомците» ви срещаме с наследниците на Павел Веженов, Павлина Веженова и Вида Делчева.
2: Значимите събития, които се случват днес... Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва...
3: Срещаме ви и с писателя Валентин Славеев и неговата книга «Панофобия», която сблъсква възможностите на човешкото съзнание с безкрайния терапевтичен потенциал на изкуствения интелект. А в рубриката «Потомците» ви срещаме с наследниците на Павел Веженов, Павлина Веженова и Вида Делчева.
1: Писателят Валентин Славеев представя първата си творба, наречена «Панофобия».
0: Книгата му сблъсква възможностите на човешкото съзнание с безкрайния терапевтичен потенциал на изкуственият интелект. Ще може ли изкуственият интелект да лекува човешката психика и какво е панофобия? Ще разберем от самия него. Той вече принадостовете. Здравейте на Луния Драго, честите 13.
5: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Панофобия. Mm-hmm. Какво представлява панофобията? Ето аз веднага ще побързам да покажа на нашите зрители вашата книга. Вие да ни разказвате повече какво представлява.
5: Панофобия конкретно като дефиниция на понятието, като класификация на фобия, е страх от всичко. Аз разглеждам в литературен смисъл този страх като начин на живеене. Една постоянна тревожност, която заобикаля главният ми герой и той се нуждае от помощ.
0: Наистина ли от всичко се страхува главният герой? И това възможно ли е в реалния живот?
5: Смея да твърдя да, защото това е моята лична история и аз го изпитах през себе си.
0: На гърба си?
5: Да.
1: Как се живее, когато имаш страх от абсолютно всичко? От всичко, което те заобикаля?
5: Ами, смятам, че тогава губиш същността си. Губиш дефиницията си и губиш усещането за това, че има продължение, за това, че има континуум.
0: Какви са причините за това? Тоест, откъде се заражда този страх от абсолютно всичко? Защото все нещо трябва да отключи страха, какъвто и да е той.
5: Усещането е като сякаш света става много по-голям от индивида. Той става много емпатичен към болките в света, които се случват. Към научаването на факти и на неща, които се случват в света, които не са окей. В съчетание с това, тази прекалена, прекомерна емпатия беше съчетана с ужасно много работа и много ангажименти, които просто обемаха ежедневието. И когато всичко това е в една купа и се разджурква постоянно, се среща с едно отношение към самият себе си, когато не знаеш на къде да тръгнеш, не знаеш как искаш да се развие живота ти. Когато си на 27, на 28, на 29 и пред те предстои взимането на решението, аджба ти какво ще бъдеш в живота, каква посока ще поемеш, какъв професионалист ще бъдеш, тесен, широк или какво ще се случва в живота ти от тук нататък. И всички тези екзистенциални въпроси започват да тежат. Особено когато персонажът в книгата има някакъв интелект. Нали? Не е човек, който да не познава някакви парадигми в света. Тогава става страшно и сложно.
1: Но идва и въпросът на тази възраст, 28-29, както казахте. Кое е по-силно? Това, което е какъв ще бъде в работен смисъл или какъв ще бъде в личностен? Да имам семейство, да изградя по някакъв начин взаимоотношения, добри прави. Кое е правилно, кое е по-тежко, кое е натежава, можем ли да кажем?
5: Мисля, че тежестта е равнопоставена. Защото човек на тази възраст, около 30-те, наистина трябва да избира. Освен в професионално поприще, което в някои случаи е това, което ще плати найема, кредита и което и да било, някак много повече тежи личността дали се е осъществила, дали е оставила нещо след себе си, дали има потенция да остави нещо след себе си.
1: Това обаче не идва ли като оценка от някого другиго, да търсим одобрение? Той в двете, и в личностния аспект, и в професионалния, търсим одобрението от някого.
5: Но същевременно изпитваме и нужда да се самоудовлетворим. Защото когато всички знаем в работен процес, когато свършим нещо добре, ние се прибираме удовлетворени. Но когато личността не е удовлетворена, тогава започва тревожността.
1: И как се лекува панофобията?
5: С много работа, с много опознаване на себе си, с много връщане назад, за да откриеш корените на това, което те е разтревожило. С много терапевтична работа.
0: И осъзнаване, може би, че трябва такава работа, защото сякаш това е най-трудният процес, в който човек да разбере, че има някакъв проблем и че трябва да започне да работи, за да се справя с този проблем. Къде обаче в книгата се намесва изкуственият интелект?
5: Изкуственият интелект в книгата е именно този терапевт,
0: който застава срещу човека и се опитва да му помогне в тази работа.
5: Точно така. Психологическата работа в терапевтичен смисъл я върши изкуствен интелект в клиника, която работи с изкуствен интелект и като форма. Тя е финансирана от държавата, абсолютно някаква утопична или антиутопична история, в която една истински лична история се среща с, т.е. истински интелект се среща с изкуствен, който трябва да помага.
1: Сега е тук и въпроса, защо включихте изкуствения интелект, защото сега е модерно, защото сега абсолютно всеки се допитва и използва наистина като терапевт изкуственият интелект или пък за да си покажем по някакъв начин, че ето, може и в книгите да си говорим за изкуствения интелект.
5: Включих го, защото за мен беше предизвикателство да говоря като изкуствен интелект. Исках да срещна в литературен смисъл изкуствен интелект като литературен герой с истински литературен герой. Тоест, двупластово наредих моята лична история като главният герой, за да го срещна с нещо изкуствено. За мен колизията в морален, етически и естетически смисъл беше дали изкуствен интелект ще свърши работа за мен като литературен герой. Съвсем не ме интересува, че е модерно, но ме интересува това, че много хора се впускат в това да споделят много лични неща с изкуствения интелект. Така че той вече е своеобразен терапевт на всички нас.
1: Разбрахте ли защо много хора се впускат да споделят на изкуствения интелект, когато сте го проучвали, за да може да го вкарате като герой в книгата?
5: Проблемите са много. Има хора, които се страхуват да отидат на терапевт, защото ще ги помислят за луди. Така е много по-прайват да си цъкаме по телефона. Има хора, които вероятно не могат да си позволят терапевтичен процес, защото той не е безкрайно скъп, но не е и евтин.
0: Така ли, иначе струва пари?
5: Да, и когато това е извън бюджета на семейство с деца и така нататък.
1: Но... не отнема време. Но по всяка една минута можеш да си в сесия и на сеанс, например.
5: Ако говорим за изкуствен интелект.
1: Да,
5: абсолютно. Но вярвам, че, и това разгледах и в книгата, ситуацията е такава, че изкуственият интелект е вторичен на нас. За съжаление, но така сме си го създали. Той е такъв какъвто е. Много ми се иска, мислил съм си върху това, когато ние разговаряме с изкуствен интелект за лични наши неща, програмата му, кодът му да стига до там, че да казва: аз съм до тук, вие имате нужда от истински професионалист.
0: Ето тук идва въпроса, на кое сме по-склонни да се доверим повече? На специалистите, на терапевтите или на изкуственият интелект? На изкуственият интелект за това, че той е буквално на един клик разстояние от нас? Или на терапевтите, на които разчитаме като професионалисти, като професионален опит, който имат зад гърба си?
5: Много е лесно, много е тънка границата, но е много лесно да допуснем изкуствен интелект в живота си. Защото ако него го питаме за рецепта, за как да изчистим петно, което не се маха, в един момент си каже: бе, я чакай да го питам, аз се чувствам така, ма, що?
0: Например, защо не ми върви в личните отношения, къде бъркам, какви са проблемите,
5: абсолютно,
0: които имам?
5: Другият ми отговор, коректният за мен като личност е, аз винаги съм се доверявал на специалистите. Когато си счупи човек крак, отива да му го гипсират или да го оперират.
0: Не питай изкуственият интелект как да си го поправи сам.
5: Именно. Когато имам нужда от финансова консултация, отивам в банка или се срещам с специалист по това. Аз вярвам, че специалистите сме тези, защото аз съм специалист в едно, вие в съвсем различно. Ние сме го учили, отделили сме достатъчно години, за да бъдем добри в това, което правим и да имаме експертиза. И този опит... Сега, вероятно, някой критик ще каже: да, но изкуственият интелект се учи от опита на хората.
1: Има голяма база данни, нали, в крайна сметка. Това му е плюса, че разполага.
5: Но е вторичен. Той ще направи анализ на база опита на хората и ще даде най-доброто решение. Но няма емоционалност. Няма нищо лично там. Защото ако аз питам вас двамата за нещо лично мое, един ще ми каже според неговият опит, другия според отделно неговият опит. И аз ще направя конденс между двата опита на двама ви.
0: Знаем ли къде е границата тогава? Да поставяме границата на изкуственият интелект, на общуването ни с изкуствен интелект, защото виждаме, че дори все по-голяма част от младите, точно защото изкуственият интелект е на нарка разстояние от тях, просто решават, че е по-лесно да си общуват с него, отколкото с някой приятел, отколкото с някой близък.
5: Дори предпочитат.
0: Да,
5: защото изкуственият интелект те разбира. Той разбира всяка твоя дума, всяко твое изречение. Той е направен така, че да бъде подкрепящ.
0: Ще отговори на очакванията ни. Ще отговори така, абсолютно, както ние искаме да чуем.
5: Докато нашите приятели понякога на наши постъпки ни критикуват. Не си постъпил добре. А той ще бъде приемащ. Ще направи ония сандвич, дето не се споменава по телевизия, дето започва с добро, после ти казва лошото и после ти казва пак доброто.
0: Да.
5: Трябва да има граница. За мен трябва да има регулатор на използването на изкуствения интелект. Той да се ползва професионално в направления, които ще помогнат за развиването на подобряването на обществото ни, на обществото и в глобален смисъл на човечеството. Трябва да има пауза, трябва да има мерило, трябва да има... Аз винаги вярвам, че ако прекали, ще можем да го спрем, защото това зависи от нас. Въпросът е ние да не прекаляваме.
1: Ние да знаем къде е границата, да я поставим. Книгата ви е роман. Към кои читатели е насочена? И когато я писахте, имахте ли конкретна група, към която искахте да я насочите и фокусирате?
5: Ще бъда много откровен. Написах я много егоистично. Това беше моята лична терапия. Аз исках да приключа с този мой голям период от живота ми, в който съм се страхувал от различни неща. Но пък кандидатстването за конкурса, минаването през процеса на конкурса, спечелването на конкурса ми даде именно тази верификация, за която вие казахте преди малко. Да се съпоставим. Когато тази борба премина и аз спечелих конкурса, си дадох сметка, че този роман, тази история е написана да помага. И много искам да вярвам, че ще стигне до хора, които са усещали подобни неща. Може би не всички, но вече имам, получавам обратна връзка от читателите си, че много лично я усетих. Преоткрих си в някои от страховете ти, преоткрих си в някои от това, от историите, които разказваш за детски спомени, които са били много отдавна. Травми, през които ние сме преминавали. И хората се откриват там.
0: И сега на финала, ако трябва да дадете и един съвет на нашите зрители за това как да не допускаме страховете да превземат ума ни, какъв би бил този съвет?
5: Повече време за съзерцание, повече време за осмислене на личните ни процеси, без да изпадаме в ситуации, в които премисляме прекалено много, защото и това разболява. Ходът на света е много естествен. Ходът на живота също. Сякаш не ни се случват неща, които не би трябвало да ни се случат. Има една плавност на живеене. Аз много харесвам бавните сутрини, бавните следобеди, отделянето на време за самите нас. Препускането ни разболява.
1: Сега идва и другото. Страхът може ли винаги да е спирачка или напротив, да бъде и мотивация? Много хора казват, имам страх от водата, но затова ще се запиша на курс по плуване и ще се науча да плувам, за да мога да преодолея страховете си. Могат ли да са мотиватор по някакъв начин нашите фобии?
5: Смятам, че могат да бъдат регулатор. В терапевтичната си работа сме говорили за това, че всъщност страхът пази. Ако е в нормални граници, ако е в диапазони, които допускат неговото съществуване, без той да ни пречи. Ако страхът има конкретен обект, винаги може да се бори. Но когато няма обект, става страшно.
1: И той като се децата и печката, като се опарят на печката, имат страх от печката, но не спират да използват котлона, например.
5: Но втори път не се парят.
1: Да.
5: Но знаят как се използва вече. Това е като и с плуването, което давате вие пример.
0: Непреодолим страх има, не?
5: Сякаш има. От неизвестното, от това, до което нямаме достъп, от смъртта, до която също нямаме достъп, и сякаш има страх от бъдещето, което е много неясно.
1: От неизвестното.
5: Да, можем да го заключим.
0: А защо се фокусираме върху неизвестното?
5: Ми много искаме да знаем какво ще стане. Ма много искаме.
0: То кристална топка да имахме,
5: ама ще сме успешни ли? Ама ще сме успешни ли, колкото еди кой си е успешен? Ама ще станем ли още по-красиви, още по-богати, още по...
1: Не, за може да го променим, ако ни хареса.
5: Да, искаме контрол. Една от болестите на съвременното ни общество е да имаме манията за контрол.
0: Еми, тогава на финала да си пожелаем да пуснем контрола и да оставим нещата да се случат по естествени им начин.
5: В адекватни граници.
0: В адекватни граници.
1: И по-лесно ли, ако го излеем на лист хартия, това, което при вас е поработило с книга?
5: Чудесно е.
1: Значи пишете.
5: Да, терапевтично е.
1: Терапевтично.
5: Да.
0: Много ви благодарим за този разговор. Ще ви очакваме отново при нас. Благодаря,
5: благодаря ви.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва.
3: А в рубриката Потомците ви срещаме с наследниците на Павел Веженов, Павлина Веженова и Вида Делчева.
6: Няма смешна обич на този свят. Има грешна обич, има нещастна обич, има истинска или въображаема. И всяка от тях е едно от малките чудеса на живота.
7: Никола Делчев Гугов, или по-познат като Павел Веженов, е български писател и сценарист.
8: Вие, младото поколение, сте реалисти. Защо това лошо ли? Не е лошо, разбира се. Стига да не е прекалено. Кажете?
9: Кажете вие.
8: Кафе, нали? Да, и една водка.
9: Алкохол не сервираме.
8: Е, две кафета.
7: Днес ви срещам с дъщерята и внучката на писателя, които и до днес пазят спомена за него жив. Павлина Вежинова е журналист, писател и сценарист. Автор е на книгите «Вярвай в чудеса, коледни приказки» и «По Коледа се случват чудеса». Дъщеря и Вида Делчева също следва примера на дядо си и е поела по сходен път. Най-новата книга е в сферата на фантастиката, която тя е издала и се казва «Слънцеломи» с награда «Крисалис». Майката и дъщерята пазят спомена за Вежинов, но внучката никога не успява да се срещне с него, защото се ражда след неговата смърт.
10: Спомените от баща ми са като на всяко дете. Татко вкъщи, татко на работа, татко се прибира, татко пътува, носи ми подарък, татко ми се усмихва, дундуркаме, води ме на разходка в парка. Това е детството. Всяко дете има еднакво детство, когато има баща до себе си.
7: Павлина Делчева споделя и за хубавите моменти и плюсовете от това да имаш баща, който по това време вече е бил популярен.
10: Баща ми в един момент беше председател на боксовата секция, републиканската, след това вече в Олимпийския комитет и въпреки, че е писател, той харесваше спорт и пишеше за спорт. И като бях малка и като няма на кого да ме остави, ме водеше на боксови мачове. Бях станала абсолютен специалист. И даже в училище и доста по-късно, аз много добре знаех какво е апъркът, какво е круше, какво е неправилно. А и много друго неща. Ние ходихме на море, около него се срещах с много интересни хора и вече по-късните години, разбира се. Защото когато бях малка, само слушах и гледах да не забележат къде съм. И ако искам да не ме видят, тихичко се измъквах. Но вече по-късни години това си беше един огромен плюс, защото около него много интересни хора. Знам, познавах, след това работих с тях.
7: Това, че поема по пътя на баща си, не е било осъзнат избор.
10: Всъщност аз не избрах, то ме избра. Аз исках съвсем различно нещо да уча. Аз, например, много исках, като бях гимназията, да следвам история на изкуствата. Стопчих на родителите ми, татко поклати глава и вика, добре, прави каквото искаш. Но история на изкуствата е нещо, което всеки културен човек трябва да знае. Това не е професия. След това направих така още няколко завойчета и накрая си отидах на българската филология. След това отидах да работя като журналист в телевизията и вече всичко си тръгна по своя път.
7: Баща и не се меси в работата като професионалист, но винаги я е насочвал.
10: Никога не ми е помагал в конкретни написане. Първо аз тогава не пишех, когато той още беше жив. Но са ни помагали разговори, вече по-късните години. Някой път, когато нещо ме тревожи в работата ми, смисъл, не знам как да подхода към дадена тема. Съм говорила с него, съм му казвала за какво става дума и той ми е казвал да, не. Не ми е казвал направи така, да, не. Това може, това го махни. Само един път мисля, че съм му давала сценарий, един единствен път и той ме похвали. Само, че така стана, че предаването го спрях.
7: Павлина помага с разказ от първо лице на Атанас Филенов да напише книгата за баща й.
10: Книгата е в две части. Тя е първата част интервюта на баща ми. Втората част е за него. Всъщност след смъртта му за него, от негови приятели. За 100 годишнината се оказа, че книгата никъде я няма. И тогава излезе идеята да се пусне отново в тираж, да се съкрати. Тогава вече Свиленов не работеше. Аз поех неговата работа, затова има и моето име там, не е само моето. И аз съкратих част от нещата, но внесах нови спомени на хора, които тогава са били пропуснати. Но моя труд за баща ми, за който искам пак да се изпукам, е една биобиблиография, която аз съставях в течение на 15-ти години, може би. Тъй като по 100 годишнината видях как няма систематични данни какво е написал този човек, кога е излязло и къде. И започнах по библиотеки, по-ново време вече в интернет. Издирвала съм по течение на вестници, защото, например, в 40-те и 50-те години татко активно работеше в вестник Стършъл. Той беше от създателите на Стършъл и автор, разбира се, под страшно много псевдоними. И това е брой по брой. Знайки псевдонимите, със сигурност съм изпуснала нещо. Разбира се, сега като я погледнах, виждам и грешки вътре. Но това са нормални грешки, не са някакви такива. Това е нещо, което би могло винаги да се попълни и е удобно за хората, които се интересуват.
7: А какво ви вдъхновява за останалите книги, когато пишете?
10: Много доста труден ви е въпросът. Детските приказки, корените му вдъхнови дъщеря ми. Когато беше малка, задаваше непрекъснато въпроси, на които беше ужасяващо да се отговори. И наближеше ли есента, не зимата, есента, се започваше с дядо Коледа. И трябваше да разказвам кой е дядо Коледа, къде живее, джуджета, еленчета, всичко това. И аз измислях. Къде ти сега? Не мога. И си измислям, тя заспи, и аз заспа и забравя. И вече тя в един момент, много по-голяма беше в гимназия, и казвам, молица, запиши ги тия неща, те забравяш ги, което е така, аз бях забравила. И въпреки всичко се подсетих подоб и след това вече стана и книга. И тя вече търпи няколко преиздания.
7: Вида Делчева завършва книгоиздание в Софийския университет. Нейният интерес към книгите е това, което я кара да избере тази специалност.
11: Вкъщи има много книги, огромна библиотека и в дома на баба ми има още една огромна библиотека и като се чудах какво искам да правя с живота си, когато вече бяхме в гимназията и всичките ми съученици имаха гигантски планове, точно какво ще завършат, точно какво ще работят след това, аз въобще не бях така. И ми беше много странно, се чудех, защото в един момент 12-ти клас наближава, трябва да мисля какво ще кандидатствам, с какво ще кандидатствам, това, което кандидатствам и така нататък. И видях в сборника на Софийска университет специалностите, тази специалност книгоиздаване. И си казах, това е много интересно да работя издаване на книги, да се занимавам с книгата от автора, през всичките неща, които минавам в едно издателство, с редактори, илюстрации и така нататък. И тази книга да види бял свят с моя помощ. Искам да правя това. И всъщност тогава потърсих вече в кои други университети се учих книгоиздаване. Кандидатствах го и на трите места, където се предлагаш тази специалност. Приехаме в Софийския в факултета по журналистика и така тръгна моя път в тази сфера.
7: Тя няма спомени с дядо си, но израснала с историите за него.
11: За съжаление, той е починал 4 години преди да се роди, така че нямам лични спомени. Имам разказите на майка ми и на баба ми за него, които са много интересни, всякакви истории от тяхното познанство с него и от техния живот с него. Също така ми беше особено интересно, като бях малка, как всъщност моят дядо, книгите му се учат в училище, учи се един разказ, един есенен ден по шосето, но много ме вълнуваше така, даже си спомням как виждам, нали, имаме хрестоматия, в която е неговия разказ, за съжаление само за хората със специален профил, така че не го учихме наистина, но аз така много се радвах от това.
7: Разказва ни за процеса по направата на една книга. От черновите до вече готовия вариант с корица.
11: Процесът тръгва от ръкопис, който може да е чуждестранен ръкопис, предложен от агенти на българските издателства или български ръкопис, автора да пише на разни издателства, изпращайки синопсиса и отказ или цялата книга. От тук нататък издателството избира книгите, които ще издаде, след което тези книги се дават чуждестранните на преводач, българските на направо на редактор. Редактират се, превеждат се, редактират се, оправят се, след което се минават през дизайнер, страньор, за да се станат така по страниците на книгата, както трябва се отпечата. После отиват в печатница и след което вече тръгват по книжарската мрежа.
7: Днес дъщеря и внучка пазят спомена за Павел Вейжинов и наследството му живи. Макар и да следват своя път, те вървят по стъпките и на своя потомък.
12: Господин Урумов не дружи с полицай, той е прогресивен.
13: Едва ли. Иначе не бих седнал на твоята маса. Дори и за госпожица Логофетова.
14: За мен ще направите много повече.
13: Странно, че не съм ви видял досега. София е толкова малък град.
12: Ами като дружиш само с дартаци.
14: Бях няколко години в Швейцария. Там баща ми е съветник в легацията.
12: А, и както виждаш, не е заприличало на швейцарска крава, нали?
0: Ами това беше всичко от нас за днес, но само за днес.
1: Точно така, утре в 9:30 отново ще бъдем заедно.
0: До утре, хубав ден на целия екип.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините on Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: to the moon.
1: България on air. Реклама.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Investor Media Pro представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас – твоят избор.
3: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16.30, по България On Air.
1: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без крити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Откри техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
2: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
3: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
2: Как така?
3: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
2: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
3: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
4: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Investor Media Pro представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air

Добро утро на 5 октомври и понеделник започва България сутрин. Аз съм Виктор Дремсизов. Ето и темите в предаването днес. Как завръщането на костите на цар Самуил обедини политиците у нас и за надпреварата за Дондуков 2 ще говорим с доктор Петко Петков, изпълнителен директор на Gallup International Balkan и комуникационният експерт Наталия Димитрова. Регистрираха първият случай на сезонен грип у нас. Отнес започва възможността за имунизиране на деца срещу грип с назалната ваксина. Производството и доставката на ваксините обаче се бави. Как се справят личните лекари, ще говорим след 10:30. Готови сме да започваме. Продуцент на предаването днес е Нели Златева.

Добро утро! Новата седмица започва с минимални температури от 3 до 9 градуса, по Черноморието до 12, а в София около 4. Утрото ще бъде слънчево с условия за слани по високите западни полета и краткотрайни мъгли в Тракия. През деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са от 24 до 29 градуса, по морето 20-23, а за района на София 25 градуса. Над планините ще бъде слънчево и ветровито. Вятърът по високите части ще духа от североизток със скорост до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 3 до 6 градуса, а над 1500 метра от 10 до 11 градуса. Облачни системи от океана бавно се преместват и ще заемат крайните западни територии, като ще проникват и над Португалия и Испания. Интензивни валежи се очакват в Португалия, Южна Франция и над островите от Западното Средиземноморие. Другата зона с по-съществени валежи се оформя над скандинавските страни. Балканите ще бъдат далеч от активните атмосферни процеси, а намалените видимости в сутрешните часове ще продължават. Във вторник, сряда и четвъртък отново мъглите в поречията и сланите в западните полета ще бъдат често явление. Ще се затопли слабо. В петък се очаква да премине хладна вълна с валежи и захладняване. Интересен факт. В някои райони на Италия фермерите остават тясна ивица от царевица или друга култура – непожената. Вместо дивите животни да влизат навсякъде в обработаемите площи, им се оставя място, където могат да намерят храна. Дивите свине, сърните и други животни получават лесно достъпен източник на храна, а фермерите се опитват да ограничат щетите върху останалата част от нивите. Подобни практики се срещат в рамките на различни агроекологични мерки и управления на ловни територии. Особено дивите свине могат да нанесат сериозни щети на ниви, лузя и други земеделски площи. Затова понякога решението е проста ивица с храна. Понякога ограда, а понякога контрол на популацията и лов. Природата не винаги приема компромиса, но понякога една ивица може да помогне. Това е прогнозата за времето. Останете с България сутрин.

0: Завръщането на цар Самуил в България и пренасянето на тлените му останки у нас обедини политиците. За обединенията и разделенията в период на предизборна кампания ще говорим сега с моите гости Наталия Димитрова, комуникационен експерт, и доктор Петко Петков, изпълнителен директор на Gallup International Balkan. Здравейте и добре дошли.
1: Добре, здрави.
2: Здравейте.
0: Госпожо Димитрова, да започнем с вас. Това, което видяхме в събота, това обединение на политиците, цар Самуил, достигането на тлените му останки в България, само за този ден ли беше? Понеже на другия ден веднага видяхме отново размяна на реплики и разделение.
1: Ами аз истински вярвам, че трябва наистина да търсим такива теми, които са обединителни за нас. Разбира се, историята е една от тези теми, а още повече, че връщането на тлените останки на цар Самуил е в резултат на множество дипломатическа работа от поредица от правителства, които в крайна сметка са били от целия спектър политически. Така че трябва да търсим тема за обединение, трябва да търсиме и някакси връщането на този обществен разговор, на този обществен дебат за тези неща, които са важни, но ние сме в кампания и разбира се, веднага след като отмина този прекрасен и би казал тържествен момент, наистина още веднъж ще кажа, че то е историческо достижение на множество екипи и български дипломати, а е някакъв много добър знак за подобряване на отношението между България и Гърция. Години наред ние така по-балкански сме се карали за историята си. В един такъв сложен момент, в който се намират Балканите, на нашата граница има война, не е без значение и между съседските взаимоотношения. Това беше един много-много добър знак. Веднага на следващия ден се върнахме в президентска кампания, веднага се върнахме и към темите от президентската кампания, за които днеска ще говорим. Вече има и социология.
0: Точно така.
1: И ще коментираме и това. Така че абсолютно нормално е, но на мен сякаш ми се иска да запазиме добрия тон и да запазим възможността да можем да говорим по сериозните теми от дневния ред. Сякаш поспадна това напрежение от началото на кампанията, тези скандали, с които стартирахме, и започна разговор по същество, който е свързан в крайна сметка с две основни теми, което говорихме и тук. Това е външна политика и сигурност. Това са двете теми, за които президента отговаря в голяма степен. Разбира се, има и други отговорности, нали, неминуемо като част от институцията, но тези две теми са тези, които ще бъдат на масата.
0: Вие какво видяхте, доктор Петков, в събота? Това обединение, видяхме толкова знакови фигури, един до друг, всички обединени, но за съжаление като че ли само в събота.
2: Да, съгласен с вас, наистина всички от целия политически спектър фигури, които доста материал дават на вас журналистите с приперните и конфликтите си, този път застанаха заедно един до друг, пак като че ли така по стара българска черта всеки се опитваше да изтъкне водещата своя роля около идването на мощите на цар Самуил, но в крайна сметка наистина съм съгласен с колегата, че от господин Близнашки 2014 година, мисля, до сегашното управление на господин Радев, всички имат общо с това събитие и трябва да бъдат поздравени, а не да го изтъкват като едва ли не, че сте
1: собствено
2: крайъгълен камък. Това малко така дразни може би отстрани, но това беше изцяло хубаво събитие, добре се получи, но наистина беше един ден и нека да имаме повече такива дни обединителни. Политиците, освен такива чествания и събития, те трябва да намерят и голямата тема, около която да обединяват обществото, да сме сплотени, защото виждате, че когато сме сплотени, нещата изглеждат по различен начин. Когато се конфронтираме между различни групи, противопоставяме се за много често в безмислени теми, се противопоставяме един на друг, тогава не ни се получава. Така че политиците, сега е времето да формулират големите теми и цели, които след влизането и в еврозоната, и в Европейския съюз и НАТО, като че ли ни се изплъзват. И това е ролята на политиците, да зададат голямата тема, около която да се обединим.
0: Имаше и този въпрос, защо точно сега се връщат тленните останки на цар Самуил, точно в периода на предизборна кампания. Може ли това да бъде използвано по някакъв начин като дивиденд за някои от кандидатите, защото все пак правителството, което управлява, ясно застава зад един от кандидатите?
1: Ами, той колегата каза, този акт на връщането на тлените останки на царя в България е резултат от множество усилия на множество правителства и дипломати. Разбира се, опитаха се управляващите. Имаше така една много силна демонстрационна реплика преди качването в самолета на премиера. Отиваме да си върнем царя. Аз смятам, че в момента той има много по-сериозни проблеми от това да си приписва една или друга, едно или друго постижение. Има доста въпроси, на които трябва да отговори. И смятам, че дори да има такъв опит, той няма да помогне и няма да затвори останалите теми, по които наминуемо ще трябва да дискутираме. Но връщам се една крачка назад, за да кажа, че всъщност ние забравяме в целия този разговор, че именно президента е този обединител. Фигурата на президента е тази обединяваща фигура, точно тази, която всъщност трябва да намали шума от останалите приперни и в парламента, и в правителството, и в обществото, и да даде усещане за спокойствие и сигурност. И сякаш от това имаме нужда от тук насетне в тази кампания. Предстои да видим още участие на кандидатите. Вече имаме социология, след малко сигурно ще я коментираме. Знаеме кои са в петицата, което беше също известно време, така неизвестно и неясно. Така че на мен ми е ужасно нужен този разговор за това как кандидатите за президенти ще обединят всъщност обществото, нацията, обществото, държавата. Ние имаме ужасна нужда от това и сякаш имаме нужда от надежда, имаме нужда от малко спокойствие след всичките тези много сериозни достижения, които се направиха през последните години. Влизане в Шенген, в еврозоната, приемането на еврото, това е един изключителен стрес за системата и за обществото. Виждаме какво се случва с цените. Абсолютно е нужно някой да внесе малко спокойствие и малко усещане за контрол в добрия смисъл на думата, за това, че нещата могат да вървят правилна посока.
0: Какво виждаме през тази седмица, откакто е стартирала предизборната кампания, доктор Петков?
2: Определено виждаме, че повечето кандидати са на терен за сега спрямо собствените привърженици и фракции, които представляват техните политически...
0: Преброяват ли се, така да кажа, символично?
2: Може да се каже. Техните инициативни и независими кандидати в момента те са на терен и от това предстои да видим електорално на къде ще тръгнат, в каква посока всички кандидати, защото, както и останалите колеги социолози, ние през тази седмица ще излезем с първи електорални изследвания, ще се види първоначалната ситуация, в която тръгва обществото на тези президентски избори. Мое наблюдение, поне от сега, от нашия терен е, че доста от обществото като че ли неглижира тези избори и сякаш се занимава с други неща, има собствени проблеми и това ще бъде една от основните цели. Всеки един от сегашните настоящи кандидати трябва да се опита да мотивира много повече хора извън техния политически балон, за да спечели и дивиденти. Ако успеят да го направят, може да имаме някакви интересни резултати на края на 25 октомври. Ако не се случи, ще влезем в поредното русло на ниска избирателна активност, демотивация на част от избиратели. Част от избирателите ще покажат чрез негласуването си други неща, които политиците пак няма да разберат. Така че ще бъде интересно цялата кампания, но наистина за мен ми се губи този елемент от фигурата на президента, който да убеди обществото, че може да умиротворява конфликтните подгрупи в това общество. В кризисни моменти имаме доста кризисни моменти в момента и този преход на българската икономика към нещо по-добро. Ние сме в част вече от големия механизъм на финансовите пазари. Това е труден процес за всяка икономика, не само за българската. И точно в такива моменти нищо, че президента не зависят и цените и горивата от него, той трябва да успокоява и да дава на нацията цел посока и увереност, че ще се справим, защото ние винаги сме се справяли.
0: Хващам се за вашите думи. Обществото неглижира изборите. Защо? Не вярваме ли, обезверени ли сме по някакъв начин? Не предаваме тази тежест на президентската институция и колко опасно е да видим по-ниска избирателна активност от тази, която видяхме на парламентарните избори?
1: А според мен то неминуемо ще се случи. Неминуемо ще има по-ниска избирателна активност, а факторите са комплексни. От една страна президентската институция, още веднъж ще го кажем, няма толкова пряка касация към живота на хората, или поне те не го усещат така. И тук е работата на комуникационните екипи на президентите, да могат да адресират проблемите на хората, да могат техните кандидати, с които работят, наистина да отговорят на въпросите от дневния ред на хората. Защото иначе наистина тази кампания върви някакси по-встрани от това, което се случва. Това е единия проблем. Втория проблем е 8 кампании за 3 години. Абсолютно хората вече претръпнаха, те нямат тази чувствителност, а и в момента, нека да сме честни, въпреки ужасното притискане от страна на инфлация, цени и така нататък, както казва един от политическите лидери, в дясно няма революционна готовност. Сякаш няма някакво голямо напрежение. Хората по-скоро са прибрани към себе си, към семейството си, към бизнеса си и се опитват наистина тези сътресения да ги адресират към себе си, да се опитат да ги да се справят с тях, да го кажем най-просто. И това отвлича вниманието от самата кампания. И затова задачата на президентските двойки, кандидатите, е толкова сложна в момента. Но не е невъзможно, защото от друга страна, всяка от тези теми може да се преведе през президентската институция. И високата инфлация, защото в крайна сметка президентът е този коректив. Той има невероятната тя не е невероятна, заложена в Конституцията, но абсолютната възможност дори законодателството да спре в случаите, когато да кажем нещо в парламента се случва извънредно и то не е полезно за гражданите. Това е изключителна сила и възможността за вето е нещо, което също може да се комуникира. За това е толкова важно президента да бъде коректив на правителството. И тук можем да влезем, нали, в по-сериозния дебат от двете кандидат-президентски двойки, кой фактически може да бъде такъв коректив. Но, нали, това ще бъде разговор за следващите седмици, защото ще излязат и още, предполагам, данни и в движение от гледна точка на това, което се случва на терен. Тоест до каква степен наистина посланията на кандидат-президентските двойки успяват да стигнат до хората.
0: Интересно е, че спряганите за фаворити в тази надпревара за Дондуков 2, ако мога да използвам това сравнение, като че ли са дали крачка назад и се защитават ги хората, които са инициативния комитет, който ги е издигнал, а не самите кандидати. Защо тази обраност и тази предпазливост, доктор Петков?
2: Съгласен съм. Това е някакъв страх в тези екипи да не допуснат грешка. Аз мисля, че е време вече да излезат от този капан на страха и да се опитват да спечелят нови избиратели, защото страха обикновено те кара да нямаш инициатива, а тук в момента водещо в тази кампания ще се окаже кандидатите, които поемат инициативата, ще спечелят повече, отколкото ще загубят. Всеки, който участва, може да допусне грешки и да греши, но въпросът е какво над това би повишило резултата си. Интересно е, парадоксално е, че на тези избори имаме най-много кандидати, рекорден брой 27. Колкото повече кандидати, толкова повече, като че ли избледнява избора и българското общество няма много голям избор.
0: То зависи какво е качество на тези кандидат-президентски двойки.
2: Абсолютно. Това е една от темите, които така гледам не се обсъжда. Е многото кандидати, които са се нароили, знайни и незнайни невъзпяти герои. това обикновено са метастази на нашата политическа система и по-скоро това са такива инженерни проекти, които по един или друг начин ние ги виждаме през смешни клипчета, така доста са забавни, комични. Ваши колеги, журналисти, доста се поизпотяват да ги интервюират, защото говорят постоянно глупости.
0: Но... Те дори не знаят какви са правомощите на президента, искат да поемат управлението на президентската институция.
2: Точно така. Но отвъд смеха тук има доста по-сериозна дълбочина, която е доста притеснителна. Това са такива инженерни проекти, които се опитват по един или друг начин да се изпробват на определени избори, за да опитат да генерират енергия, мрежа от политически влияния в бъдещи избори. Така че те не бива да бъдат подценявани и това е симптом, че нещо не се получава в избора. Когато тези, как да кажа, комични наглед фигури се увеличат, значи нещо не е добре в цялата кампания.
0: Вие как си го обяснявате, госпожо Димитрова, този интерес към президентската институция? Това са мажоритарни избори, хора, които застават с лицата си ясно и казват, аз искам да съм президент или вице-президент.
1: Ами, от два начина. От една страна сме демокрация. В крайна сметка всеки, който по конституция отговаря на условията, може да се кандидатира. А от друга страна това е една възможност да обърнеш фокуса към себе си. И това го правят не само тези наистина комични образи, които виждаме, а го правят и някои системни политици, да кажем като Възраждане, които до безкрай чакаха да обявят своята кандидатура, само и само фокуса да е върху тях, защото няколко поредни пъти ние седим тук с колегата и с други колеги в други студия и чакаме да се произведе фигурата на Възраждане, двойката на Възраждане. Така че това е прием да фокусира вниманието върху себе си. На мен би ми било по-интересно и полезно, ако някои от тези хора, които се кандидатират странично на политиците, странично на такива, които евентуално могат все пак да привлечат към себе си някакъв вот, поне да имат някаква кауза, защото тогава би го разбрала. Ако някой влиза в това нещо с някаква сериозна кауза и има възможност да я заяви, защото той ще получи медийно внимание, вие медиите осигурявате такова равно за всички кандидати, поне до толкова, доколкото имате такава възможност, тогава би го разбрал, но има просто хора, които са така излезли заради шоуто. Такива сме имали в предишни избори, това не е голяма новина.
0: Не е прецедент, да.
1: Но тук може би трябва да вклиним така една скоба, че част от пък системните, тези, които познаваме, тези, които имат политическа биография или обществена биография, такава, защото да кажем кандидатите на Евролевицата, са хора, които не са били активни в политиката в последно време, но имат своята, носят своята биография. Добре е да обърне внимание на това те какво говорят. И още повече на това скупчване на бих казала дясни, крайни десни политици, които до голяма степен работят и за част от вота на госпожа Йотова. Ние знаем, че при последните парламентарни избори всъщност партията Прогресивна България изсмука голяма част от вота на тези по-малки партии. За мен ще бъде интересно там какво се случва, там какво се говори и не на последно място, в началото на този период, предкампаниен бих казал, господин Христанов беше много активен. Сякаш той се изгуби, ние не го виждаме, не чуваме неговите послания, не го виждаме дори на терен, което е интересно. Аз очаквах много по-динамична кампания.
0: Имаме една минута финално и към двама. Ви очаквате ли да има изненади на 25 октомври, така популярният черен лебед? Можем ли да видим? Доктор Петков.
2: Напълно е възможно да имаме изненада и то не заради някакъв черен лебед, а по-скоро заради избирателната активност. Ако кандидатите продължават да демотивират избирателите, при ниската избирателна активност, поведението на числата и електоралните маси стават по съвсем различен начин и може би било ключово наистина кой би отишъл на балотажа, кой към кого би казал, че ще подкрепи съответния кандидат. Много интересни неща.
0: За второто място ли ще е битката, госпожо Димитрова?
1: Аз не смятам, че ще има битка за второто място, тъй като разликата между втори и третия е доста сериозна. Спекулира се за

0: България на ер.
1: Европейският съюз е готов за съвместни действия с Международната агенция по енергетика за ново извънредно освобождаване на резерви. Пускането на дизелови запаси на пазара може да понижи цените по бензиностанциите в рамките на дни, но ще осигури само краткосрочно облекчение. От какво зависят цените на горивата, ще говорим сега с анализатора на международните пазари Димитър Георгиев, който е при мен в студиото. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте.
1: Сега това освобождаване на резерви може да даде глътка въздух. Виждате колко е динамична и напрегната ситуацията с цените на горивата.
2: Да, разбира се, това беше позитивното решение, защото по-негативният сценарий беше Съединените американски щати да прекратят, да наложат вето върху износа на дизел от тяхна страна, което ще да има доста негативен ефект върху цените, върху доставките на дизел. Така че освобождаването на тези резерви идва в точния момент, при много добър контрол на рисковете, така че Европа, която структурно е много силно зависима от внос на дизел, по принцип, в момента да си даде глътка въздух.
1: Колко време може да продължи тази

0: тази глътка въздух, защото някои анализатори казват, това ще е краткосрочно.
1: То само по себе си е краткосрочно, но то дава време през това време да се всички да се напаснат още повече към създалата се ситуация на скъп дизел. Защото това е ситуацията. Европа, както казах, тя е много, винаги е била силно зависима от вноса на дизел. Включително голяма част от дизела в Европа се внасяше от Русия преди да стартира войната там. Сега с всички санкции, които съществуват върху Русия, с почти пълното унищожаване на нейния рафиниериен капацитет, на практика този внос отсъства. Щатите го заместват до голяма степен, както и, разбира се, внос от Близкия изток. Но в момента имаме нужда, Европа има нужда от това време на облекчение, за да може през това време от една страна рафинериите да увеличат, така да пренастроят своите системи, за да увеличат производството на дизел спрямо други горива, да увеличат капацитета си, а от друга страна пък всички видове потребители на дизел, транспорт на първо място, разбира се, пък да намалят своето потребление, също пренасочвайки към друг алтернативен източник на енергия, най-общо казано. Междувременно, разбира се, се търсят и все повече се увеличават и алтернативни доставки, и алтернативни пътища за внос на още дизел.
0: Колко време горе-долу е необходимо за такова пренастройване? Защото, ето казвате, потребителите да помислят за алтернатива, но ако някой има автомобил на дизел, той не може да го продаде тук за една-две седмици да търси друг автомобил, например. Давам такъв лъжки пример.
1: Ами, да, това е така, но в крайна сметка, дори в България виждаме и в цяла Европа през тази година имаме двуцифрен спад на новите дизелови автомобили, които се закупуват, и обратното пък огромен ръст на електрическите автомобили. Много по-важно, разбира се, е какво се случва в големия, в едрия транспорт, в сухоземния транспорт, ако щете в ЖП транспорта, където би могло много по-голям ефект да има, ако щете, смяна на локомотиви, смяна на тип превозни средства. Така че, разбира се, това отнема време. Това отнема време. Няма едно на вашия въпрос колко време отнема. Няма един единствен отговор, защото различен тип бизнеси и транспортни услуги по различен начин могат да се адаптират. Добрата новина е, че няма недостиг на дизел. Това, което има, са високи цени. Всъщност, големия проблем в момента е не е суровината, а е това да я транспортираш. Първо да я застраховаш, защото и застраховките поскъпнаха много. Да я транспортираш, да я рафинираш и изобщо да я доставиш до Европа. Така че всичко това оказва това повишение върху цените.
0: Тогава можем ясно да кажем, че високата цена е продиктувана от трудната доставка на суровината, а точно не така. От недостига на суровината.
1: Точно така. Суровина под формата на суров петрол има колкото искате. Проблемът е, че транспорта и застраховката поскъпнаха изключително много, и ще ви дам конкретен пример. За да пренесете един танкер с петрол в момента от Близкия изток до Китай, преди една година цената на ден беше 80 000 долара. Сега е 1 млн. 200 000 долара е цената на ден, за да транспортирате този петрол там. Така че всичко това в себе си крие много по-висока цена на транспорт, много по-висока цена на застраховки. Това е и причината дизела в България в момента да е с около 40-45% по-скъп, отколкото беше през януари.
0: Само конфликта в Близкия изток ли е основната причина за този рязък скок на цените на горивата и на дизела?
1: Основната причина, несъмнено, е блокирането на Ормузкия проток, който, между другото, е все по-малко блокиран. Всъщност, в отделни дни виждаме дори да тече оттам, да минава толкова петрол, колкото в предвоенните времена.
0: Но пък е опасно, сам казахте, и за страховките.
1: Но е опасно и скъпо. Той минава, но транспорта вече в някои случаи достига до 27% от цената на суровия петрол. Така че все повече петрол тече, но това става при все по-висока цена. Това е основната причина. Другата много голяма причина е, пак казвам, успешните атаки на Украйна върху цялата рафинерийна капацитета за рафиниране на Алексуров петрол в Русия. Русия, която е един от най-големите в света производители традиционно на дизел. Така че всичко това също оказва голямо влияние.
0: Господин Георгиев, вие боравите с числата. Локалните мерки дали дават резултат? Ако погледнем към България, ето сега акциза за пропан-бутана, тези 50 евро, които ще дават, чисто това, може ли да помогне по някакъв начин в тази толкова сложна ситуация? Казвате, толкова скъпо става доставката на дизел.
1: Аз така съм либертарианец по природа и не смятам, че правителството трябва по какъвто и да е начин да се намесва на този пазар и да подпомага когото и да е било. Имаме в момента криза на петролна криза, геополитическа криза, така че всеки се адаптира спрямо своите възможности и способности. Разбира се, едни плащат малко по-висока цена, други малко по-ниска, но това е света, това е икономиката. Някой път има криза на, да кажем, на храните, друг път енергийна криза, ковид криза, всякакъв тип, така, при всякакъв тип моменти и изпитания минава човечеството и всички държави. Дотолкова, доколкото има достатъчно и пропан, бутан, и петрол, и, извинявам се, и дизел, и бензин, и самолетно гориво, то аз не оправдавам каквато и да е намеса и подпомагане на когото и да е било, под каквито и да е политически аргументи. В Европа това се прави почти навсякъде, но това не означава, че това е добра идея.
0: Европа ли е най-силно засегната от блокирането на Ормузкия проток и така важните доставки на петрол?
1: Преди Европа е всъщност Азия. Азия е много по-зависима и от Европа на Лексуров петрол, включително и на рафинирани продукти от страна на Близкия изток. И Китай, и Филипините, и Япония, цяла Югоизточна Азия, където живеят няколко милиарда души, горе-долу половината от населението, на практика е зависима от петрол, така че там шока беше най-голям и след това обаче сме ние в Европа, да.
0: А Америка? Защото някои казват, Америка не е толкова зъгната, затова за Америка не е такъв проблем, че е блокиран Ормузкия проток, тя си продължава своите действия, насочени към Иран.
1: Америка, ако теглим чертата, в известен смисъл тя печели от това, защото тя е нетен износител и е все по-голям нетен износител, както на Лексуров петрол, така и на рафинирани продукти, най-вече на дизел, да не говорим на газ, на втечнена газ, основно за Европа, но не само. От друга страна обаче, в самата Америка, понеже цената на петрола и на петролните продукти са глобални, цените по бензиностанциите в Америка удрят нови и нови и нови върхове и това там е още по-голяма тема, отколкото дори в България и дори в Европа. Американският потребител винаги е бил изключително чувствителен на това колко плаща за галон. И ситуацията там е абсолютно неприемлива за тях. Резултата от това ще го видим на изборите другия месец.
0: Колко важни са тези избори другия месец?
1: Ами
0: говорейки за цените.
1: Разбира се, че... по отношение на цените не бих казал, не бих направил някаква голяма, така, голяма връзка. Цените истински и трайно ще се стабилизират тогава, когато тази война приключи, тогава, когато изцяло бъде освободен Ормузкия проток. И е крайно време това да се случи. За съжаление, очакванията на пазара и моите очаквания още вече есента в този период да сме забравили за тази война, тотално се сгромолясаха. И все повече сякаш отиваме към сценарий, в който всъщност геополитическото напрежение не намалява дълго време и това се превръща в дългосрочен конфликт. Дано да не е така. Иначе от политическа гледна точка, разбира се, изборите имат решаващо значение за това колко власт ще има Тръмп след ноември и доколко ще може да реализира своите понякога налудничеви идеи.
0: Финално с едно изречение, цените на международните пазари какви са сега?
1: В последния месец цената на Брента се търгува, се колебае между 97 и 107 долара. В момента е по средата около 102 долара. Така че цените са високи, неприемливо високи, но добрата новина е, че нямаме последваща ескалация и не сме достигнали върховете от лятото. Така че бих казал стабилно високи.
0: Много ви благодаря за този разговор. България сутрин продължава с още важни и интересни теми. Останете с нас.
2: MoneyBG. Събота, 16:30. По България On Air.
3: България On Air. Реклама.
4: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
5: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
6: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
7: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
8: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
9: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
10: България On Air.
11: You always liked an after party, so I guess I should have known. So we hate the paparazzi, now you're somewhere they can't go.

0: Критичният недостиг на медицински сестри в детските ясли и градини в София поставя под заплаха от затваряне близо 80 яслени групи, в които се отглеждат над 1700 деца. В парламента се обсъжда преминаването на яслените групи към Министерството на образованието и науката, а не към Здравното министерство. Какво ще промени това? По темата наш гост е заместника кметът на Столичната община с ресор образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
0: Проблем, за който сте говорим неведнъж, има ли решение вече този проблем? Ето и парламента има становище и вие имате препоръки.
1: Да, през последните повече от 2 години изпращаме текстове и предложения на всеки един министър на образованието, министър на здравеопазването, председател на комисия по образование и здравеопазване в Народното събрание. Радваме се, че една от политическите сили припозна нашите предложения и ги включи в свой законопроект за изменение на закон за предучилищното и училищното образование, който пък мина първо четене в комисия през миналата седмица. Така че има лъч надежда. Много се надяваме това пълно мнозинство, което имат в момента управляващите, да даде възможност за тази реформа, дълго чакана и много искана от системата.
0: Вие какво предложихте? И казвате, лъч светлина има и надежда.
1: Да, това, което ние предложихме, част от текстовете ни са препознати, както казах, от една от политическите сили, е яслите да преминат към Министерството на образованието и науката, а не към Министерството на здравеопазването, както до сега, като мотивите ни за това са много. Първо, в Закона за здравето яслите са споменати само в 2 члена, което ясно показва и ангажимента на Министерството към тях. Контролът е изключително занижен, много трудно е намирането на медицински сестри, както знаете, говорили сме много пъти, и те не са необходими във всяка група, както ни потвърдиха всъщност и становищата на Националната лекарска колегия, на Педиатричната асоциация. Т.е. дори специалистите по здравни грижи вече казват, че няма тази необходимост.
0: Само да припомним, сега е записано, че в яслите трябва да има 2 медицински сестри,
1: точно,
0: нали така?
1: Във всяка яслена група.
0: Такива педагози, които да работят с децата. Да. Вашата идея каква е?
1: Нашата идея е педагози, които са минали курсове по здравни грижи, те минават такива и в момента, първа до лекарска помощ, да влязат и да работят с децата там, където не можем да намерим медицински сестри.
0: Да заместват фактически, да попълват тези липси.
1: Точно така, като дългосрочната цел е да бъде създадена специалност експерт по ранно детско развитие, надявам се в областта на професионал образование и обучение, а не висшето образование. Има такива примери в много европейски държави вече, за да може по-скоро такива експерти да се влеят в системата, като това трябва да бъде един малко по-мултидисциплинарен подход. Те да преминават обучение както от специалисти по педагогика, така и да взимат една малка част от това, което учат медицинските сестри, също психология има голяма необходимост, и разбира се допълнителни експерти, които да могат да им водят часове.
0: Сега това прехвърляне на яслите от Здравното министерство към образованието и науката, това министерство, ще помогне ли да се намерят кадри и да се отворят нови групи, за да може да не си говорим, че ще има деца, които няма как да отидат на ясло, защото няма медицински сестри, каквато е ситуацията сега?
1: Със сигурност да, и сега ще ви кажа защо настояваме на законовите промени. Съвсем наскоро, преди около седмица, получихме и становище от министъра на здравеопазването, който ни казва, една медицинска сестра е достатъчна в детското заведение, т.е. в детската градина или яслата, нали, когато не може да намерите медицински сестри. Много благодарим за това становище и това тълкуване. Това е първото такова, каквото получаваме от Министерството на здравеопазването, но ако не се промени законът, всъщност и закона за здравето и закона за предучилищното и училищното образование, първо няма да имаме устойчивост. Всеки следващ министър може да приложи ново различно тълкуване. И на второ място, място има изключително много организационни въпроси, които възникват след това становище. Като, например, кой ще бъде работодател на педагогите, които ще влязат вътре. До момента медицинските сестри се назначаваха от кметовете на райони или от кмета на общината. Каква ще бъде заплатата като на медицинска сестра или като на педагог? Разликата е малка, но за малките детски градини това би било тежест. Кое КТД ще се прилага? Това в образователната система или в здравеопазването? Всички тези неща могат да работят някак в наше разбиране между нас и Министерството, как да ги приложим в момента, без да почиват на някаква законова основа. Но това е, бих казала, преходен период, може да бъде само единствено такъв, докато се промени закона, имаме ясна визия какъв ще бъде реда за напред.
0: А самите педагози дали ще са подготвени да работят с толкова малки деца, с които досега са работили медицински сестри и специалисти?
1: Първата ни най-основна задача е да осигурим места на децата между 2 и 3 годишна възраст. Тогава дори двете години майчинство на майката са приключили и изключително важно детето да започне да посещава съответно детско заведение. Не мисля, че е проблем педагог да работи с тях. Това не са супер малки деца, които да имат необходимост от някаква много специфична грижа. Всъщност в ясла детето може да бъде на 2 години и 9 месеца, на 3 години и 1 месец то да бъде в първа група в детската градина. За тези 2 месеца или няколко едва ли има голяма разлика. Педагозите доказаха, че могат да се справят и с по-малките.
0: Кога очаквате да стане всичко това факт, за да може да се премине към това пренасочване на персонал, защото родителите чакат, децата им не са приети в ясла, а с вас тук сме се говорили в това студио за това, че имате помещения, има места, където могат тези деца да отидат, но няма кой да работи в тези помещения.
1: Така е, имаме немалко райони, сред тях са и Младост, и Люлин, до някъде и Оборище, и други, разбира се, където четвъртите групи, децата, които са на 6 годишна възраст, техните родители са избрали те да посещават предучилищно в училище, а не в детска градина, и местата остават свободни. Вместо да трансформираме групата обаче от четвърта в яслена, ние задържаме тези празни помещения с надеждата те да се запълнят в последствие, тъй като нямаме персонал. В резултат на становището на министъра, дори в момента се опитваме да направим този преглед и много бързичко да трансформираме всички свободни групи в яслени. Като така си затваряме очите за част от тези организационни въпроси, които ви казах, в очакване сме обаче работната група, която господин Здравко, председателя на Комисията по образование, увери, че ще има между четенията, да вземе предвид тези текстове, да доизчисти там, където е необходимо те да бъдат прецизирани, и съответно надявам се до нова година да имаме приет законопроект.
0: Казахте, че е започнало това преструктуриране. Има ли педагози, които са готови и казват да, само отворете помещението, започваме процедурата, чакаме децата и започваме работа?
1: Има, да, на много места има. Те бяха освободени в момент, в който Министерството на здравеопазването ни каза не може да ги назначавате като медицински сестри, но директорите поддържат връзка с тях, имат готовност да ги върнат обратно. Така че това е нещо, по което работим в момента.
0: За капацитета на тези яслени групи, защото все пак говорим за по-малки деца, и може би натовареността на служителите е малко по-различна от тази, когато говорим за по-големи деца, които са по-самостоятелни и като че ли трябва малко по-малко внимание от страна на педагозите.
1: Във всяка една възраст има необходимост от допълнителни хора в групите. Това е нещо, което също следва да намери своят законов запис. Наистина, гледайки другите европейски държави, броят на възрастните спрямо броя на децата в групите при нас е най-малък.
0: Колко са при нас?
1: При нас на смяна имаме двама човека, един педагог и един помощник-възпитател, като говорим за 26 деца.
0: Двама души за 26 деца.
1: Точно така. Това е изключително малка бройка на възрастните. Наистина много години са полагани усилия да се намери място на всяко дете. След намирането на място обаче е време да поговорим и за качеството. Качеството в предучилищната възраст има много сериозно отношение към качеството и в училищна възраст. Тъй като ако децата не са достатъчно подготвени, когато постъпват на училище, следва да се предприемат други мерки, за да се наваксат тези дефицити. Така че много се надявам да започне и този разговор. Разбира се, това е обвързано и с бюджет, но има необходимост наистина да погледнем какви биха били резултатите, ако имаме повече персонал, ако те могат да разделят децата на групи вътре в самата група и да работят с тях по-отделно. Смятам, че резултатите биха
0: били
1: много по-добри.
0: Това щях да ви попитам, в коя посока гледате? Трима възрастни за 26 деца или по-малко деца, отново с двама педагози? Но пък тук идва въпроса с помещенията, с детските градини, дали имаме, защото и там има сериозен недостиг.
1: Да. Това, което аз бих предложила, е повече възрастни на сегашния брой деца. Така те ще имат възможност, помещенията, в които са, според нашите наредби, са доста големи. Позволяват децата да бъдат разделени на отделни групи, да се работи с тях по различен начин, така че да могат да комбинират и да го няма това всички 26 деца рисувайте пеперуда. Няма необходимост. Ако има повече възрастни, съответно ще можем по-лесно да намерим решение и на задължителния следобеден сън, който не е задължителен, но се тълкува масово по този начин, поради проста причина, че няма кой да гледа децата, които не спят, докато останалите спят. Аз разбирам, че това е допълнително натоварване. Вярвам, че ако има само още един специалист на смяна, може той да е в някаква междинна смяна дори,
0: много голяма част... натоварените часове.
1: Точно така, голяма част от проблемите ще бъдат решени.
0: Какво се случва с строежа на детските градини? Успяхте ли да отворите и нови детски градини, и нови групи?
1: Да, продължаваме. Миналата седмица открихме две нови ремонтирани детски градини с техните разширения съответно. Предстои до края на годината един доста голям корпус да бъде открит, една изцяло нова детска градина. Всички, които са по плана за възстановяване и устойчивост, се откриват в тези месеци и съответно пускаме веднага местата по време на текущите класирания, така че родителите да следят, обявяваме ги веднага, щом са въведени в експлоатация.
0: Към финала на нашия разговор, кои са кварталите, където има най-сериозен недостиг на детски градини?
1: Това продължава да са Лозенец, Витоша и Студентски. Не се замислям въобще, когато го казвам. Всъщност това са единствените райони, които останаха с така много сериозен недостиг. Триадица също беше сред тях. Но...
0: там няма терени за изграждането на нови детски градини или пък ремонтирането на стари такива, преструктурирането?
1: В Лозенец е изключително сложно с терените. Сега влезе в програмата за отчуждаване, съответно има бюджет, голям терен, на който ще може да бъде построена детска градина, за което сме изключително благодарни за работата и на района, и на колегите в Столична община, както и на кмета, който взе това тежко решение. Наистина средствата за отчуждаване са доста, но предвид факта, че ние нямаме абсолютно никакви оставени терени в район Лозенец, който знаете как се разширява ежедневно, това е много голяма възможност. Стои там и разширение за още три групи на детска градина, така че работим и по тези въпроси, включително и по публично-частни партньорства. Доста работим с инвеститорите.
0: Разбрах ви, много ви благодаря за този разговор. Десислава Желязкова, заместник кмета на София в ефира на България сутрин, а ние продължаваме.
2: Овен, започвате седмицата с много енергия, насочете я към една конкретна цел. Телец, не бързайте с решенията, търпението ще ви донесе по-добър резултат. Близнаци, новина може да промени плановете ви, адаптирайте се вместо да се ядосвате. Рак, възможен е важен разговор с семейството или любовта. Лъв, ще имате възможност да се докажете професионално. Дева. Организацията ще бъде ключът към успешния ви ден. Везни. Ще трябва да вземете решение, което отлагате от известно време. Скорпион. Пазете енергията си и не се въвличайте в излишни спорове. Стрелец. Нова възможност може да ви накара да погледнете в различна посока. Козирог. Усилията ви ще бъдат забелязани. Възможно е развитие в работата. Водолей. Ще получите интересна идея или предложение. Проучете го внимателно. Риби. Не позволявайте на чуждите проблеми да ви натоварват и да развалят вашето настроение.
0: Регистрираха първият случай на сезонен грип у нас. От днес започва възможността за имунизирането на деца срещу грип с назалната ваксина. Производството и доставката на ваксините обаче се бави. Как се справят личните лекари? Ще говорим сега с доктор Гергана Николова, която включваме онлайн. Здравейте!
3: Здравейте!
0: Кажете сега каква...
3: Направили сме списъци и чакаме да дойдат ваксините до нашите кабинети, за да може да извикаме дечицата и да ги поставиме. Имаме уверението, че назалната ваксина е налична към този момент в страната, вече в складовете, и от тази седмица ще почне разпределението на необходимите бройки, на заявените количества, но очакваме това да се случи към този момент, към днешна дата, 10:30. Аз все още нямам такива ваксини, очаквам да получа.
0: Казахте, че сте направили списък. Казахте, че сте направили списъци. Кога да очакваме доставките на ваксините? Има ли някаква яснота, защото точно сега е периода за ваксинирането?
3: Да, така, сега е периода на ваксинирането, но и ноември не е късно. Да кажем, до средата на декември те биха могли да бъдат поставени с отличен резултат, защото трябва около 2 седмици, за да може да се изгради имунитет. Да знаем, че така високата заболеваемост от грип ще дойде в края на декември. Други въпрос е, че сега е изключително подходящо времето, защото все пак общата заболеваемост към този период не е толкова висока. И очакваме да дойдат, пак казвам, за назалните ваксини имаме уверение, че те са доставени вече в страната. По отношение на тези, които са инжекционните, там ще има забавяне и те по всяка вероятност ще дойдат към...
0: Всеки момент се надяваме да възстановим връзката с доктор Гергана Николова. Да, чуваме ви.
3: Ало.
0: Да, чуваме ви.
3: Да. Да. Така че очакваме да се случат нещата. В кой момент веднага ще информираме пациентите, защото в списъците има и телефонни номера, те ще има прозвъняване, ще ги информираме, че са налични ваксините, за да заповядат в кабинетите.
0: Това е изключително важно, което казвате, за да не тръгват сега родителите към кабинетите, да питат имате ли ваксина, нямате ли ваксина, има списъци, да, и да чакат обаждане от вас лекарите, нали така?
3: Точно така, да изчакат обаждането от нас, ние ще намериме начин да информираме, може би ще използваме и вас като някои от източниците, за това да кажем, да, ваксините вече са налични в кабинетите, заповядайте, защото ще разчитаме и на вашата подкрепа тази информация, че ваксините са дошли и когато са дошли, да стигне по-бързо до всички, които имат желание да поставят тази ваксина. Да кажем, освен всичко друго, че това, което се осигурява като доставка от Министерство на здравеопазването по Национална програма за борба с сезонния грип при деца, ще бъде 17% от подлежащите си реч, че няма да има за 100% от всички деца.
0: Доктор Николова, отново да припомним на хората при какви симптоми не е добре да се вакцинират и децата, и възрастните. Някои си казват, малко ме боли гърлото, едва ли ще е проблем, ще отида да си поставя
3: ваксината. Леката хрема не е основание за непоставяне на ваксината. Обикновено противопоказанието са високи температури над 38,5, нали, тогава, когато имаме активна вече инфекция с висок фебрилитет. Но край на краищата, затова сме ние лекарите, затова сме ние семейните лекари, които познаваме добре състоянието на нашите пациенти, винаги преглеждаме и след това съобразно състоянието на детето или на възрастния поставяме ваксината. Какво? Не си позволяваме така някой вкъщи да постави ваксината без някой да е прегледал. Защото днес ми се случи да дойде дете, при което родителите са закупили ваксина и, за съжаление, не сте поставили по правилния начин. Да не говорят това, че детето не е било прегледано. Просто казвам, ако си закупите ваксината, обърнете се към вашия личен лекар. Той знае кога и как да я постави.
0: Да не бързат родителите, да не се притесняват, но какво може да ни кажете за регистрираният първи грипен вирус AH3N2?
3: Ами, вижте, ние ги очакваме. За съжаление, 3 са щамовете, които ще ни атакуват тази година, в този есенно-зимен период. Това са първите предвестници на грипа, но за него все още е рано. Имаме пациенти, които имат и положителни проби за COVID, но това са все още единични случаи. Имаме и детенци, което е в момента с скарлатина. Тъй че да, в нашите кабинети като един хубав и добре зареден мол, в който има от всичко, а когато дойде декември-януари, ще бъде от всичко по-много.
0: Казвате, три щама ще ни атакуват, ваксината ще успее ли да ни предпази от тези щамове, когато да, я има достъпна и да, ни я поставят?
3: Да, ваксините са добре темперирани, добре са направени, във всички случаи ще ни защитат от сериозното заболяване. Тогава, когато ще има, ако не сме вакцинирани, и усложнения, ще има и хоспитализации. При децата особено важно да се поставят ваксините, защото, знаете, те са така и често боледуващи, и при тях са и усложненията, както и при възрастните, и при пациенти с хронични заболявания. При тях по-често се стига до хоспитализации във връзка с усложнения, било то от страна на дихателната система, хиолити, пневмонии, било от, нали, примерно някой път при хоспитализираните, особено деца, се наблюдават и усложнения от страна на нервната система. Тъй че казвам, да.
0: Явно някой се опитва да се свържи с доктор Гергана Николова. Много ви благодарим за това включване и за тази... Финално, да, доктор Николова, виждам, че ви търсят все пак специалистите, сте много важни и ценни.
3: Нашите кабинети е така.
0: Финално, колко е важно да изчакаме ваксините и да не се притесняваме, че закъсняват? Колко важно е да изчакаме ваксините и да не се притесняваме, че те закъсняват?
3: Важно е да бъдем имунизирани, важно е да бъдем защитени, защото това е начинът да се предпазим от високата заболеваемост, от осложненията, от хоспитализациите. И какво да кажа, тогава, когато сме имунизирали децата, ние де-факто предпазваме и възрастните по простата причина, че детето, което се е разболяло, прибирайки се вкъщи, заразява обикновено възрастните хора, които не излизат и нямат такъв контакт навън в момента, в който тече примерно грипната епидемия.
0: Разбрах ви. Много ви благодаря, доктор Гергана Николова. Лека работа ви пожелавам и благодаря отново за тази полезна информация. България сутрин продължава с още важни и интересни теми. Останете с нас.
4: България on air. Реклама.
5: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
6: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
7: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
4: България on Air.

0: По данни на Световната здравна организация, през 2024 година приблизително 2,4 милиона жени по света са диагностицирани с рак на гърдата, а 694 хиляди са починали от заболяването. Месец октомври е посветен на рака на гърдата. За превенцията и профилактиката ще говорим сега с доктор Виктор Йорданов, който е при мен в студиото. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, приятно ми е.
0: Месец октомври поставя фокуса върху рака на гърдата. Кое е важното, което трябва да знаем? Първо профилактиката или първо диагностиката?
1: Рака на гърдата, както казахте, е много чест. В България не сме по-назад. За съжаление, всяка година се откриват около 4000 жени. Най-важното за рака на гърдата е да знаят, че медицината е изключително напредва, но най-важното е човек да се преглежда. Идеята е да се подложим, да имаме инициативата да ходим на профилактика, което означава да преминаваме регулярно доказано ефективни методи за диагностика, така че ако има някакъв проблем, преди още да знаем за него, преди да има оплаквания, да отидем и да бъде открит тогава, когато наистина може да се лекува.
0: Тази профилактика, кога да започнат жените, след определена възраст ли, всяка година ли да ходят за тази профилактика?
1: Стандарти има, но по повечето случаи не се прилагат абсолютно. Принципно са зададени стандарти, че честотата на туморите, риска да възникне тумор, нараства с възрастта. Затова ние препоръчваме, ако човек има стандартен риск, няма наследствени фактори, майка, баба, да започне от 30 години една жена да се преглежда веднъж на година с ехография. След 40 би трябвало да премине на по-различна модалност за прегледи и това е мамографията, която ние провеждаме веднъж на 2 години, така че да сме сигурни, че няма да изпуснем нещо, за което тя още не знае. Така че от 30 до 40 ехография, а от 40 нагоре. Това са условно казано. За жените обаче, които имат фамилна история, програмата е малко по-различна и това, което ние се опитваме, когато дойде пациентка, е да съберем тази информация, за може да бъдем по-адекватни. Ако има такава информация, вече правим някои допълнителни тестове и препоръки.
0: За какви симптоми трябва да следят дамите, които гледат сега нашия ефир?
1: Това са най-честите симптоми, които човек може да търси, е преди всичко да няма уплътнение по гърдите. Но за да знаем дали имаме уплътнение, ние трябва да сме се самоизследвали. Редно една жена да се изследва сама, да опипва своята тъкан веднъж месечно, да знае как се усещат. Всеки човек е различен. Жените преди 40 имат по-твърда тъкан, защото имат повече жлези. След това те се разреждат и са така лесни за усещане. Но един човек трябва да се познава и всеки месец да търси да няма уплътнение ново, да няма кървениста секреция от зърната, да вдига ръце пред огледалото и да търси да няма хлътване на зърно, хлътване на кожа. Това са основни, това са обикновено симптомите. Но аз и одеве казах, профилактиката означава да не чакаме симптоми, а да се преглеждаме, защото техниката, образите, методи, с които ние работим, ни позволяват да ги виждаме и да ги откриваме преди да имаме такива симптоми.
0: По вашите наблюдения, пациентите колко са стриктни сами да проверяват и когато имат тези съмнения, наистина идват при вас специалистите, а не когато стане малко вече с симптомите и е късно, за съжаление.
1: Има всякакви хора. Здравната култура не навсякъде е разпространена. Това, което виждаме, са хора от всеки един спектър. За съжаление, това е нашата роля сега. Затова сме в това предаване, за да ги алармираме, че е важно да се обърнат внимание. Има хора, които не са ходили на преглед и на 50 и чакат нещо да стане. Така че всякакви хора минават, но хубаво е човек да знае. В България нямаме национална програма за скрининг. Няма да ги поканят. Някои държави имат такава и ги канят по почтата, като им пускат направление, съобщение за мамография от 40 или 45 веднъж на 2 години.
0: Не е ли редно личните лекари да прозвъняват своите пациенти? Вие сте на възраст над 30, над 40. Хубаво е дори те да ги насочват, да им дават направление и да казват: отиди, прегледай се.
1: Така е. Аз виждам, че има различни колеги, но системата е според самоинициатива. Ако имаше система, която да е централизирана и компютъра да разпространява тези писма, нямаше да товарим и личните лекари с тази агитация, която те немалко работа имат. Здравната каса издава направление през личният лекар веднъж на 2 години от 45 нагоре, но не винаги се ги подсещат хората, така че нека те да се сещат, да подсещат своя личен лекар.
0: Да поискат такова направление. Диагностиката колко е важна и как преминава диагностицирането, за да знаем в какъв стадий е рака на гърдата?
1: Рака на гърдата е толкова различно заболяване при това, което ние правим е да първо да го издирим. Подхода към различните възрастови групи е индивидуален. Това казах и от ДВ ехография преди 40 веднъж на година. Мамография. Понякога тези изследвания се дублират в едно изследване, зависи от самата пациентка. Но идеята е, че няма еднакво лице това заболяване. И подходът е индивидуален, защото първата стъпка е да го открием. Ако има съмнение, ще направим биопсия. Това е изключително важно да се вземе материал. Не всичко, което изглежда черно на екрана е рак. Но не може да кажем на пациентката, трябва да ви оперираме веднага. Диагностиката, съвременната на рака, се базира на това да се вземе биопсичен материал, който е с една специална игла, не е операция, смесна опойка и така ние знаем с какво си имаме работа. Защото именно това ни дава основание да изградим индивидуални подход. Нали, лечението на рака, освен че знаем за операция, която може да се окаже първа стъпка, но в някои случаи не е първа стъпка, се базира на най-различни модалности. Според този резултат от биопсията имаме хормонална терапия, това е в зависимост от рецепторите на клетките, които изолираме, за да
0: знаем. И от стадия на заболяване.
1: Да, стадия също. Значи ние като вземем материала, виждаме първо дали е рак, след това определяме неговия характер според тези рецептори, след това стадираме пациента с образни методи, като PET скенер, като скенер, магнитен резонанс. И тогава вече съответно медицинският онколог ще каже, да, вие сте за операция, не, тук трябва да направим първоначално, има имунотерапия, има таргетна терапия, има химиотерапия, има лъчетерапия. Нали, тези всички неща се изграждат и се създава една. Пациент отива на една комисия, която от набор от специалисти решават за какво е. Моля ви, не бързайте с операциите. Насочете се там, където се прави корбиопсия.
0: Какво представлява това?
1: Това представлява вземане на тъкан с една специална режеща игла, с местна опойка. В рамките на половин час пациента под образен контрол му взимаме материал от гърдата и тя си тръгва с една лепенка. Нищо не се усеща. Но това ни дава възможност ние да изградим стратегия за нея, която да е индивидуална и именно затова е ефективна.
0: Точно казвате стратегия. Доколко сме напреднали в диагностиката, в поставянето на лечението, новите технологии успяват ли да ни помогнат? Ето сега изкуственият интелект си прокарва път навсякъде, за да помага на специалистите.
1: Ами, ако ви припомня, аз съм бил бебе, може би, 76-та година спряха да правят тотално отрязването на гърда, което се казва мастектомия. Съвременната медицина има такива дигитални методи, като триизмерна мамография, мамография с венозен контраст, магнитен резонанс. Всичко това ни помага ние да сме изключително прецизни в образната диагностика и да издирим и най-малката точка в гърдата, която може да ни съмнява. Освен това, изкуственият интелект ни помага това да го правим, защото той ни насочва окото там, където ние можем и да пропуснем някоя малка точка. От друга страна, съвременната тази диагностика, за която споменах, тя е на молекулярно ниво. Там също има изкуствен интелект за определение на риска, според клетъчните варианти. И цялата тази информация, която се събере, пациента бива индивидуализиран, подходът бива индивидуализиран, така че ефектът от лечението да бъде максимално. При някой ще се наложи предварителна химиотерапия, предварителна имунотерапия, така че да може да се свие тумора и след това човек да отиде на операция, която да е по-щадяща, не да му махат гърдата. Но всичко трябва да бъде планирано на базата на биопсия, корбиопсия.
0: А самото лечение става ли все по-ефективно това, което казвате, да успеем да смалим раковото образование до по-малко, за да се наложи по-малко, лоишки казано, изрязване?
1: Това е най-честото раково заболяване по света. Затова има толкова много инвестиции в тази насока и непрекъснато си измислят и се създават и откриват нови методи за лечение. Говорих за хормоналната терапия. Има тумори, които нямат рецептори там. Те са тройно негативни. Има специално антитяло, което се нарича имунотерапия и таргетна терапия. Има също. Така че индивидуалният подход става все по-прецизиран благодарение на цялата тази молекулярна информация, така че ние да сме ефективни. Не е само хирургия, не е само лъчелечение, не е само химиотерапия.
0: Сега това си мисля, успяваме ли по някакъв начин и с този разговор, и с месец октомври, да насочим вниманието на жените, че това заболяване не е присъда, че в крайна сметка има как да се справим с заболяването, просто трябва да сме максимално бързи, на време и да действаме.
1: Да. Точно така. Най-важно е човек да се преглежда, защото хванато в началото, в първи стадий това заболяване, то е на 99% лечимо. Но човек не трябва да чака симптоми. Трябва да се преглежда при специалист, който се занимава с образна диагностика. И нека да пробират хората центрове, където имат съвременна дигитална апаратура.
0: Имаме ли такива центрове в цялата страна? Сега някой ще каже, ами да, то всичко е централизирано в големите градове, София, Пловдив, Варна, Бургас, например.
1: Ами, за съжаление, не е изградена система и така е. В по-големите градове той много лекари вече няма в България, които да са специализирани и затова понякога пациентите гледат наблизко да минат. Но в този град, тук ми е беше близко, нека да не си позволяват това. Да търсят специалист, образен специалист, който занимава с диагностика на гърди, защото искам да изтъкна само думата мамолог. Нека да... Такава диплома няма. Такава специалност няма. Науката за гърда е мамология. В нея работим различни специалисти, които сме мамолози в някаква степен. Има колеги хирургия на гърда, мамолози, има специалисти по образна гърда, образна диагностика на гърда, мамолози. Образната диагностика е специалност, която се учи. Тя, ако беше толкова проста и лесна, нямаше да изгубим 4 години. Нека да не бързат хирургията. Нека да проверяват какъв мамолог ги преглежда. И ако има съмнение да отидат на второ мнение.
0: Има ли интерес? Има ли специалисти? Ето само преди няколко минути си говорихме за медицинските сестри, за кадрите. В вашата сфера има ли недостиг на кадри?
1: Ние в нашата сфера, специално образната диагностика е много интересна напоследък. Повечето млади колеги, доколкото виждам, се насочват, защото ние сме профилирани. Някои работим с гърда, други работят с колена, трети с мозък. Нали, толкова стана прецизна и дигитална тая диагностика, че няма как човек всичко да разбира. И аз затова казвам, че е хубаво човек да се насочи към образен специалист с насоченост за диагностика на гърда. Колегите от Европейското дружество и особи, те не работят друго. Аз не искам да е така. Аз разписвам и други изследвания, но наистина работата е много. И не остава много

0: тази камера и какво ще кажете на всички тези наши зрители, които ни гледат, защото октомври наистина е посветен на рака на гърдата.
1: Да, мили дами, преглеждайте се, това е основното, което може да помогне за това да се излекува човек, ако бъде хванат проблема на време. Не чакаме симптоми, ракът не боли, ракът в началото няма симптоми, затова нека ви преглеждат специалисти, които могат в детайл да ви прегледат, така че ако има нещо да се хване рано, когато се лекува.
0: Само ще добавя, всичко е в нашите ръце. Първата крачка идва от нас. Много ви благодаря, доктор Юлианов, за този разговор. Надявам се, че сме били полезни на нашите зрители, а ние продължаваме. Останете с нас.

0: България на ер.
1: За първи път българка застава начело на Европейската езикова асоциация. Това е Александрина Карабашева Бари. Тя владее няколко езика и специализира в сферата на изкуственият интелект. И тук идва въпросът: могат ли новите технологии да заменят работата на преводача? Отговорите сега от Александрина Карабашева Бари. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте, благодаря ви, чест е да съм тук във вашето студио.
1: Поздравление за това отличие. Какво означава това и за България, и за вас?
2: За мен на първо място това е чест и голяма отговорност. Още си спомням, преди няколко години отидох на първата ми конференция на тази асоциация и си спомням много добре как влезнах, не познавах никого. Просто бях в една стая с 250 човека. А сега, след това се запознах с много хора, започнах да работя с тях по различни проекти и сега да заемам тази позиция е наистина огромна чест.
1: Вие сте президент на асоциацията. Какво прави този президент сега? Какви задължения ви дават?
2: Сега, това, което е най-хубавото, вземайки тази позиция точно в този момент, когато индустрията по някакъв начин претърпява една трансформация, за мен е много важно не просто да съм президент, който да седи там и като име и физиономия, а действително да введа асоциацията да помага на членовете, на преводачите, на преводаческите агенции, помагайки им през този път към адаптацията, към изкуствен интелект, технологични иновации.
1: Какви са предизвикателствата за преводачите? Казвате, че е много специфична сега ситуацията, ето се с появата на изкуственият интелект, например.
2: Да, това е може би най-голямото предизвикателство в момента е колко бързо се променя професията. Ако допреди няколко години основната технология беше машинния превод, сега вече говорим за генеративен AI. Говорим за това, че преводачите не просто превеждат думи, те сега трябва да се научат да използват тези технологии, за да могат да са в крак с времето. Тяхната професия се променя и всъщност тук идва и ролята на асоциации като Елия, да може да им помага през този път. И всъщност една от инициативите, които аз поемам, е конференцията Together, която ще се проведе през февруари 27 година в Ротердам. Тя събира на едно място агенциите и преводачите и им помага заедно да научат как да се предвижат по този интересен път.
1: Ако правилно ви разбирам, искаме да научим преводачите да не се страхуват от изкуственият интелект, той да работи в тяхна полза, но какво? Вие после ще коригирате с червения химикал грешките на изкуствения интелект ли при превода?
2: Всъщност, това е... Професията много се променя с този изкуствен интелект и действително преводачите ще станат по-скоро едни редактори, едни специалисти, които, знаейки контекста, разбирайки целта, аудиторията, AI, това е инструмент на вероятности. Хората, те са специалистите, те знаят. И факт, за жалост, се променя и ще станат просто едни редактори, едни адаптатори на това, което AI създава и превежда.
1: Но ще изчезнат ли преводачите? Това, което всички се дават като въпрос, защото сега, ако имаме една страница и кажа на изкуствения интелект, преведи ми я на английски, той веднага ще я преведе, но имам ли гаранцията, че е наистина достоверно всичко?
2: Не, според мен не смятам, че ще изчезна, да отговоря на първата част от този въпрос. На втората, абсолютно. Аз използвам ChatGPT, Gemini или каквото идея за нещо бързо за превод. Но изкуственият интелект има няколко ограничения. Едното е при работа, например, с езици, които не са толкова разпространени. Следователно, машините не са толкова добре обучени на този конкретен език. Българския, каквото и си говорим, не е един от водещите световно на световно ниво езици. Следователно, там има неща, с които не се справя толкова добре. Терминологията е изключително важна. Всъщност, консистентност на терминологията в медицински, юридически, технологически документи. И тук идва ролята и значението на преводача. Точно да знае какво се използва, кога, в кой момент. Така че няма да изчезнат. Променяме се обаче и трябва да се адаптираме, за да можем да оцелеем.
1: Вие как се насочихте към преводаческата дейност? Колко езика владеете?
2: Всъщност свободно владея 5 езика в момента. Изучавам и 6 и 7 малко едновременно, тъй като това е една моя страст от детска възраст. И през годините... Така се случи живота, че живях в Италия, живях в Швеция, което ми позволи не само да науча езиците, а и да цялостно лингвистично да опозная този прекрасен свят,
1: След българския, кой е първият език, който научихте и си казахте, ами ето на мен ми се отдават езиците, може би бързо запомням думи, граматиката не ме затруднява чак толкова.
2: Първо научих английски, още започнах в предучилищна възраст да го уча, след това беше италиански. И не знам дали е до отдаване, за мен езиците не са просто една граматика, а в училище разбрах как те ми позволяват да разбера културата, да разбера едни други хора и да се свържем по един по-близък
1: отварят
2: начин.
1: Отварят нови светове, както се казва.
2: Абсолютно. В момента мисля, че смело мога да кажа всъщност, че не смятам, че бих била на тази позиция, ако не говорих тези езици, които ми позволиха да се запозная и да работя с хора от цял свят.
1: Има ли значение за позицията ви, какви езици владееш? Ето вие владеете български, италиански, споменахте, английски, какво?
2: Шведски и испански.
1: И испански. Пет езика, още два учите?
2: Уча френски и си припомням немски от ученето през училищните години.
1: Извинявайте, но не се ли бъркате толкова много езици и сега да си кажеш, аз сещам се химикалка на английски, ама как беше на немски примерно?
2: Случва се да се бъркам, разбира се. Няма как в един момент започвам разговор на един език, последната дума е на друг, но това с времето забелязвам, разбира се, и близките неща, които има между езиците, граматични или думи. И всъщност, например, учейки испански, забелязах от италиански колко много лесно мога да запълна някои празнини в знанията
1: да,
2: ми.
1: Да, това помага ли, когато се учат близки езици, защото имат много общо и така по-лесно можеш да увеличиш броя на езиците, които владееш?
2: Според мен, да. На мен поне така ми помогна много с испански. Сега с френски също забелязвам доста прилики, но пък това води и до възможността. Миналата седмица бях в Испания на конференцията, където взех официална длъжност и говоряки испански, понякога вкарвах по някоя италианска дума. Е така.
1: А как реагират, когато видят, а, тук сега някой ми вкарва друга дума, тя не е испанска, италианска, може би е разбират, ако са близки по значение, различно ударение, може би.
2: Най-често я разбират, понякога ме пица да потвърдят това ли имахте предвид точно, но всичко е окей, в крайна сметка.
1: Сега, говоряки си за изкуственият интелект, има ли интерес към преводаческата професия според вас?
2: Според мен това е един от, така да кажа, едно от предизвикателствата, с които ние всички, работейки в тази индустрия, трябва да се справим. И това е да потикваме младите хора, да продължават да имат интерес към езиците. Факт е, че в момента знаенето на един език не е достатъчно. Както споменах по-рано, трябва младите хора, освен да учат език, да учат технологии и да са в крак с новостите и с изкуствения интелект.
1: Трудно ли е да стимулираме младите, защото сега всеки си казва, ето аз имам изкуствения интелект, мога да ми преведе, мога да го сложа на масата и ние като си говорим, той автоматично да ни превежда с някакво забавяне и ще си решим проблема с езиковата бариера.
2: Ще си решим проблема, но точно с езиковата бариера. А когато става въпрос за ще подпишем ли договор, който се отнася за нещо важно за нас, ако знаем, че е преведен просто от изкуствен интелект? Ще следваме ли инструкциите на медицински инструмент, който сме купили, или на лекарството, ако знаем, че е просто било преведено през AI и не е било погледнато от човек, който е експерт в това? Така че това са въпроси, които смятам, че всички трябва да се замислим. Факт е, че езиците и преводите не са най-интересната, така да кажа, сфера, но наскоро бях в Софийския университет и имаше събиране, където успях да се запозная и да говоря с доста студенти, които учат езици сега. И беше интересно за мен, защото им споделях как трябва да се насочат към технологиите, за да могат да са по-конкурентоспособни и да влезат в този пазар и тази индустрия по най-добрия начин.
1: Трудно ли е това насочване към технологиите, за да можем новите технологии да ни спестяват време, което пък ние да инвестираме в обогатяването на езиците, които учим?
2: Смятам, че човек трябва да е отворен и всъщност това е свързано с въпрос, който зададохте по-рано. Преводачите не трябва да се страхуват. Най-големия страх, най-голямата грешка би било да не го използват, да го отричат. Защото не можем да отречем, че AI, изкуствен интелект съществува и прави това, което прави.
1: Но той няма да ни прави конкурентно способни. Ако един преводач иска две седмици за превод, а с изкуствения интелект може да го направим за една и с проверката.
2: Точно.
1: Така, то натоварването ще се спести на преводачите.
2: И всъщност това е свързано с факта, че в днешно време, благодарение на изкуствения интелект, се създава повече съдържание от всякога преди. Текстово, видео, аудио и така нататък. И всъщност, парадоксално, се превежда повече съдържание, отколкото преди години.
1: Имате повече работа.
2: Имаме повече работа, която обаче трябва да свършим по-бързо, разбира се, и има и натиска на ценовата, от ценовата гледна точка за клиентите, но дори едно проучване на ЕЛИС, се казва, проучване на европейската ситуация на индустрията в момента, 59% от компаниите казват, че усещат финансов натиск и така намаляване на работата поради изкуствен интелект. Но огромна част от тях казват, от тези, които са въвели изкуствен интелект, че всъщност имат повече работа, я свършват по-бързо и така, че те пък виждат растеж.
1: На финала на нашия разговор отдаваме ли необходимото внимание на преводачите, защото когато се подготвях, се замислих, че при наградите Booker винаги номинираме и писателят, но и преводачът, който стои зад преводното издание на дадена книга. Както беше с Георги Господинов, с Рене Карабаш.
2: Да. Сега, когато не става въпрос за превод на книги, преводачите, за жалост, остават малко скрити и на заден план. Но една от целите ми, вземайки тази позиция, е освен видимост за България, надявам се, ще успеем да организираме събитие тук в България, защото имаме много кадърни кадри. Имаме преводачи и агенции, които работят на международно ниво с най-новите технологии и би било чудесно да можем да организираме едно такова събитие, да срещнем нашите експерти лингвисти с фирми от цял свят, за да могат и те да получат тази още по-голяма видимост.
1: Успешен мандат ви пожелавам. Много ви благодаря за този разговор.
2: Благодаря.
1: Ние продължаваме. Така че останете с нас.
0: Овен, започвате седмицата с много енергия, насочете я към една конкретна цел. Телец, не бързайте с решенията, търпението ще ви донесе по-добър резултат. Близнаци, новина може да промени плановете ви, адаптирайте се вместо да се ядосвате. Рак. Възможен е важен разговор с семейството или любовта. Лъв. Ще имате възможност да се докажете професионално. Дева. Организацията ще бъде ключът към успешния ви ден. Везни. Ще трябва да вземете решение, което отлагате от известно време. Скорпион. Пазете енергията си и не се въвличайте в излишни спорове. Стрелец. Нова възможност може да ви накара да погледнете в различна посока. Козирог. Усилията ви ще бъдат забелязани. Възможно е развитие в работата. Водолей. Ще получите интересна идея или предложение. Проучете го внимателно. Риби. Не позволявайте на чуждите проблеми да ви натоварват и да развалят вашето настроение.

Добро утро! Новата седмица започва с минимални температури от 3 до 9 градуса, по Черноморието до 12, а в София около 4. Утрото ще бъде слънчево с условия за слани по високите западни полета и краткотрайни мъгли в Тракия. През деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са от 24 до 29 градуса, по морето 20-23, а за района на София 25 градуса. Над планините ще бъде слънчево и ветровито. Вятърът по високите части ще духа от северо-исток със скорост до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 3 до 6 градуса, а над 1500 метра от 10 до 11 градуса. Облачни системи от океана бавно се преместват и ще заемат крайните западни територии, като ще проникват и над Португалия и Испания. Интензивни валежи се очакват в Португалия, Южна Франция и над островите от Западното Средиземноморие. Другата зона с по-съществени валежи се оформя над скандинавските страни. Балканите ще бъдат далеч от активните атмосферни процеси, а намалените видимости в сутрешните часове ще продължават. Във вторник, сряда и четвъртък отново мъглите в поречията и сланите в западните полета ще бъдат често явление. Ще се затопли слабо. В петък се очаква да премине хладна вълна с валежи и захладняване. Интересен факт. В някои райони на Италия фермерите остават тясна ивица от царевица или друга култура – непожената. Вместо дивите животни да влизат навсякъде в обработаемите площи, им се оставя място, където могат да намерят храна. Дивите свине, сърните и други животни получават лесно достъпен източник на храна, а фермерите се опитват да ограничат щетите върху останалата част от нивите. Подобни практики се срещат в рамките на различни агроекологични мерки и управления на ловни територии. Особено дивите свине могат да нанесат сериозни щети на ниви, лузя и други земеделски площи. Затова понякога решението е проста ивица с храна. Понякога ограда, а понякога контрол на популацията и лов. Природата не винаги приема компромиса, но понякога една ивица може да помогне. Това е прогнозата за времето. Останете с България сутрин!

0: фразата. Северин Георгиев представя новата си балада «Живот като филм», която сам определя като песен за неочакваните обрати и ролите, които животът ни дава, и избора как да изиграем своята роля. Северин е при мен в студиото. Здравей, добре дошъл.
1: Здравейте, здравейте на всички зрители на BG On Air.
0: Песен за какво е «Живот като филм», като изповед звучи и доста лично.
1: Ами като изповед и всеки може да се открие, може така по всеобхватно всеки да се намери. Живота е като един филм и всеки си пише сам режисурата за него. Той може да е комедия, може да е драма, нали? Всеки има различен път, различен живот и така може да го представим като един филм.
0: Всеки ден сцена нова. Какви са предизвикателствата пред нас всеки ден, наистина различни сцени да ни поднася живот?
1: Точно така. Всеки ден е една различна нова сцена, която не знаеш какво всъщност ти е предвидил живота и трябва да се режисираш по най-добрия начин, нали? Ако можеш.
0: Как се роди тази песен? Текста заедно с Деян Стойчев сте го написали двамата.
1: Да, тя музиката е негова. Това е първата моя песен, пета вече поред, но първата, която не е по моя музика. Предложи ми е той един млад композитор. Текста не беше изцяло негов, някакви неща. Повече е композитор, по-малко текстове. Имаше само един куплет. Аз добавих още един и други разни идеи. Та ми хареса като демо. Аз обичам и балади. Имам вече две, това е третата ми балада.
0: Не бързите пак правиш акустични версии.
1: Да, точно така. И ми звучеше така по-конкурсно тая песен, фестивално. Аз се записах още преди година и нещо, но изчаквах, като в България няма много конкурси в момента, такива фестивали за нова българска музика. И Бургас и морето е един от малкото останали. Реших да пробвам да подам като една различен начин на представяне, защото нали, клип с YouTube, но всяка песен така се представя.
0: Реши да пробваш и стигна до
1: и
0: финала на конкурс.
1: Да, пък те избраха и бях финалист тази година. И първо му участие в фестивал изобщо.
0: Как се почувства на тази сцена на Бургас и морето? Един фестивал с години история.
1: Да, се го следя. Всяка година гледам конкурсната програма, когато излъчват по телевизията. Ми беше нещо различно с бенд зад гърба. За първ път в летния театър в Бургас не бях пял, само бях гледал по телевизията.
0: Една по-голяма сцена.
1: Да, и среща с колеги, с които се познаваме голяма част. Така че нещо хубаво и различно това лято.
0: Виждаме видеото, разкажи ни за него, защото наистина интересен сюжет в видеото. Наистина като филм.
1: Да, това е... Всичките ми видеа са снимани с Павел Симеонов Шатърфло, той е режисьор на всичките клипове, но този клип стана така доста по-различно. Сега в днешно време с изкуствения интелект може да се добавят много допълнителни неща и елементи, нещата, които хората виждат като това хвърчило, това също зад мен. Всичко това е добавено с изкуствен интелект.
0: Но доста реалистично изглежда, да, много и може добре, би не бихме решили, че е изкуствено.
1: Да, доста хора ме питаха, защо не съм казал, че имам коне в клипа си и те също са изкуствен интелект. Така че аз съм сам на тая... като пустиня, това е до побитите камъни във Варна.
0: А детенцето
1: и всичко, да.
0: Всичко, само, да. Само
1: има,
0: ти си...
1: Не, има едно момиче, което танцувам на края бул с нея, тя е реално момиче, танцорка.
0: Идеята за вазата и цветята, които събираш и браниш, ето сега тук в бурята.
1: Да, ами... Това събирам някакъв опит в живота, някакъв...
0: Сцените
1: неща,
0: от живота.
1: Да, които в крайна сметка аз ги подарявам на... една красива дама, тя всъщност ги захвърля на земята и започвам наново с празната ваза.
0: Какво те вдъхновява в музиката и по-балдичните песни не са твоите?
1: Просто така, да, харесвам балади, но и бързи песни. Сега, аз съм записал три нови неща. Едната е бърза, завършиха точно преди два дни и мисля тя да е следващата, за да има баланс. Бърза, бавна, бърза,
0: редуваш
1: бавна.
0: Редуваш ги бърза,
1: да,
0: бавна.
1: Ги. И най-новата ще е всъщност следващата. И пак искам да има нещо танци. Тя е много така клубна, танцовална. Така че много неща ме вдъхновяват. Може да се пее за толкова много работи. Искам да се пее толкова много неща. Нали, живот и здраве.
0: Но песните, които сме представили тук в нашия ефир, винаги са с дълбоки текстове. Колко важно е за теб, за какво точно ще пееш? Да е преминал през теб по някакъв начин.
1: В принцип е важно не само за моята музика, като цяло за музиката. Нали, сега има по-лековати песни, трябва да има, нали, за забава, не толкова да вникваш в тях, но все пак трябва да предаваш някакво послание, да не е просто някакви нахвърлени думи, колкото нещо да се пее там, някакви срички. Трябва да си има послание.
0: Не гониш комерциалното.
1: Не, винаги. По принцип искам и комерциални неща да имам, но трябва да имат смисъл и да казват нещо.
0: Дует не сме видяли, доколкото си спомням от тебе. Защо?
1: Ами, нямам подход. Искам да имам дует, но няма нито някой ми е предлагал, нито аз съм предлагал на някой да запиша дует.
0: А мислил ли си дали да е с мъж, дали да е с жена, ако си баладичен тип, може би с някоя дама да имате балада, която да е.
1: В принцип с дама се го представям, но няма значение, ако се. Но до сега нямам конкретна идея и конкретна песен, която, нали, така да е подходяща за двама души. Макар че всяка песен може да се спее като дует, но, нали, пак има някои, които са по-подходящи за дует.
0: Трудно ли се създават песни, защото ти се самопродуцираш? Всичко е в твоите ръце, както се казва.
1: Да,
0: ти събираш песните, ти ги подготвяш, когато са готови и има възможност за клип, финансираш и действаш.
1: И от финансова гледна точка не е много лесно изобщо. Аз с много работа успявам да го правя това. А това пък многото работа води до по-малко свободно време и да запишеш, и да имаш идеи, които да реализираш, както и време, примерно клиповете отнемат повечко време за подготовка, за снимане.
0: Да пътуваш до Варна,
1: да,
0: например.
1: Може би следващия ме пак ще е там, защото там откриха едно много хубаво голямо студио, което не съм пробвал още. Искам, примерно, и там да имам клип, примерно. Както казах, ще предполага новата ми песен Танци, трябва се време за хореография, за...
0: Ма ние сме виждали в едно твое видео с едни маски, доколкото си спомням.
1: Да,
0: имаше и балет тогава.
1: Да. Това момиче, точно което участва в клипа, е хореография и смятам с нея да направим нещо хубаво.
0: Той в предната песен пак имаше едно момиче, което преследваше по улицата.
1: Да, но там не беше хореография, да.
0: Мислиш ли за албум? 5 песни имаш горе-долу, каза сега готови, 3 са в процес на завършване.
1: Да, станаха 8 и 2 акустични версии, в принцип се събират, но не ми е само цел албума, защото там пък разполага също да го представиш подходящо, да имаш една промоция, концерт, примерно бенд, и това също изисква доста време, репетиция. А в момента навлизаме в такъв активен сезон, където хората започват вече да излизат, защото лятото беше доста трудно. Малко така се бяха стиснали всички, усеща се и криза. Така че ноември, декември, сега е такъв труден период, който ще работя много.
0: И ти е само цел албума?
1: Да.
0: Само на български ли искаш да пееш, поне всичките ти песни са на български?
1: Ами, като цяло нещата са ми адресирани към българска аудитория, а в България, за да достигнеш до българската публика, завършвам трябва да е на български, нали. Почти не се сещам песни на български изпълнители, които са станали, нали, на чужд език, хитове в България или популярни в България. Така че на чужд език вече, ако се целиш към такъв един международен пазар, но аз за сега, нали, цели към българската.
0: Първо да покорим
1: публика,
0: българския, да. После чуждия. Да. Финално с едно изречение, как си приема песента?
1: Много добре, много хора ми казват, че това ми е най-хубавата песен, най-хубавия клип.
0: А за теб, делиш ли ги песните? Тази ми е най-любима, онази не е толкова.
1: Не, но смятам, че всяка следваща е по-добра от, нали, предните, че има някаква градация, нали, лично за себе си, аз така го отчитам. И новите ми песни също така. Всяка нова ми хареса повече от предната, така че смятам, че вървя малко по малко нагоре.
0: Успех и по пътя вятър ти пожелаваме и те очакваме със следващата ти песен и клип. Много ти благодаря за този разговор. С това слагаме финал на България сутрин, но само за днес пожелаваме ви успешна работна седмица. До утре точно в 9:30.

0: България On Air. Реклама.
1: Ех да можех да изгладя сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
5: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
6: Когато пътувате, винаги е добре да се подсигурите. Когато пътуването е в чужбина, това е задължително. Възползвайте се от опцията да сключите изцяло онлайн застраховка «Помощ при пътуване в чужбина» от Армеец. Тя покрива медицински и дентални разноски, както и набор от индивидуално подбрани рискове. Пътувайте спокойно с Армеец. 30 години. Заедно с вас.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services. Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас – твоят избор.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
3: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
2: Как така?
3: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
2: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
3: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
0: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
5: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

0: България на ер.
1: Сигнали за бомби в десетки места в страната евакуираха съдилища, болница и детска градина. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден и другото важно до този час днес, 5 октомври. Акция на МВР и прокуратурата блокира работата на болница Свети Георги в Пловдив. Разследват източване на здравната каса. Беса на нож за пожарникарите в Хасковско. Часове наред гасиха пожара в гора, близо до квартал в града. Горят храсти и извън населените места. Според изследване на Alpha Research, на балотаж на президентския вот отиват Йотова, Вълчев, Гюров, Кандев. Нова вълна от бомбени заплахи в различни институции в страната, сред тях училища, детска градина и болница. На места се наложи и евакуация. Заплахите са получени в София, Разград, Ловеч, Исперих и още няколко града. Какво се знае до момента, може би най-важният въпрос, как са били изпратени сигналите за взривни устройства, намерени ли са такива? Анита Иванова ще разкаже. Здравей!
2: Здравейте, точно така, серията от заплахи за взривни устройства вдигна на крак полицията в различни градове в страната, а от столичната полиция съобщиха буквално преди минути за България On Air, че в момента се работи по процедура. Към този час от полицията не съобщават повече информация и данни. Сигналите са насочени основно към детски градини и учебни заведения. Едно от тях е френската езикова гимназия тук в столицата, където сме и ние. Това, което видяхме, е, че всички входове на училището са заключени. Ученици, учители и целият персонал на учебното заведение е евакуиран, като проверките продължават и към този момент. По темата работят и кореспондентите ни в страната. Сигнали за взривни устройства са получени и в Шумен. Тази сутрин на електронната поща на драматично кукления театър в града е получен такъв сигнал. Освен това е получен още и сигнал в административна сграда, както и в детска градина в село Ивански. А от шуменската полиция съобщава, че са предприети всички процедури при подобна ситуация. Сигнали за взривни устройства има и в Хасково. Каква е ситуацията там обаче? Предлагам ви да чуем сега.
3: Около 10:19 може би отварях пощите и просто в АБВ пощата. Това не ни е официалната поща, но аз ги преглеждам. Все пак погледнах едно писмо, беше странно, отворих го и при което видях, че около 40 имейла има изпратени в други училища, детски градини и така нататък. Нали? След което, както по план действаме, позвоних на 112, обясних за какво става въпрос и след това вече съответните контролни органи бяха на място в училище.
2: Припомняме, че преди месец на 4 септември също имаше вълна от сигнали за бомбени заплахи. Тогава те бяха насочени основно към детски градини и учебни заведения. Над 300 сигнала. Всички те оказаха се фалшиви.
1: Анита Иванова, благодаря ти. Акция на полиция и прокуратура блокира работата на най-голямата болница в Пловдив, Свети Георги. Разследва се, според информация на новините On Air, източване на средства от здравната каса. Подробностите следват.
4: Университетската болница Свети Георги в Пловдив усъмна под полицейска блокада. Извършват се претърсвания и разпити.
5: Аз дойдох към 7 часа и вече имаше полиция. До сега не е имало такава полиция и толкова много патрулки, те са буквално навсякъде.
4: Съмненията на униформените са за източване на средства. Въпреки засиленото полицейско присъствие, униформените не възпрепятстваха преминаването на пациенти, медици и студенти, но присъствието им притесни някой от тях.
6: Ами доста сме озадачени всички, тъй като не се дава никаква информация. Силното полицейско присъствие определено ни замисля. Може би преброих около 5-6 минимум полицейски автомобила.
0: Видяхме три патрулки тук, ама не създават безпокойство.
4: От полицията обявиха, че ще дадат повече информация за акцията на по-късен етап.
1: Заради скандала с мантинелите, шефът на автомагистрали Иван Кунев подаде оставка. Той е депозирал пред премиера още в петък, става ясно от съобщение на Института за пътна безопасност. Сред мотивите несъгласието му с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите в страната, както и с действията на самия министър на регионалното развитие Иван Шишков. В съобщението от Института се твърди, държавното дружество е било поставено под натиск да монтира мантинели, без да са представени сертификати, инструкции за монтаж, проекти и договори. Последва и реакция на министър Шишков. Чуйте.
7: Шефът на автомагистрали разбрах, че е подал оставка. Не ме е информирал, подал оставка, лични причини. Нито имал какъвто е било натиск, нито имал някакъв проблем. Той със сигурност не си е тръгнал на тема мантинели. Всичките тези фирми, замесени с мантинелите, си спомняте много добре, че тези фирми се оказаха криминален контингент, едва ли не, защото в момента са разследвани за съвсем по-сериозни неща, отколкото какви са мантинелите.
1: Сложна остава пожарната обстановка в източните Родопи. Големият горски пожар, който избухна вчера на обяд в землището на село Горно Луково, община Ивайловград, вече се е прехвърлил и на гръцка територия. Гори смесена гора. Пожарът е обхванал около 10 000 декара площи, от които над 2 000 декара на българска територия. На терен към момента са 10 автомобила на пожарната, които са работили и цялата нощ. Гасенето остава затруднено от труднодостъпни и силно пресечен терен. Към момента не се предвижда включването на хеликоптер. Вчера в борбата с огъня се включиха над 100 огнеборци и доброволци.
8: Пожара към момента не е локализиран, няма застрашени близки населени места. Вятъра и посоката на развитие е по-скоро в посока Република Гърция. Също успяхме да загасим северния и западния фронт. В момента работим на изток и на юг, така че да успеем да локализираме по-голяма част от пожара.
1: На балотажа за президент на страната отиват Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев. Това сочи изследване на Alpha Research, проведено между 24 септември и 1 октомври със собствени средства сред 1000 пълнолетни, чрез пряко интервю по домовете. 18% е преднината на двойката Йотова-Вълчев пред Гюров-Кандев. Избирателната активност е ниска. И още. Третата позиция е за двойката Костадин-Костадинов-Петър Вол. Те събират малко над 10% от гласовете. Иван Христанов и Стоянка Черкезова са на четвърто място с 3,4%. Очакваната избирателна активност е 37%. Това означава 2,5 милиона от имащите 6,6 милиона право на глас. Основната причина, която нежелаещите да гласуват, посочват, е разочарованието им от всички политици. Следва аргументът, няма кандидат, в който да се припознаят, а всеки пети заявява, не се интересува от политик. И както законът ни задължава, да кажем още веднъж, проучването е на Alpha Research, проведено между 24 септември и 1 октомври със собствени средства сред 1000 пълнолетни чрез пряко интервю по домовете. Гледате обедните новини, ще видите още. Започва поставането на назалните ваксини против грип при децата. Двама непълнолетни българи са задържани на ученическите протести във Франция. Следват новини от света. Испанският премиер Педро Санчес разпусна парламента и обяви предсрочни избори на 29 ноември. Решението идва 3 дни, след като Конгресът отхвърли спешните мерки на правителството за справяне с жилищната криза. Основно защита от изгонване, ограничения за инвестиционни фондове при покупка на евтини жилища и нови правила за наемите. В Мадрид над 70 000 души вече протестираха срещу високите наеми. Конкретният повод беше изгонването на 87-годишна жена от дома, където е живяла 70 години след непосилно вдигане на наема й. Санчес призна, правителството не е свършило достатъчно. Проучванията сочат, че Народната партия, която в момента е основната опозиционна в страната, има най-голям шанс да спечели вота.
9: Взех решение да насроча извънредно заседание на Министерския съвет тази сутрин, за да разпуснем парламента и да свикаме предсрочни парламентарни избори. За да можем да вървим напред, трябва да имаме по-широко обществена подкрепа. Испанците трябва да решат по кой път иска да поеме страната. Дали да последва крайно дясната вълна, която води до упадък навсякъде, където е на власт, или пък искат Испания, бастион на социалната справедливост и отговорността.
1: Продължава вълната от ученически протести и във Франция. Късно снощи по време на демонстрация в Белфор са били задържани двама българи на 15 и 17 години. Едното момче е заподозряно, че е нападнало полицейски командир. Прокуратурата повдигна обвинение и на двамата за насилие. Според законодателството ги грозят до 10 години затвор и глоба до 150 000 евро. Адвокатът на 17-годишния обаче твърди, че командирът е опитал да го удави в река. Протестите във Франция започнаха на 17 септември заради липса на учители, лоша база и големи класове. Днес около 500 училища в страната остават изцяло или частично затворени. В Бразилия действащият президент Лула да Силва ще се изправи на втория тур на вота за държавен глава срещу крайно десния Флавио Болсонаро. Той е син на бившия президент Жаир Болсонаро. При преброени близо 99% от бюлетините, Болсонаро получава 47%. За Лула да Силва са гласували около 45%. Резултатът на Болсонаро надхвърли очакванията на социолозите. А неговият баща излежава 27-годишна присъда за опит за преврат, след което загуби предходните президентски избори. Политически анализатори подчертават все по-засилващата се тенденция държавите в Латинска Америка да избират крайно десни лидери, които търсят по-близък контакт с администрацията на президент Доналд Тръмп. Обратно у нас първи потвърден на случай на сезонен грип, а от днес официално е обявен старт на имунизацията чрез назални ваксини срещу грип при децата. Оказва се обаче, че не навсякъде ваксините са пристигнали при личните лекари. Най-важното по тази тема сега е от Анелия Джамбаска. Здравей!
10: Здравейте! Вакцинацията с назалните противогрипни ваксини трябваше да започне от тази сутрин, но те все още не са доставени. Това показа проверката ни в 22-а поликлиника в София. До личните лекари трябваше да достигнат над 47 000 дози ваксини, осигурени по националната програма за ваксинопрофилактика. Ето и още. А доктор Цацова, пристигнаха ли вече безплатните назални ваксини и от днес трябваше официално да започне вакцинацията?
11: Да, така беше обявено, но все още ние не сме получили назални ваксини и не знаем всъщност кога точно ще получим. Надявам се в кратък срок от време да ги получим.
10: Колко деца във вашата практика за момента са заявили желание?
11: 25 за назални специално. Специално в моята практика няма деца с хронични заболявания, които са заявили желание да бъдат имунизирани с назална ваксина.
12: В края на тази седмица всички назални ваксини ще бъдат доставени в регионалните здравни инспекции, за да може да започне имунизацията на децата с противогрипните ваксини. Инжекционните ще дойдат малко по-късно, най-вероятно до края на октомври месец, и ще може да изпълним нашата имунизационна програма в зависимост от доставчиците.
10: Личните лекари могат да прилагат назалните ваксини на деца над 2 годишна възраст. Като право на ваксина по програмата имат и децата до 7 годишна възраст. А за децата с хронични заболявания безплатна ваксина се прилага и до 17 години включително.
1: Анелия Джамбаска с важна информация за ваксините за деца. Благодаря ти. Стара Загора днес има празник. На този ден през 1879 година се полагат основите на възстановяването на града след опустошенията по време на руско-турската освободителна война. Повече за атмосферата сега ще разберем от Благовест Илиев. Здравей!
13: Добър ден от слънчева празнична Стара Загора. Думата, с която мога да опиша всички събития тук през целия ден, е заедно. Заедно за силна Стара Загора. Това, което се случва в този час на площада в центъра на града, е концерта на солистите на ансамбъл Тракия. Виждате зад мен палитрата от красотата на българската народна носия и българския фолклор. А иначе, програмата започна още рано сутринта, но всичко за празника обобщаваме в репортажа, който подготвихме с оператора Атанас Атанасов.
14: Празничният ден в Стара Загора започна с благодарствен молебен, отслужен от митрополит Киприан в катедралния храм Свети Николай, където за поклонение са изложени мощите на Свети Климент Охридски.
15: Нека Божието благословение да върху жителите на град Стара Загора, за да имаме взаимността на доверието, вярата, надежда и любовта.
14: След това на тържествена сесия на Общинския съвет архиерея беше удостоен със званието почетен гражданин. Представители на институции и граждани положиха цветя пред символичния камък за възстановяването на града.
16: Аз се гордея, че съм кмет на такъв град с толкова голяма история, с така, толкова много личности, с толкова много символи. Виждате, тук е поставен камъка за възстановяването на Стара Загора. Това е нещо уникално, дори се развълнувах преди малко, като застанах до камъка. Защото, представете си, тук не е имало град, тук всичко е било изпепелено по време на битката при Стара Загора. И после от нищото е трябвало нашите предци да възстановят този град. И виждате, днес всички тези придобивки, които имаме, е благодарение на задружните им усилия.
14: А кулминацията на честванията беше на градския площад, където кмета предаде символичния ключ на Стара Загора на новоизбрания кмет на Млада Загора. Специално за зрителите на България On Air поздрав отправи 6-годишната Далия.
17: Есен в Стара Загора от Анастас Стоянов. Кое ти е старото, Стара Загора? Липите златеят от лита чата под нови покриви. Млади хора в млади пъпки, нови листа.
13: Празничните събития продължават през целия ден с вход свободен, а кулминацията тази вечер е концерта на Владимир Ампов Графа.
1: Благовест Илиев за празника на Стара Загора. Благодаря ти. Така се разделяме. Знаете следващата ни емисия в 15:30. Довиждане!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! В останалата половина от деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са от 24 до 29 градуса. По морето 20-23, а за района на София 25 градуса. Над планините ще бъде слънчево и ветровито. Вятърът по високите части ще духа от северо-исток със скорост до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат от 3 до 6 градуса, а над 1500 метра от 10 до 11 градуса. Облачни системи от океана бавно се преместват и ще заемат крайните западни територии, като ще проникват и над Португалия и Испания. Интензивни валежи се очакват в Португалия, Южна Франция и над островите от Западното Средиземноморие. Другата зона с по-съществени валежи се оформя над скандинавските страни. Балканите ще бъдат далеч от активните атмосферни процеси, а намалените видимости в сутрешните часове ще продължават. Във вторник, сряда и четвъртък отново мъглите в поречията и в сланите в западните полета ще бъдат често явление. Ще се затопли слабо. В петък се очаква да премине хладна вълна с валежи и застудяване. Това е прогнозата за времето. Успешен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България on Air. Реклама. Вашето BMW е създадено да ви носи удоволствие от шофирането. С BMW сервис 4 Plus получавате минимум 30% ценово предимство за избрани сервизни услуги за автомобили BMW над 4 години. Оригинални BMW части, обслужване от BMW специалисти, грижа, която запазва стойността на вашия автомобил. BMW сервис 4 Plus в МКАР Велико Търново. Запишете своя час сега.
1: България on Air. Реклама.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфето полет сега на air.bg.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България on Air.

0: България on air. Реклама.
1: В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук: Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
2: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусърска. Добър ден! Отведена за разпит в полицията е професор доктор Мариела Генева Попова. Тя е декан на медицинския факултет към Медицинския университет в Пловдив. Доктор Попова заедно с още 9 души бяха отведени след акцията на икономическа полиция в най-голямата болница в града Свети Георги. Тази сутрин в лечебното заведение влязоха полиция и прокуратура. Разследва се източване на здравната каса.
1: Университетската болница Свети Георги в Пловдив усъмна под полицейска блокада. Извършват се претърсвания и разпити.
2: Аз дойдох към 7 часа и вече имаше полиция. До сега не е имало такава полиция и толкова много патрулки. Те са буквално навсякъде.
1: Съмненията на униформените са за източване на средства. Въпреки засиленото полицейско присъствие, униформените не възпрепятстваха преминаването на пациенти, медици и студенти, но присъствието им притесни някой от тях.
3: Ами доста сме озадачени всички, тъй като не се дава никаква информация. Силното полицейско присъствие определено ни замисля. Може би преброих около 5-6 минимум полицейски автомобила.
4: Видяхме 3 патрулки тук, ама не създават безпокойство.
1: От полицията обявиха, че ще дадат повече информация за акцията на по-късен етап.
0: От днес започва безплатната имунизация на деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини. Първите инжекционни ще бъдат в страната в края на октомври. Около 47 000 назални ваксини са осигурени за първата у нас безплатна имунизация. Личните лекари могат да ги прилагат за деца над 2 години. Право на такава ваксина по програмата имат деца до 7 години, включително и с хронични заболявания до 17 години. Други 50 000 инжекционни ваксини са предвидени за децата през този зимен сезон. Идеята е да се намали броят на хоспитализациите, тъй като данните показват, че всяко трето приема в болница на дете през зимата е именно заради грип.
5: А доктор Цацова, пристигнаха ли вече безплатните назални ваксини и от днес трябваше официално да започне вакцинацията?
6: Да, така беше обявено, но все още ние не сме получили назални ваксини и не знаем всъщност кога точно ще получим. Надявам се в кратък срок от време да ги получим.
5: Колко деца във вашата практика за момента са заявили желание?
6: 25 за назални специално. Специално в моята практика няма деца с хронични заболявания, които са заявили желание да бъдат имунизирани с назална ваксина.
7: В края на тази седмица всички назални ваксини ще бъдат доставени в регионалните здравни инспекции, за да може да започне имунизацията на децата с противогрипните ваксини. Инжекционните ще дойдат малко по-късно, най-вероятно до края на октомври месец и ще може да изпълним нашата имунизационна програма в зависимост от доставчиците.
0: Вълна от анонимни бомбени заплахи, изпратени по електронна поща, вдигна полицията в редица градове в България. Сигналите са получени в общински администрации, съдилища, болници, училища и детски градини. София, Варна, Бургас, Разград, Шумен, Казанлък, Монтана, Видин. На много места беше извършена веднага и евакуация. Специализирани екипи на МВР извършват проверки на терен. Към момента няма данни за реална опасност на нито един от адресите, а съобщенията са били изпратени от компрометирани пощи от страна в Европейския съюз, съобщават от Министерството на вътрешните работи.
8: Около 10-19 може би отварях пощите и просто в АББ пощата. Това не ни е официалната поща, но аз ги преглеждам. Все пак погледнах едно писмо, беше странно, отворих го и при което видях, че около 40 имейла има изпратени в други училища, детски градини и така нататък. Нали? След което, както по план действаме, позваних на 112, обясних за какво става въпрос и след това вече съответните контролни органи бяха на място в училище.
0: Сложна остава пожарната обстановка в източните Родопи. Големият горски пожар, който избухна вчера по обед в землището на село Горно Луково, община Ивайловград, вече се е прехвърлил и на гръцка територия. Гори смесена гора. Пожарът е обхванал около 10 000 декара площи, от които над 2000 декара са на българска територия. На терен към момента са 10 автомобила на пожарната, които са работили и цялата нощ. Гасенето обаче остава затруднено заради труднодостъпни и силно пресечен терен. Към момента не се предвижда включването на хеликоптер. Вчера в борбата с огъня до сега са се включили над 100 огнеборци и доброволци.
9: Пожара към момента не е локализиран, няма застрашени близки населени места. Вятъра и посоката на развитие е по-скоро в посока Република Гърция. Също успяхме да загасим северния и западния фронт. В момента работим на изток и на юг, така че да успеем да локализираме по-голяма част от пожара.
0: Продължава вълната от ученически протести във Франция. Късно с нощи в демонстрацията в Белфор са били задържани двама българи на 15 и 17 години. Едното момче е заподозряно, че е нападнало полицейски командир. Прокуратурата повдигна обвинение и на двамата за насилие. Според законодателството, тя ги грозят до 10 години затвор и глоба до 150 000 евро. Адвокатът на 17-годишния младеж обаче твърди, че командирът е направил опит да го отдаде в река. Протестите във Франция започнаха на 17 септември заради липса на учители, лоши бази и големи класове. Днес около 500 училища в страната остават изцяло или частично затворени. Испанският премиер Педро Санчес разпусна парламента и обяви предсрочни парламентарни избори за 29 ноември. Решението идва 3 дни след като Конгресът отхвърли спешните мерки на правителството за справяне с жилищната криза, основно защита от изгонване, ограничения за инвестиционни фондове при покупка на евтини жилища и нови правила за наемите. В Мадрид над 70 000 души вече протестираха срещу високите наеми. Конкретният повод беше изгонването на 87-годишна жена от дома, където е живяла 70 години, след драстично вдигане на наема. Санчес призна, че правителството не е свършило всичко. Проучванията сочат, че Народната партия, която в момента е основната опозиционна в страната, има най-голям шанс да спечели предстоящия вот.
10: Взех решение да насроча извънредно заседание на Министерския съвет тази сутрин, за да разпуснем парламента и да свикаме предсрочни парламентарни избори. За да можем да вървим напред, трябва да имаме по-широко обществена подкрепа. Испанците трябва да решат по кой път иска да поеме страната. Дали да последва крайно дясната вълна, която води до упадък навсякъде, където е на власт, или пък искат Испания, бастион на социалната справедливост и отговорността.
0: Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! В останалата половина от деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са от 24 до 29 градуса. По морето 20-23, а за района на София 25 градуса. Над планините ще бъде слънчево и ветровито. Вятърът по високите части ще духа от североизток със скорост до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат от 3 до 6 градуса, а над 1500 метра от 10 до 11 градуса. Облачни системи от океана бавно се преместват и ще вземат крайните западни територии, като ще проникват и над Португалия и Испания. Интензивни валежи се очакват в Португалия, Южна Франция и над островите от Западното Средиземноморие. Другата зона с по-съществени валежи се оформя над скандинавските страни. Балканите ще бъдат далеч от активните атмосферни процеси, а намалените видимости в сутрешните часове ще продължават. Във вторник, сряда и четвъртък отново мъглите в поречията и в сланите в западните полета ще бъдат често явление. Ще се затопли слабо. В петък се очаква да премине хладна вълна с валежи и застудяване. Това е прогнозата за времето. Успешен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Какво се крие за серията онлайн бомбени заплахи срещу училища и институции в страната? Може ли цар Самуил да бъде канонизиран за светец от Българската православна църква? Какви трябва да бъдат параметрите на бюджет 2027 и работеща ли е новата формула на минималната работна заплата? 13-то издание на фестивала 180 градуса Лаборатория за иновативно изкуство се завръща през октомври с нов формат за свободна импровизация.
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
1: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
6: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
7: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
6: Как така?
7: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
6: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
7: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
8: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
9: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер може да ни слушате на честота 1 радио България ОНР в цялата страна. Първи потвърден случай на сезонен грип у нас става дума за пациент в София. След като днес трябваше да започне назалната вакцинация срещу грип при децата, обаче ваксини при личните лекари все още няма. Няма яснота кога това ще се случи, а списъците с желаещи постоянно нарастват. Междувременно друга здравна тема прикова сериозно международното внимание – информацията за смъртен случай от чума в Русия. Преди дни стана ясно, че 28-годишна служителка на Иркутския противочумен научно-изследователски институт в град Шелехов е починала от тежка пневмония. Местни медии съобщават за инцидента в лабораторията, при който е счупена една епроветка, съдържаща бактерията, причинител на чумата. Руските официални власти за сега не са потвърдили тази версия. Става ясно обаче, че са въведени извънредни мерки от противоепидемичните власти, а няколко болници са карантинирани, макар официално да няма названа причина. Кога да очакваме ръст на броя на случаите от грип в България и късно ли е за вакцинация и има ли място за притеснение заради съмненията от чума в Русия, говорим сега с бившия държавен главен инспектор доцент Ангел Кунчев. Здравейте, надявам се, че се чуваме и се виждаме добре. Доцент Кунчев.
1: Да, аз ви чувам много добре.
0: Да започнем от темата за грипа. Първия случай на грипен вирус вече е регистриран. Разбираме от данните на Националната референтна лаборатория, че това е станало на 30 септември. Жена, която е хоспитализирана в инфекциозна болница, ако правилно чета. Твърде рано ли идва грипа тази година или смятаме, че нещата се случват както всеки път по сценарии по това време на годината?
1: Втория вариант, точно това, което очакваме и ние. Обикновено през октомври се появяват първите изолати. Разбира се, тези, които ние хващаме. Вероятно има и други хора, които вече са носители на вируса, но те по-скоро са единични бройки някъде в различни градове на страната. Този процес ще продължи. Ние от последните две седмици виждаме едно постепенно нарастване на заболеваемостта. Тя обаче се дължи не на грипния вирус, а на част от другата голяма група респираторни вируси. В случая най-вече са представени риновирусите и в по-малка степен бокавируси. Характерното за които е, че предизвикват доста по-леко заболяване, ринит. Очевидно човек усеща, че нещо не е вред. Масово го наричаме хрема, но на практика не води до някаква такава клиника, че да имаме нужда от задължително преглед от лекар или оставане вкъщи или задължително лечение. В повечето случаи тя отшумява и без особени мерки.
0: Дали обаче забавянето на вакцинацията при децата, а и като цяло доставката на противогрипните ваксини би имало негативен ефект? Чувам много от вашите колеги, доцент Кунчев, да казват, че колкото по-късно бъде поставена ваксината, толкова риска да имаме повече заразени в началото на грипната вълна е по-висок?
1: Това би било така, ако ставаше въпрос за декември. Тъй като сме още в началото на октомври, на практика забавяне няма. Ние непрекъснато повтаряме, че октомври и ноември са най-подходящите месеци за поставяне на ваксината. В случая по-неприятното е, че всички разбраха, че очакваме, че тя ще почне от октомври, насочиха се към личните лекари и сега изведнъж така ги поставяме в неудобната ситуация да обясняват на пациентите, ама защо реално не могат да направят. А това е неприятното, иначе забавяне няма. Дори и през декември да се направи, да, шанса да нямаме тези необходими 2-3 седмици, за да изградим пълен имунитет и през това време се срещнем с епидемичния щам, нараства, но обикновено епидемиите в България възникват в края на януари, дори началото на февруари, така че пак казвам, последно 3 месеца на годината е подходящо за имунизация за всички.
0: Тривалентната ваксина, назалната, която особено чака на сега, е насочена към щамовете Мисури, Дарвин и Токио. Мислите ли, че това е възможно най-добрия препарат, особено при децата? Знам от години, един от акцентите за имунизацията също така са възрастните хора и хората с компрометиран имунитет. За инжекционната ваксина вече говорим.
1: Абсолютно прав сте. Този въпрос е много важен, защото срещам и в социалните мрежи спекулации. Коя да изберем, коя е с по-добри качества. Искам да ви кажа, че всички изследвания до момента и нашите наблюдения потвърждават, че и двете, всъщност те от тази година, дори са три, ще стане въпроси за третия вид ваксина, са с много сравними, много еднакви ефекти. С други думи, ще получим защита, независимо дали ползваме назална инактивирана ваксина или инжекционна убита ваксина, или пък тази ваксина, когато сега за пръв път въвеждаме, между другото тя другата седмица ще бъде разпространена, тя също е за възрастните хора над 65 години безплатно, но е с значително по-голямо количество антиген. Тя е предназначена за най-високите възрасти, за хора с така най-увредено състояние, защото е доказано, че те изграждат по-трудно и по-бавно имунитет, така че за тях е необходимо дозата да е по-висока.
0: Какво обаче бихте казал на всички от тези хора в България, които казват, че няма да си поставят ваксина, защото не вярват в това? И ви задавам този въпрос, като правим препратка и връщаме назад в годините, в които ситуациите с COVID ни показаха една друга ситуация.
1: О, много е тежка тази тема. На нея може да се посветят редица от конференция, а не само разговор. Вижте, моята практика дългогодишна ме убеди, че насила здраве не става. И ако някой е абсолютно убеден, че не вярва и че не иска да се вакцинира, ми нека не се вакцинира. Жив и здрав, дано късмета да е на негова страна. Само че броя на хората, които вече се убедиха с течение на времето, особено в последните 2-3 години, че ваксината е ефективна, че предпазва, че този период на 5, 7, 10, 15 понякога дни, защото грипа не е ОРЗЕ, грипа не е това, което наблюдаваме в момента, и особено за по-възрастните хора крие много сериозни рискове. Така че ако могат да си го спестят, то е най-добре, ако щете дори от икономическа гледна точка. Няма лечение на грип, което да е по-ефтино от ваксина.
0: Със сигурност. Обаче от другата страна, ако отидем на този разговор, по предварителни данни на Агенцията по лекарствата, страната се очакват около 770 000 дози противогрипни ваксини. Показателно е, че те никога не стигат. Въпросът отново опира до това, че България е малък пазар или до недостатъчно добре изчислените заявки, които се подават към производителите?
1: Също сложен въпрос. Първо, не искам по никакъв начин да подценявам това, което е достигнато, защото приемането и на двете програми, тази за хората над 65 години и тази сега за децата за първа година, осигуряващи безплатна вакцинация, е много добра стъпка. Ние бяхме една от последните страни в Европа, която не беше го направила. Но да, мисля, че няма да стигнат ваксините, тъй като интересът наистина започна да бъде голям. Хората се убедиха в ефективността им и ги търсят, и то на много ранен етап. Запитване започва дедат още в края на август, началото на септември. Сега, неприятното случая, пак казваме, че когато властите обявяват нещо, трябва да са сигурни, че могат да го направят. С други думи, не казвай хоп преди да си скочил, защото ако после не скочиш, някой трябва да обяснява защо е така. Да, могат да се случат производствени проблеми, и в миналото се е случило. Аз помня 2019 година, когато всички ваксини за грип дойдоха в края на ноември, началото на декември. Общо практикуващи пак успяха да ги поставят, но това създава много напрежение и сред лекарите, и сред пациентите, и ако може да се избегне, ще е много по-добре. А пък с бюджета за до година ще видим дали сме осъзнали, че интересът е голям, и да заложим същевременно по-високи количества.
0: Да, вие, понеже говорихте, доцент Кунчев, за убеждението от действието на ваксината, на мен ми се струва, че тук, ако се хвана за тази дума, темата можем да я разширим и по посока на това дали сме се убедили в ефекта от носенето на предпазни маски в рисковите обществени пространства тогава, когато пика е в своята сила, но мисля, че това ще е третата тема, по която ще ви провокирам да кажете, че това е един безкрайен дебат. Искам да отидем към темата за Това, което се случва в Иркутск, за много хора това изглежда като някаква много далечна новина. На другия полюс съмненията, които виждам вече битуват в социалните мрежи и които се опитват да ни плашат с твърдението, че това е новия COVID или нещо ново измислено, с което някой ще се опита да ни пръска, трови или каквото и да е там в сферата на всички тези предположения. Но за вас, като човек, който има доста голям опит зад гърба си, този инцидент какво говори, защото в Европа ми се струва, ако не бъркам, повече от 50 години не е регистриран случай на чума. Това, че в Русия се случва, макар при инцидент, каквито са първоначалните не много ясни информации, какво ни говори?
1: Тук искам да бъда максимално ясен. Няма да има реална опасност за България от това, което се случва в Шелеков, в Иркутска област, поради проста причина, че чумата не се предава толкова лесно. В случая, ако говорим за белодробната, която е най-лошата, най-така тежката форма, при която смъртта настъпва в първите 24 часа, ако не е започнато веднага и то мощно лечение, какъвто е бил случая, трябва да има редица, как да кажа, предпоставки. Трябва да има заразяване масово на гризачите, на плъховете. Трябва да са налични бълхи, които да пренесат чумата от гризачите към хората. Говоря за масовата, за бубонната чума, която е мъчила човечеството и 14 век е унищожила една трета от населението на Европа. Да, това са били много тежки събития, но в съвременността нещата не са така. Сега, жалко е, че този инцидент се е случил. Той показва така лоша организация на работа. Опита да се скрие е довел до това, че момичето не е лекувано на време и си е отишло, но няма условия това нещо да се разпространи бързо, ефективно, пък камо ли да дойде в Европа и в България.
0: Мислите ли обаче, че информацията, с която разполагаме към момента за този случай, по посока на това спокойно говорене, което вие казвате, мислите ли, че информацията, с която разполагаме до момента, е достатъчно правдива, стъпвайки на съмнението какво от информацията се крие?
1: Тя очевидно не е достатъчно точна и ясна, защото в началото се говореше открито за чума. То факта, че се случва за лаборант, работещ в противочумна лаборатория,

0: При това в Европа бяха внесени вече 4 случая на хора, които са работили.
1: Да, и при това Африка е много посещавана туристическа дестинация.
0: Да, така е, съгласен съм. Но даже и там някакъв особен риск за населението в Европа няма, а камо ли за един случай лабораторен в Сибир.
1: Добре, да се надяваме, че, както казвате, няма пряк риск. Концентрираме се към рисковете, които стоят пред нас заради грипа и ситуацията, в която ще се окажем в края на годината, началото на следващата. Благодаря на доцент Ангел Кунчев за този разговор, а ние се връщаме в студиото след минути. Сега е време за реклама.
2: Реклама. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
3: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
4: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
3: Как така?
4: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
3: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
4: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
5: Есента е за полет с България Air. Резервирай до 12 октомври и лети изгодно до 15 декември с отстъпки до 30% за всички международни дестинации на България Air. Защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
6: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
7: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
8: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
2: България On Air.
1: По икономическа тема продължаваме разговора сега в студиото на Директно, защото за бизнеса скъпия ток, разбира се, е проблем, но още по-голям проблем е и да не се знае колко ще струва токът утре или дали държавата ще помогне на бизнеса, когато сметката дойде. Защото една компания може да планира по-висок разход, може да свие печалбата си, да отложи инвестиция, дори временно да ограничи производството, но много по-трудно е да планира, когато правилата за защита съществуват, но ефектът от тях идва месеци по-късно. Точно това е спора около новия механизъм за компенсации за небитовите потребители. Държавата казва, че защита ще има и тя ще покрива до 80% от разликата над определената базова цена. Бизнесът обаче отговаря, че проблемът е не само колко ще получи, а кога. И всъщност тук започва истинския риск. Голямото предприятие вероятно ще има резерви и по-лесен достъп до финансиране за малката фабрика, за пекарна.

0: или за ресторанта, или за семейния хотел всъщност, няколко поредни месеца са значително високи разходи могат да означават съвсем друго. По тази тема говорим сега в студиото. При мен е председателя на управителния съвет на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори Константин Стаменов. Тук е и енергийният експерт Виктор Минчев. Здравейте, добре дошли и на двамата.
1: Здравейте.
0: Дебатът за това как да изглеждат, простичко казано, помощите към бизнеса по отношение на тока предизвикаха много и различни коментари в последните дни, но къде е по-големия проблем в механизма, който сега се коментира? В размера на компенсацията ли, господин Минчев, или момента, в който тя може да бъде получена? Защото една от възможностите, които беше обсъдена, е, че всъщност помощта идва не веднага, следващите 10 месеца или нещо подобно.
2: Да. Може би малко история. Този компенсаторен механизъм започна още малко преди кризата в Украина, когато имаше екстремен скок на цените, и от тогава, честно казвам, никога не е преставал. Постоянно се удължава, защото май света е в постоянна енергийна криза, и сега с последните енергийни кризи, които се случиха, нали, отново се удължи този срок. Сега, доколкото разбирам от през публикациите относно темата, проблема е точно това, че с новото удължение на срока е променен де-факто механизма. Самия начин на компенсиране е малко по-различен. Въведена е една нова, как да кажа, пределна цена, която има, и освен това, която де-факто активира помощта, а освен това и помощта е от се изплаща след значително по-късен период, за да може да се види, че съществуват условията за активиране на тази
0: пределна. Дали обаче за вас, господин Стаменов, тук има въпрос по някакъв начин или спор, защото ако държавата казва, че все пак защита за бизнеса има при определени обстоятелства, а бизнеса казва, че тази помощ идва прекалено късно, кой е прав в тази ситуация?
1: За съжаление, както и колегата каза, енергийните кризи ни връхлитат постоянно, и освен цената на електроенергията, цената на природния газ също е ужасно висока. Тук трябва да разграничим механизма за компенсации. Има две групи бенефициенти. Едната група бенефициенти е на енергоинтензивната индустрия. И там механизма е значително по-ясен. Там има определен бюджет, има нотификация от Европейската комисия. Този механизъм за компенсация на енергоинтензивната индустрия е по европейски регламент. За всички останали не енергоинтензивни, така наречените небитови потребители, има механизъм за компенсация, както колегата обясни, който е над 122 евро, и с скорошното решение на Министерски съвет този механизъм ще действа след период от 10 месеца. Ще се активира, ако цената в тези, средната цена в тези 10 месеца е над 122 евро.
0: И 71 цента даш.
1: Да, точно така. Малко ще се върна назад. Този механизъм, пак ще обърна внимание, той не е минавал нотификация. Този механизъм беше при предишния служебен кабинет, при последния служебен кабинет беше променен, пак беше за една година, а служебният кабинет го промени на месечна база. И това на месечна база работеше 2 месеца. В август месец той имаше бюджет. В август месец парите от бюджета бяха изразходвани.
0: Да, обаче сега тук идва въпроса, нали, за икономическата логика на всичко това, което се предлага. И затова може ли една компания да направи някакъв свой собствен бюджет за следващите 10 месеца при подобен механизъм, като никой не може да предвиди колко точно ще е волатилна тази цена, и ако не знаеш кога точно ще получиш тази подкрепа от държавата, как планираш бюджета си?
2: Да, това е просто пример за разликата в мисленето между бизнеса и разлика в мисленето на администрацията. Администрацията мисли в контекста на имаме една бюджетна година и съответно можем да мислиме за 12 месеца напред. Бизнесът обикновено в повечето случаи имам сделка сега, трябва да си я обслужа, трябват ми парите сега. За, нали, малко по-притеснени сме бизнеса от гледна точка на, паричните потоци. Освен това, нека да припомня, когато започнаха всичките тези мерки, пак бяха немного домислени. И тогава имаше пак един такъв период, в който реално тогава пък цялата тежест на подкрепата падаше върху търговците. Имаше също едно много голямо забавене, докато им бъде изплатена частта от парите, които те бяха принудени да компенсират крайните потребители. Така че, може би, един такъв малко по-скорошен, малко по-текущ механизъм, подобен може би на този на служебното правителство или въобще някой, който е малко по-краткосрочен месец за месец, със сигурност прави някакси повече смисъл, отколкото да се чакат 10 месеца.
0: Дали обаче има...
1: Сега, само да допълна, има един нюанс в този механизъм. Ако е месец за месец, при този механизъм, който е за всички небитови, различни от енергоинтензивната, там няма механизъм, ако има надзета компенсация за връщане в годишния, да кажем, случай за 10 месеца. Докато при нас има такъв механизъм, и аз тук в никакъв случай няма да защитавам правителство, просто в момента средства в енергетиката няма. Тоест фонд сигурност на електроенергийната система, откъдето потенциално биха се изплатили тези компенсации, именно. Той няма излишък, той е по-скоро е в дефицит. И аз затова обърнах внимание, че в август месец средствата предвидени за този механизъм на месечна база, те се изчерпват.
0: Но тогава не се ли озоваваме в ситуация, господин Стаменов, в която част от предприятията на практика ще трябва да започнат да кредитират своя компенсационен механизъм със собствени оборотни средства, за да могат да избутат до момента, до който дойде помощта?
1: Вижте, тук големия проблем е, че това са компенсации на калпак.
2: Да.
1: Те не са таргетирани към онези компании. Няма финна настройка, няма нищо. Разбирате ли, просто там се смята на калпак, а има много компании, които нямат нужда. За съжаление, е много трудно то. Зато, как да кажа, ето Европейската комисия осъзна, че енергоинтензивната индустрия е най-потърпеша, ние имаме най-големи ангажименти по декарбонизация, по инвестиции и трябва от някъде да се вземат тези средства. Ето, пак още един пример. Имате електроенергия, която има някаква компенсация. Имате природен газ, която няма никаква компенсация. Там цените са по две. Енергоинтензивната индустрия, освен голяма консумация на електроенергия, има и голяма консумация на природен газ. И какво правим с природния газ? А той е скъп заради войната в Иран. Тоест пак има някакви външни обстоятелства. Не е заради пазарни някакви проблеми, по-скоро заради войната случая,
0: дали обаче
1: в Украина и в Иран.
0: Да. Обаче сега, ако трябва да говорим за икономическа логика, на тази мярка, защото и вие и двамата казвате, това не трябва да е на калпак. Ако тя ще се определя по сектори, по сегменти, няма ли да стане така, че пак ще има такива, които ще са несправедливо отрязани?
2: Аз ще върна обратно отново историята към момента, в който беше въведена тази мярка. Една от основните критики беше точно тази опасност, че веднъж, когато я въведеме, нали, как да кажа, ще си остане и ще ни бъде много трудно да я премахнем от електроенергийната система и нашата среда. И факт е, че вече колко 4-5 години, нали, по-късно тя продължава. Моето лично мнение винаги е било, че трябва да се търси начин, защото очевидно кризите няма да спрат скоро и това продължава, трябва да се търси някакъв начин да се излезе от тази рамка на постоянно субсидиране. Не казвам, че тя трябва да бъде премахната, по-скоро да се търси начин за дългосрочното стабилизиране, което означава допълнителни инвестиции. Нека още веднъж да припомня, че цялата инвестиция, която направихме с батериите, нали, беше изключително успешна. Тя мина по европрограмите, МПВО и всякакви подобни. Голяма част от батериите бяха инвестирани в големите електроконсуматори. Ако продължиме с други подобни програми, евентуално в някакъв дългосрочен момент би ни дало някаква конкурентна способност на нашите енергоемки предприятия. Но иначе, ако не направиме някаква такова дългосрочно решение, се притеснявам, че ние винаги ще си говорим с колегата това, което казваме. Мярката за пореден път, нали, има недомислици във формулата, нека така да го кажа.
0: Дали, аз си мислих и нещо друго. Възможен ли е, понеже съм сигурен, никой не може да прогнозира за повече от месец-два напред как ще изглежда енергийния пазар въобще, като слагам в тази сметка и ситуацията с горивата. Ако допуснем ситуация с някакъв възможен, макар и не толкова голям ценови шок тази зима, по отношение на енергията, как бизнеса може да се застрахова срещу подобен сценарий, още повече като не е ясно кога ще получи компенсацията от държавата?
1: Сега искам малко преди да опитам да ви отговоря, защото вие ми задавате въпрос за небитовите, които аз се занимавам с енергоинтензивната индустрия. Искам да ви кажа, че механизма, който е за енергоинтензивната индустрия, има още една много положителна черта в сравнение с тези компенсации на калпак. При нас ние получаваме компенсации, но средствата, които получаваме, имаме задължение да ги инвестираме в проекти по декарбонизация, по енергийна ефективност. Тоест при нас не е просто едни пари да отидат на калпак, ние имаме и задължения срещу
0: как
1: компенсациите.
0: Да,
1: точно така. Докато тези компенсации, които останалите небитови претендират, че са на 10 месеца и вероятно ще имат ликвидни проблеми, поне за зимния период е големия риск. Всички се надяват, че пролетта ще се успокоят цените най-късно. При тях няма никакви ангажименти. Те просто получават едни пари, дори без да е сигурно, че те имат нужда от тези компенсации, защото има много бизнеси, които просто сметката им за електроенергия е толкова ниска, че не ги... Дали ще е по две, не е толкова.
0: До кои сектори обаче могат да усетят най-сериозен удар?
2: Всички високоенергийни консуматори. Нали? Това е ясно. Металообработваща, химична и други подобни индустрии. Това е.
0: И финален въпрос към вас, господин Стаменов. Ако не се намери друг механизъм, който държавата да предложи и който да изглежда, че дава по-голяма сигурност на бизнеса като цяло, какъв е риска да има предприятия, които няма да могат да изкарат сезона?
1: Той риск е ежедневен. Аз дори сега не искам да казвам имена, защото не съм получил съгласие от самите предприятия, но вече две големи предприятия затвориха последните 6-7 месеца. Някои се изнесоха от производство, на път е трето предприятие. И обърнете внимание, това са структуроопределящи предприятия за нашата икономика. За съжаление, енергоинтензивната индустрия е сравнително добре и равномерно разпределена в страната и много от тези предприятия са знакови за даден региони. Те като затворят, обикновено тези производства по-скоро се изнасят
0: ефект върху икономиката.
1: Към трети страни, където няма такива ограничения.
0: Да, това е свързано с много ефекти, които следват малко като ефекта на доминото. Благодаря ви за участието и ще видим как държавата ще реагира на всички тези бележки, които не само бизнеса прави. Това е финалът на предаването днес. Останете сега с нашата програма, за да видите прогнозата за времето и централните новини по България онер. Ще бъдем заедно отново утре в 17:50. Спокойна вечер! на вас ви благодаря.

0: България On Air. Реклама.
1: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air. Темите в България сутрин.
3: Какво се крие за серията онлайн бомбени заплахи срещу училища и институции в страната? Може ли цар Самуил да бъде канонизиран за светец от Българската православна църква? Какви трябва да бъдат параметрите на бюджет 2027 и работеща ли е новата формула на минималната работна заплата? 13-то издание на фестивала 180 градуса Лаборатория за иновативно изкуство се завръща през октомври с нов формат за свободна импровизация.
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Михайла Димитрова. Нека видим какво време ни очаква утре. Минималните температури ще бъдат от 5 до 10 градуса. Утрото в Западна България ще бъде слънчево с условия за слани по високите западни полета. Ниски облаци и мъгли ще се стелят по Черноморието. През деня от север ще се заоблачи с значителна облачност над централните и над източните райони без валежи. Вятърът ще е слаб от юг. Максималните температури ще са от 23 до 29 градуса в Русе, в района на София 25 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 24 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност, значителна над Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 7 градуса, а на 1500 метра от 15 до 11-12 градуса. Поглед и над Европа. Интензивни валежи се очакват в Португалия, Южна Франция и над островите от Западното Средиземноморие. Другата зона с по-съществени валежи се оформя над скандинавските страни и при Балтика. И обратно у нас, през следващите дни, в сряда и в четвъртък отново ще има мъгли в поречията и слани в западните полета ще бъдат често явление, но ще се затопля слабо. В петък се очаква да премине хладна вълна с валежи и захлаждане. В събота след обед ще превали над западните райони, а в неделя валежите ще достигат и до Черноморието. Такова време ни очаква. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: серия от бомбени заплахи в страната евакуираха детски градини, училища, институции и болница. А вие гледате централните новини ОН Ер. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, понеделник, 5 октомври. Заради фиктивни хоспитализации и източване на здравната каса, разпитват декана на медицинския факултет в Пловдив. Задържани са още 9 души. Назалните ваксини за децата идват тази седмица, останалите до края на октомври. Две агенции прогнозират на балотаж на президентския вот, отиват Йотова Вълчев и Гюров Кандев. В 17-годишен българин задържан на ученическите протести във Франция и днес 500 училища остават затворени. Мащабна акция на икономическата полиция и на прокуратурата блокира работата на най-голямата болница в Пловдив, Свети Георги. По информация на новините ОН Ер се разследва източване на средства от здравната каса. По случая има и задържани с последната информация. Включваме сега Нели Аджамбаска. Нели, здравей!
1: Добър вечер. Информацията, с която разполагаме, е, че задържаните по случая са общо 10 души. За момента обаче е известно само едно от имената сред тях и това е името на професор доктор Мариела Генева Попова, която е и началник на клиниката по ревматология към университетската болница Свети Георги в Пловдив. Също така тя е и декан на медицинския факултет към медицинския университет в Пловдив. Окръжната прокуратура в Пловдив към момента образувала разследване по досъдебно производство към организирана престъпна група. Разследва се схема за източване на голяма сума пари от здравната каса за фиктивни хоспитализации. Към този момент обаче няма информация каква е сумата, която се предполага, че е източена по схемата. Като информация допълнително се очаква от разследващите в утрешния ден. Ето и обобщението.
2: Университетската болница Свети Георги в Пловдив осъмна под полицейска блокада. Заради засиленото полицейско присъствие беше възпрепятствано приемането на някои пациенти в сутрешните часове.
3: Казаха, че спират приема, поради което вътре е лудница. Аз съм сасла. Най-много да прихвана нещо. Аз съм сортиран с херния. Документация проверяват. Виждам, че се проверяват документации.
4: Полицаи навсякъде ни напуснаха вътре и казаха, изчакайте. Може да продължи цял ден и ние сме в невидение. Не знаем какво да правим.
2: От лечебното заведение също изразиха притеснение, че акцията нарушава нормалния лечебен процес и затруднява приема на пациенти.
5: Ами доста сме озадачени всички, тъй като не се дава никаква информация. Силното полицейско присъствие определено ни замисля. Може би преброих около 5-6 минимум полицейски автомобила.
6: Казаха, че на самите лекари са ми иззети телефоните, няма как да им се обадим. Иначе сме планово приемане.
2: От университетската болница Свети Георги заявиха, че оказват пълно съдействие на проверяващите. Към настоящия момент във връзка с разследването са задържани 10 лица, съобщиха от прокуратурата, а процесуално-следствените действия продължават.
1: Здравия министър в днешния ден отказа да даде повече подробности от акцията, като заяви, че повече информация ще получим в утрешния ден.
0: Точно така, темата е в развитие. Проследяваме я и утре, но не ли ти работи и по друга тема днес? Вакцинацията срещу грип. Дозите, знаем, закъсняват. Налични ли са поне безплатните назални ваксини за децата? Слушаме те.
1: За съжаление, безплатните назални ваксини към този момент не са налични, въпреки че по план вакцинацията трябваше да започне още тази сутрин. Това, което стана ясно в рамките на деня, отново по информация на Здравното министерство, е, че се очаква те да пристигнат у нас до края на тази седмица. Не такава е ситуацията с инжекционните ваксини за деца, отново по безплатната програма по вакцинопрофилактика, които също търпят забавяне, но при тях то е по-голямо. Те пък се очаква да дойдат в края на този месец. Ето и обобщението.
7: В листа с чакащи в практиката на доктор Цацова са записани 25 деца за назални ваксини, които по план трябваше да пристигнат днес.
8: Да, така беше обявено, но все още ние не сме получили назални ваксини и не знаем всъщност кога точно ще получим. Специално в моята практика няма деца с хронични заболявания, които са заявили желание да бъдат имунизирани с назална ваксина. По-скоро с инжекционната такава.
7: При личните лекари ще бъдат разпределени 47 504 дози. Лили Ангелова е довела внучката си на преглед, но още не са взели решение дали да се постави ваксина.
9: Аз съм за, но не знам мама и тати какво ще кажат. Но по принцип е добре. За тия малките празнослето е много, много добре дори.
7: Забавянето не засяга само България. Причината е добавянето на допълнителни щамове. Право на безплатна ваксина имат деца от 2 до 7 години, включително както и деца с хронични заболявания до 17 години.
10: До края на тази седмица всички назални ваксини ще бъдат доставени в регионалните здравни инспекции, за да може да започне имунизацията на децата с противогрипните ваксини. Инжекционните ще дойдат малко по-късно, най-вероятно до края на октомври месец, и ще може да изпълним нашата имунизационна програма в зависимост от доставчиците.
7: През изминалата седмица е регистриран и първи случай на грип у нас. Той е установен при 21-годишна жена, която е била приета за лечение в инфекциозната болница в София.
0: И още от деня нова вълна от бомбени заплахи в институции в цялата страна. Сред тях училища, детски градини, както и болница, така и редица институции. На много места бе предприета незабавна евакуация, докато специализирани екипи на МВР извършваха проверки на терен. Какво се знае до момента? С последната информация сега включваме Анита Иванова. Ани, здравей!
11: Точно така, Петя, много съобщения с информация за бомбена заплаха бяха получени в няколко града в страната. Различни институции получиха такива съобщения по имейлите си, като основно бяха насочени към детски градини и учебни заведения. Едно от тях е Френската езикова гимназия в столицата, където сме и ние в момента. Малко преди 10 часа това учебно заведение получава такава заплаха. Минути след заплахата всички входове на училището са заключени, а учители, ученици и целият персонал е евакуиран буквално за няколко минути. Това се случва малко преди 10 часа, когато учениците от Френската гимназия имат така нареченият втори блок, тъй като те тук учат на блокове, а не на учебни часове. Работихме с кореспондентите от Шумен и Хасково заедно по темата. Предлагам ви в следващото видео да видим малко повече.
12: Серия от сигнали за взривни устройства в различни институции вдигнаха на крак полицията в различни градове в страната.
13: Около 10-19 може би отварях пощите и просто в АБВ пощата. Това не ни е официалната поща, но аз ги преглеждам. Все пак погледнах едно писмо, беше странно, отворих го и при което видях, че около 40 имейла има изпратени в други училища, детски градини и така нататък.
12: Преди обед директорът на детска градина Люляче в столичния квартал Люлин предупреждава и Вайла, която е учител там, че има подаден сигнал за поставено взривно устройство.
14: Към 11 часа директорката ни предупреди всички преподаватели, че има предупреждение за поставено взривно устройство в не само детски градини, ами и на други места в България, така че веднага евакуираха децата, извикаха 112.
11: Френската езикова гимназия в столицата беше едно от учебните заведения, което получи сигнал за поставено взривно устройство. Минути след това входовете на училището бяха заключени, а учениците и персоналът бяха евакуирани за минути.
12: А няколко часа след получените сигнали от Министерството на вътрешните работи излязоха с официална информация за изпратените заплахи.
15: По първоначални данни, съобщенията са изпратени от компрометирани пощенски кутии, свързани с потребители извън България. Миналата седмица от имейл адреси и сървъри, базирани в страна в Латинска Америка, а тази седмица от страна в Европейския съюз.
12: Според криминалиста Иван Савов, такъв тип сигнали се правят недобросъвестно, а целта е да се всее смут.
16: Ако искаш да провериш как работи една система за сигурност в една държава, пускаш такива фалшиви заплахи от време на време и виждаш как реагират службите. Дали в някакъв момент службите просто спират да се занимават с това нещо? И защо? Ами много просто, защото ако да не даде Господ, някой е решил да прави нещо злонамерено, той по този начин събира информация за реакцията.
12: Според експерта, избрания период за подаване на подобен вид сигнали не е случайен, предвид старта на новата учебна година.
11: Припомняме, че само преди месец, на 4 септември, имаше също подобна серия на бомбени заплахи, насочена към детски градини и учебни заведения. Тогава бяха получени над 300 сигнала. Оказа се, всичките фалшиви.
17: Анита Иванова за бомбените заплахи до институции днес. Благодаря ти, Ани. Централните новини ОНР на 5 октомври продължават. Ето как. Полицията с акция срещу разсеяните шофьори в цялата страна. Изпълнителният директор на автомагистрали подаде оставка. Пътната полиция започва засилени проверки в населените места у нас. Повишеното внимание е в рамките на кампанията «Фокус върху пътя», която се провежда в цяла Европа. Тази седмица пътните полицаи ще следят стриктно за използването на мобилни телефони по време на шофиране, както и за поставянето на обезопасителни колани в превозните средства. От началото на годината са установени над 100 000 нарушения, свързани с неизползването на предпазни колани, обезопасителни системи за деца и каски. Пътната полиция въвежда и нови камери, които да установяват използването на мобилни телефони от водачите по време на шофиране.
18: Водачите при вида на контролен орган веднага крият телефоните, прибират ги и за това се залага на технически средства и работим в тази посока да добием такива технически средства успоредно с тези камери, които се разполагат на много места. По-важното е, че се отнемат и контролни точки за мобилните телефони, са 8 контролните точки за обезопасителните системи към водачите, е предвидено да се отнемат 10 контролни точки. Броят им не е малък, при условие, че наличието на максималния брой е 39.
17: Изпълнителният директор на автомагистрали Иван Кунев е подал оставка. Кунев я е депозирал пред премиера още в петък. Става ясно от съобщение на Института за пътна безопасност. Сред мотивите му е несъгласието с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите в страната, както и с действията на министъра на регионалното развитие Иван Шишков. В съобщението от института се твърди, че държавното дружество е било поставено под натиск да монтира мантинели без да са представени сертификати, инструкции за монтаж, проекти и договори. Последва и реакция на министър Шишков. Да чуем.
19: Шефът на автомагистрали разбрах, че е подал оставка. Не ме е информирал, подал оставка, лични причини. Нито е имал какъвто е било натиск, нито е имал някакъв проблем. Той със сигурност не си е тръгнал на тема мантинелите. Всичките тези фирми, замесени с мантинелите, си спомняте много добре, че тези фирми се оказаха криминален контингент, едва ли не, защото в момента са разследвани за съвсем по-сериозни неща, отколкото какви са мантинелите.
17: Регионалният министър Шишков коментира и предаването на бизнесмена Юлиан Янков, известен с прякора картоф в Гърция. Той заяви, че, цитирам, режем пипалата на този бизнес, край на цитат. А защитата на Янков твърди, че е предприел действието заради натиск от кандидата за вице-президент Георги Кандев, но не обвърза хода с предизборната кампания.
20: Юлиан Янков, известен с прякора картофа, се предал доброволно на властите в Гърция. Той е обвиняем по дело за присвояване на леки коли и камиони.
21: Става въпрос за едни автомобили, които са платени повече от 90%.
20: Защитата на Янков твърди, че до усложняването на делото се стигнало заради ултиматум от страна на Георги Кандев.
21: Господин Кандев му е поискал и той е дал 6 цифрена сума, за да му се оправи проблем, след което е поискал 50% от бизнеса с пътната помощ. Каза, че не издържа лъжа от оказвания натиск върху него, поставяне на цветя пред входната врата на най-близкия му човек и партньора му, следене на съпругата му, децата му.
20: Потърсихме екипа на Андрей Гюров и Георги Кандев за коментар по твърденията. Оттам отговориха с припомняне на позицията, зад която застават до момента.
15: По отношение на отправените срещу него твърдения, той вече е предприел действия за защита на правата и името си по установени от закона ред. Образувано е дело за клевета.
20: Репликите по уста Янков Кандев се разменят през последните няколко месеца. Моментът, в който бизнесменът се предаде на властите, породи въпроси, тъй като е в рамките на предизборната кампания, в която Кандев е участник.
21: Не мога да коментирам. Това е личен избор.
3: Възможно ли е в следващия месец до провеждането на двата тура на изборите да се стигне до нови разкрития от страна на Янков във връзка с отношенията с Георги Кандев?
21: Възможно е, да.
3: В такъв случай това би ли могло да повлияе на изборите?
21: Това ще го видим, когато видим резултатите.
20: Освен с блъсъка с Кандев, през последната година името на Юлиян Янков беше свързано и с разследването на антикорупционния фонд за пътната помощ и твърденията за държавно подкрепен монопол на компанията на бизнесмена.
4: Всички тези дружества, които оперираха тези 33 договора, бяха превъзложили конкретно дейността за извозване на аварирали и катастрофирали автомобили. Именно на дружеството няма никакво правно основание, едно частно дружество не участвало в обществените поръчки, да оперира на терен. Неотговорения въпрос, който както тогава стоеше, така стои и до ден днешен. Защо именно Юлиян Янков и неговото дружество застава начело на тази дейност?
21: Общата получена сума, можете сами да направите справка, е 2,5 милиона с ДДС. Какъв монопол е това и какво е източване на държавната хазна?
22: Режеме, да кажем, пипалата на този бизнес, за да не го наричам по друг начин. Както виждате, винаги накрая се стига до там, че някой е задържан.
20: За новините ОН ЕР, Теодор Лазаров.
17: А сега продължаваме с електорални нагласи преди президентските избори в края на този месец. Агенция Alpha Research прогнозира балотаж, на който отиват двойките Иляна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев. Проучването на Alpha Research е проведено между 24 септември и 1 октомври със собствени средства сред 1000 пълнолетни граждани чрез пряко стандартизирано интервю по домовете. И така, 18% е преднината на двойката Иляна Йотова, Кирил Вълчев. Третата позиция е за Костадин Костадинов и Петър Волгин, които събират малко над 10%, а на четвъртото място се нареждат Иван Христанов, Стоянка Черкезова с 3,4%. Очакваната избирателна активност обаче прогнозират от Alpha Research е ниска 37%. Това означава 2 милиона и половина от имащите 6,6 милиона право на глас. А основната причина, която нежелаещите да гласуват, посочват, е разочарованието им от всички политици. Следва аргументът, няма кандидат, в който да се припознаят. Всеки пети пък заявява, не се интересува от политика. И както ни задължава отново да повторим законът, проучването е на Alpha Research и е проведено между 24 септември и 1 октомври. Реализирано е със собствени средства сред 1000 пълнолетни граждани чрез пряко интервю по домовете. И още данни, обаче, ако президентските избори бяха в началото на октомври, за Иляна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 46,9% от имащите право на глас. Това показват данните от независимо изследване на агенция Мяра, проведено чрез пряко лично интервю и онлайн анкета между 26 септември и 4 октомври сред 1000 пълнолетни българи. Според социолозите, прогнозната подкрепа за Андрей Гюров и Георги Кандев е 25,3%. За Костадин Костадинов и Петър Волгин биха гласували 8,8% от избирателите. След тях се нареждат кандидат двойките на Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева и Иван Христанов и Стоянка Черкезова, както и Радостин Василев и Красимир Манов. 2,3% от избирателите пък биха гласували с не подкрепям никого. И пак, да повторим, както ни задължава и буквата на закона. Данните са от независимо изследване на социологическа агенция Мяра, проведено чрез пряко лично интервю и онлайн анкета между 26 септември и 4 октомври сред 1000 пълнолетни българи. До края на централните новини on air в понеделник вечер ще видите и още. Жилищната криза доведе до предсрочни избори в Испания. Просветното ни министерство представи платформа с готови уроци и учебни проекти за всички училища. Два военни хеликоптера «Кугър» се включиха в гасенето на големия горски пожар край Ивайловград. Огънят засегна около 1500 декара сухи трави, а пламъците се прехвърлиха и на територията на Гърция.
2: Големият горски пожар, който избухна вчера на обяд в землището на Ивайловградското село Горно Луково, продължава да гори с пълна сила. На терен са 13 автомобила на пожарната, 5 екипа на горските и десетки доброволци.
5: Пожара се развива в посока изток-юг, вследствие на силния вятър, стига го на места върху, така че за локализиране на част от нещата сме извикали и хеликоптери, които да му въздействат от въздуха.
2: Колко хеликоптера в момента са се включили?
5: В момента работи един, чакаме да се включи още един.
2: Огънят се прехвърли и в Гърция. Обхванати са около 10 000 декара площ, от които над 2000 на българска територия.
6: Очаква се в късния следобед 45-тонен булдозър, който да прави просеки в източната част на пожара, който е към страна село Горно Луково. Терена е непроходим. От гръцка страна също има активно огнище. Оттам има 10 пожарни автомобила и подпомагат с самолети от гръцкото правителство.
2: Опасност за населените места няма. За подозрение за предизвикването на пожара са местни ловци.
6: Към момента има досъдебно производство, има заподозрени лица, но нямаме категорични данни за извършителство.
23: Тоест говорим?
6: Говорим за умишление, но говорим за палеж по непредпазливост.
2: Обявеното частично бедствено положение в община Ивайловград остава в сила.
17: И към международните теми. Дрон удари товарен кораб в близост до Румъния. На борда е възникнал пожар. Министерството на вътрешните работи на страната заяви, че двама души поне са загинали, като след операция успешно са били спасени други 11 от екипажа. Капитанът на кораба е ранен, но без опасност за живота. Според румънски медии, корабът, който е турски, е плавал под флага на Сейнт Китс и Невис, като е изпълнявал курс от украинското пристанище Измаил към италианското Равена. Власти са започнали разследване по случая, като на място остават патрулни и спасителни екипи. Испанският премиер Педро Санчес разпусна парламента и обяви предсрочни парламентарни избори на 29 ноември. Решението дойде 3 дни след като Конгресът отхвърли спешните мерки на правителството за справяне с жилищната криза. Те са защита от изгонване, ограничения за инвестиционни фондове при покупка на евтини жилища и нови правила за наемите. В Мадрид над 70 000 души протестираха срещу високите наеми, а конкретният повод – изгонването на 87-годишна жена от дома, където е живяла 70 години след вдигане на наема й. Санчес призна, че правителството не е свършило всичко. Проучванията сочат, че Народната партия, която в момента е основната опозиционна в страната, има най-голям шанс да спечели вота.
15: Взех решение да насроча извънредно заседание на Министерския съвет тази сутрин, за да разпуснем парламента и да свикаме предсрочни парламентарни избори. За да можем да вървим напред, трябва да имаме по-широко обществена подкрепа. Испанците трябва да решат по кой път иска да поеме страната. Дали да последва крайно дясната вълна, която води до упадък навсякъде, където е на власт, или пък искат Испания, бастион на социалната справедливост и отговорността.
17: Масови безредици във Франция, ученическите протести не стихват. Множество сблъсъци, масови арести, сред които и на български граждани, белязаха днешния ден в страната. Според агенции, това са най-мащабните ученически демонстрации от десетилетия насам, като организаторите призовават те да продължат и утре. В страната останаха затворени и днес 500 училища.
15: Властите в Белфор са задържали двама българи на 15 и 17 години. Франс Прес допълва, че 17-годишният български гражданин е с повдигнато обвинение за насилие върху полицай. Адвокатът му обаче твърди, че командирът се опитал да го удави в река. Ако бъде признат за виновен, ученикът може да получи до 10 години затвор и глоба до 150 000 евро. Около 500 училища във Франция не отвориха врати и днес. Тинейджери блокираха сградите с различни предмети, като на много места имаше сблъсъци с полицията. Агенции съобщиха, че 15-годишен тинейджер е загубил ръката си, след като е вдигнал полицейска шокова граната и не е успял да я хвърли. Исканията са непроменени.
20: Най-важното нещо в момента е помощта да бъде на национално ниво и да бъде полезно за всички, където и да са в страната. Защото по този начин всички гимназии ще имат равен старт, което ще защити правата ни, които са равни за всички.
15: В опит да овладее ескалацията, правителството осъди нападенията и призова за тяхното прекратяване.
1: В момента основният ни приоритет е възстановяване на нормалността. Станахме свидетели на ужасно насилие през последните дни. Исканията можеха да бъдат представени по мирен път, но това не се случи.
15: Организаторите призоваха протестите да продължат и утре, защото не виждат, цитирам, конкретни мерки от правителството. Премиерът на страната обяви график, по който местните власти да запълнят свободните учителски места.
17: Връщаме се обратно у нас, където Министерството на образованието и науката представи нова платформа за безплатен достъп до готови учебни проекти, уроци и ресурси за всички училища. Материалите са предназначени за ученици от 3 до 12 клас и съдържат готови презентации, работни файлове и подробни ръководства за учителя. Те са приложими за обучение във всички над 2200 STEM центъра и лаборатории по изкуствен интелект у нас. Програмите обхващат теми като роботика, програмиране, медийна грамотност и други.
8: Всеки един учител, всеки един ръководител на младежки групи може да създава свое съдържание, така че да започне едно разумно използване на новите технологии в обучението, включително осмислене на възможностите на STEM центровете, които бяха изградени в страната, включително използването разумното на изкуствения интелект в образователния процес, който да стимулира развитието на учениците, а не да им предлага готови отговори.
17: А сега се пренасиме в Стара Загора, която днес празнува. На този ден през 1879 година се полагат основите за възстановяването на града след опустошенията по време на руско-турската освободителна война. В празничната атмосфера ще ни потопи сега Благовест Илиев. Благо, здравей!
9: Добър вечер. От катедралния храм Свети Николай в Стара Загора през целия ден тук идваха вярващи, за да се поклонят пред честната глава на Свети Климент Охридски и да измолят за чудо, за здраве и за благоденствие. Именно от тази църква започнаха и празничните чествания за 5 октомври в Стара Загора, но повече за тях разказваме в репортажа, който подготвихме с оператора Танас Атанасов. Празничният ден в Стара Загора започна с благодарствен молебен, отслужен от митрополит Киприан в катедралния храм Свети Николай, където за поклонение са изложени мощите на Свети Климент Охридски.
23: Нека Божието благословение да върху жителите на град Стара Загора, за да имаме взаимността на доверието, вярата, надежда и любовта.
9: След това на тържествена сесия на Общинския съвет архиерея беше удостоен със званието почетен гражданин. Представители на институции и граждани положиха цветя пред символичния камък за възстановяването на града.
24: Аз се гордея, че съм кмет на такъв град с толкова голяма история, с така толкова много личности, с толкова много символи, Виждате, тук е поставен камъка на, за възстановяването на Стара Загора. Това е нещо уникално, дори се развълнувах преди малко, като застанах до камъка, защото, представете си, тук не е имало град, тук всичко е било изпепелено по време на битката при Стара Загора. И после от нищото е трябвало нашите предци да възстановят този град. И виждате, днес всички тези придобивки, които имаме, е благодарение на задружните им усилия.
9: А кулминацията на честванията беше на градския площад, където кмета предаде символичния ключ на Стара Загора на новоизбрания кмет на Млада Загора. Специално за зрителите на България On Air поздрав отправи 6-годишната Далия.
0: Есен в Стара Загора от Анастас Стоянов. Кое ти е старото, Стара Загора? Липите златеят, отлита чата под нови покриви. Млади хора в млади пъпки, нови листа.
7: Още новини очаквайте в 21.30. Сега следва спорт. Спокойна вечер.

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. ЦСКА представи официално новия старши треньор на отбора, германецът Маркус Гисдол. Гисдол призна, че не му е трябвало много време да приеме офертата на ЦСКА.
1: Още при първите контакти с ЦСКА усетих нещо специално. През миналата година имах разговори с други клубове, но нещата не стояха по този начин. Тук говорим за едно огромно име като футболен клуб. Име, което задължава.
0: И е видял глад за успехи в хората, които работят в клуба.
1: Още при първите разговори с хората от клуба разбрах, че тук става дума за хора, които са гладни да бъдат успешни. Щастлив съм, че може да работим заедно. Мисля, че разполагам с добра група от футболисти. Те първа във времето ще видим как ще се развива отбора и как ще възприеме моите изисквания. Убеден съм, че към момента ЦСКА разполага с много силна група от футболисти.
0: Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев разкри критериите, довели до избирането на Гисдол за треньор.
2: Това, което сме търсили винаги, мен са ме възпитавали, дори когато съм бил състезател на този клуб, е, че определено в лицето на старши треньора най-вече, но не само на него естествено, ние трябва да виждаме един менталитет на победител, което ние в негово лице виждаме и вярваме, че точно такъв профил като човек и треньор подхожда на ЦСКА.
0: А в заключение Маркус Гисдол не тръгва с фанфари и гръмки изказвания.
1: Няма нужда от цели, които да ми се поставят. Знам, че когато застана начело на отбора от калибъра на ЦСКА, тук се гонят успехи и титли. Наслаждавам се на това предизвикателство. Нямам търпение да започна.
0: А първото предизвикателство пред него е още тази

0: Вместо момчетата на Жоржа Жезус все пак успяха да измъкнат победата. В 79-та минута триходова комбинация Витиня Феликс Рамош позволи на нападателя на Милан да взриви трибуните. Така Португалия се осигури първото място в групата, като до момента има пълен актив от 12 точки. Втора е Дания с 6, след като спечели гостуването на Ол с 1-0. Британците и Норвегия делят трета-четвърта позиция с по 3 точки.
1: В група 2 на Лига А положението е доста по-заплетено, като Гърция, Германия и Нидерландия трябва да определят кои два отбора ще продължат към четвъртфиналите.
0: Нидерландия стигна до изключително трудна победа срещу очерталя се като аутсайдер тим на Сърбия с 2-1 и оглави класирането в групата. Коп Майнерс даде прена на Лалетата след половин час игра, но малко по-късно Цветкович възстанови паритета и постави в неприятна ситуация момчетата на Шави. От нея ги измъкна резервата Зиркзее, който в 71-та минута донесе победата на Нидерландия и извела тима на върха в групата с 8 точки. Същия актив има и Гърция след нулевото равенство в Солун с Германия. Бундестима поне за сега е на трета позиция с 5 точки и с реална заплаха да не стигне до фазата на елиминациите.
1: Извън футбола, Константин Папазов е новия президент на Българската федерация по баскетбол.
0: Тити Папазов спечели битката след балотаж. Кандидатите за заеманата до сега от Георги Глушков позиция на днешното извънредно общо изборно събрание бяха трима. На първия тур Папазов спечели 67 гласа, а втори бе Орлин Атанасов с 52. Трети остана настоящия директор на мъжките и женските национални отбори Николай Рашков, който събра 46 гласа. На втория тур за Константин Папазов гласуваха 93 делегати, докато Атанасов получи 67. Така след като 15 години баскетболната федерация бе управлявана от Георги Глушков, в който се оттегли от поста, новият президент на федерацията е Тити Папазов.
1: Тенис Новак Джокович продължи уникалната си серия в Пекин и стигна до защитата на титлата след успех в два сета на Даниил Медведев.
0: Невероятната серия на най-великия в историята на тениса в китайската столица достигна до 33 победи, като Нолев все още няма загуба в Пекин, където спечели 6 титли и сега ще се стреми към 7-ма такава. Двубоят с Медведев продължи 2 часа и половина и завърши по доста куриозен начин. Джокович водеше с 7-5-5-3 и сервираше за мача, когато при 15 равни настъпи драматичната развръзка. Феда си руснакът изпрати една топка към публиката. Тя попадна в окото на един от зрителите. След кратък разговор между съдията на стола Медведев и супервайзера, руският състезател бе дисквалифициран, а Джокович бе обявен за победител. Така сърбина ще спори за трофея с Алекс де Минор и ще се стреми към своята 34-та поредна победа в Пекин, като по този начин ще подобри постижението и на Моника Селеш, която има 33 последователни успеха на откритото първенство на Австралия преди да допусне първа загуба.
1: Карлос Алкарас също се класира за финала и ще защитава титлата си на турнира в Токио.
2: 23-годишният испанец, който е водач в схемата, осъществи обрат срещу своя сънародник Жауме Монар, който премина през квалификациите с 5 на 7, 6 на 3, 6 на 1 за 2 часа и 31 минути на корта. Алкарас поведе с 5 на 3 в първия сет, но загуби 4 поредни гейма, 3 от които без да спечели точка и отстъпи първата част. Бившият номер 1 в света обаче откри обичайната си форма и спечели 12 от следващите 16 гейма и си осигури място в финала. Така носителят на 7 титли от големия шлем ще има шанс да триумфира още в първия си турнир след откритото първенство на Съединените щати, преди което отсъстваше от корта повече от 4 месеца. Съперник на Алкарас на финала е чехът Иржик Лехечка, спечелил от 2 сета срещу Валентин Вашеро.
1: Още спортни новини може да намерите на сайта goal.bg. Приятна вечер с нашата програма!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква утре. Минималните температури ще бъдат от 5 до 10 градуса. Утрото в Западна България ще бъде слънчево с условия за слани по високите западни полета. Ниски облаци и мъгли ще се стелят по Черноморието. През деня от север ще се заоблачи с значителна облачност над централните и над източните райони без валежи. Вятърът ще е слаб от юг. Максималните температури ще са от 23 до 29 градуса в Русе, в района на София 20.

0: 25 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 24 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност, значителна над Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 7 градуса, а на 1500 метра от 15 до 11-12 градуса. Поглед и над Европа, интензивни валежи се очакват в Португалия, Южна Франция и над островите от Западното Средиземноморие. Другата зона с по-съществени валежи се оформя над скандинавските страни и при Балтика. И обратно у нас, през следващите дни, в сряда и в четвъртък отново ще има мъгли в поречията и слани в западните полета ще бъдат често явление, но ще се затопля слабо. В петък се очаква да премине хладна вълна с валежи и захлаждане. В събота следобед ще превали над западните райони, а в неделя валежите ще достигат и до Черноморието. Такова време ни очаква. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
1: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Какво се крие за серията онлайн бомбени заплахи срещу училища и институции в страната? Може ли цар Самуил да бъде канонизиран за светец от Българската православна църква? Какви трябва да бъдат параметрите на бюджет 2027 и работеща ли е новата формула на минималната работна заплата? 13-то издание на фестивала 180 градуса Лаборатория за иновативно изкуство се завръща през октомври с нов формат за свободна импровизация.
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air. Реклама.
2: Есента е за полет с България Air. Резервирай до 12 октомври и лети изгодно до 15 декември с отстъпки до 30% за всички международни дестинации на България Air. Защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
0: България On Air.

България On Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services. България On Air.

0: България On Air. Реклама. Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
1: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
2: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
3: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
4: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
5: Денят се познава
6: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин, аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дърмсизов. Предстои ни един час изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабит.
2: България сутрин, събота. Следва.
3: На Световния ден за превенция на романтичните измами, 3 октомври, как да се предпазваме и как жертвите могат да търсят правата си. Поставяме началото и на новата ни рубрика «Говорят журналистите». Първият гост е едно от най-емблематичните лица в телевизионният ефир, водещата на новините On Air Радинела Бусърска.
0: Трети октомври е обявен за Световен ден за превенция на романтичните измами, глобална инициатива за борба с киберпрестъпленията, при които измамници печелят доверието на жертвите си онлайн, за да им отнемат пари.
1: Каква трябва да е превенцията и как жертвите могат да си търсят правата? Следва разговор с психолога Лидия Загорова. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте.
4: Добре заварили, както се казва, и благодаря за поканата.
1: Много важна тема, но как да разбираме романтичните измами? Защото това не е само да се заблудим в любов.
4: Ами, заблудата с любов и емоционалната манипулация е основното средство, което използват романтичните измамници или така наречените романтични скамари. И това е нещо много ужасно като онлайн престъпление, защото се борави с най-хубавите чувства на човек, с любовта. И то с фалшивата любов и се бомбардира жертвата с любов. И от тази любов в крайна сметка се получават много лоши последствия, защото някои от жертвите, повечето случаи жени, вярват, влюбват се. За тях това е разбиване на самотата, намиране на брачен партньор, намиране на щастие. И в един момент се оказва, че освен огромни психологически последствия, има и много големи финансови последствия. Тъй като целта на тези измамници и на този вид романтична измама или любовна измама по интернет, съществуваща от доста години, между другото, е облагодетелстване с пари. Тъй като жертвата се въвлича в фалшиви предбрачни отношения, обещава и се брак, обещава и се щастливо бъдеще, любовни отношения. На практика те си заживяват като едно онлайн семейство или двойка. И тогава, когато спечелиш доверието на жертвата, ти можеш да манипулираш, защото измамниците от фалшиви профили излизат с най-различни легенди. Най-често срещаната е тази, когато измамника се представя като американски генерал или военнослужащ задължително в някоя секретна опасна военна зона, военна американска база, да речем в Афганистан, в Сирия, най-често в Сирия. Напоследък започнаха да се представят, че са в Украина, в Израел, там където има война. И този герой е там, той обикновено е вдовец, за отбелязване, че според правилата, те са фалшиви правила, разбира се, неговите авуари са замразени там и той се нуждае от средства от жената, за да отиде при нея да се оженят. Например, използват се фалшиви документи с лого и подписи на генерали от армията на САЩ. Те твърдят, че са служители на ООН, само че жертвите не знаят, че ООН няма война, има само умиротворителни мисии, но поглеждайки този документ, жената, например, е вече напълно убедена, че нейният любим се нуждае от тези средства, че всичко е истинско, че ще дойде пленувания момент на сватбата в нейната страна или на друго екзотично място и така започва се изпращат 5000, 10 000, 20 000 и след това други искания за, да речем, за страховки, за специален повод на военния, защото базата е блокирана, бомбардирана и долко други опашати лъжи. Спекулации с, извинете, семейно положение, с здравословни проблеми, докато жертвата, грубо казано, кладне и започна да дава пари.
0: Кажете обаче как се стига до този момент, в който жертвата, както вие се изразявате, да, клъва и всъщност се достига. Как започва целият процес? Какви да са капаните, стъпките, които капани залагат измамниците и съответно жертвите
4: да
0: попадат там?
4: Грозна думата клъва. Значи, нека използваме да речеме манипулирана жертвата, защото тя е манипулирана с тези всички средства, които са използвани от скамарите.
0: Къде ами основно? Как става? Социалните мрежи
4: да, в социалните
0: случва
4: мрежи се развива всичко, затова е онлайн измама. Например, има много жени и мъже, които търсят партньори в Tinder или в други социални мрежи, в сайтовете за познанства. Други пък просто скамерите ги намират. Те започват да търсят в интернет жена, която е над 60 години, вдовица, разведена, самотна. Да, и разглеждат профилите и когато видят такава жена, търсят приятелство и искат приятелство. Влизат и под кожата и се почва лека по лека.
0: Какво обещават? Къде?
4: Какво обещават?

0: всичките ние...
1: Така и се замъглява съзнанието,
0: искаме,
1: да.
0: Да, искаме да чуем такива отношения. Думи, да. Искаме любов. А такова неземно ухажване, просто то не се случва в ежедневието. И когато завалят тези красиви фрази и това внимание, и тази, как да кажа, те създават едно нещо като семейственост и ти си непрекъснато с този човек, 24 часа. Затова те често работят в групи по няколко скамари и единия работи сутринта, другия на обяд, третия вечерта, така че да могат да манипулират и да промиват
2: мозък. Винаги
0: да
2: отговарят.
0: Винаги да са, да. И те казват, baby, I'm here for you. Винаги съм тука. И жената намира своя приятел, жената намира своя любовник, намира своя събеседник, намира своята сродна душа и с мъжете се случва това.
1: Подкрепата
0: така че,
1: намира, да.
0: Те имат тези методи, които какво да ви кажа? Много години са практикувани и те много добре познават потребностите на жените. Факта, че жертви са мъже и жени от цял свят. Можете ли да си представите? От Щатите, от Канада, от Австралия, от Нова Зеландия, от Европа, от Филипините. Няма страна по света, където да няма жертви. И България. Аз не вярвах, че в България мислех си, че ние сме много здравомислещи, не сме чак толкова
1: информирани по този въпрос,
0: свързани с интернет, че най-малкото пък няма и толкова пари. Но, за съжаление, се оказа, че много жени, по-възрастни, попадат в тази клопка и те вярват, всеки търси някакъв изход от ситуацията, да излезе служени в чужбина или да се омъжи. И се оказва, че върви и влюбват се и започват да продават имущество, започват да продават апартаменти, влизат в конфликт с своите деца, които са вече големи, защото те виждат измамата по някакъв начин. И се оказа така и българските жертви влизат в клопката. И това исках да кажа. Значи навсякъде се оказва, че жертвите реагират по един и същи начин. Тоест с доверие, с доброта, с любов. И затова те са намерили този начин, по който могат да манипулират хората.
2: Има ли тогава сигнали, ако казвате, че в България също сме жертва на такъв тип измама, по които да помогнем нашите зрители да се ориентират? Ако си пишем с някой, той започне да ни казва, моля те, изпрати ми 10, 20, 30 евро, после 50, 100 евро. Как да разпознаем, че това не е любов, а изнудване или по някакъв начин манипулиране за пари?
0: Трябва да ви кажа, че в една голяма част тези измамници са от африкански страни. И те са от, да речем, от Нигерия, от Гана в най-голямата си част. Има много, които са в Латинска Америка, а на практика във всички страни по света. И методите им са горе-долу едни и същи. Те действат по един и същи начин. Имат си такива набор от слова, думи, които копи-пейс, те могат да работят с 10 и повече жени едновременно. Да се върнем на вашия въпрос за сигналите. Това е най-важната част, според мен, в превенцията и в общественото осведоменост, която трябва да се прави за този тип наистина опасни измами. Съвременни, опасни, в които всеки може да попадне. Затова никога не трябва никой да се зарича, това на мен няма да ми се случи. Най-често ме опонират. А как глупости, как ще му давам пари, как ще се влюба някой само по снимка? Ето, става. И след като го има, не трябва да го отхвърляме като феномен и опасност, а трябва да се пазим. Червените лампички, сигнали, флагове, вие сам казахте. Значи това е прекомерното ухажване, неистовите любовни вопли. Това 24-часово обсаждане с любов, с поеми, с песни. Да, може да се случи в нормалните човешки отношения. Но когато е с такъв интензитет, не е нормално. Тогава, когато забележиш, че има неадекватни въпроси, защото те като работят в група, някой път задават едни въпроси и нагледат отговорите, следващия, който на смяна продължава. Такива са ядели, колко е часа в твоята държава. Тези от жертвите, които говорят английски, биха могли да установят, че има така недобър английски правопис, което говори, че това са скамари от Африка. Тези, които говорят по телефона, биха могли да уловят африкански акцент, защото обикновено те се представят, че са американци, които са родом от Нью-Йорк, от Чикаго, от големи градове, а измамата може да се усети. И не само това. Когато започнат тези искания за пари, по най-различни поводи, ама те са невероятни сценарии. Но когато това се отнася до някаква трагедия в семейство, до някакво заболяване, до тези случаи, когато се искат пари за самолетни билети, случаите, когато някаква голяма интернет,

0: интервенция или на децата предстои операция и трябва. Кой дава пари така на непознат? Това трябва да е основното мото. Никога не давай пари на непознат от интернет.
1: Споделят ли обаче жертвите и започват ли да говорят за това, което им се случва или капана, в който са попаднали? Тоест, говорят ли с специалисти? Говорят ли най-малкото? Споделят ли на близките си?
0: Не.
1: На приятелите си?
0: Не.
1: Тоест, това е процесът, който най-трудно се случва.
0: Значи, това е най-трудното и най-ужасното. Първо, защото самите с камери, те ги стимулират да не споделят със семейството си. Един вид ги поставят в някаква психологическа изолация и социална изолация. Нека нашата тайна ние ще споделим, когато се оженим и така нататък. И те, знаеки до някъде, че нещо наредно става, мълчат и обикновено не казват на своите роднини. Защото много често някои от деца, внуци, примерно ако жената е по-възрастна, те могат да
2: разберат
0: измамата, защото всички са в интернет вече. Но лошото е, че жертвата, особено ако е дала пари, особено ако е разбрала, че е измамена, тя изпада в шок, тя изпада в ужасно състояние, в което започва се самообвинява, знаете, когато си вярвал в един човек, какво може да се случи, когато разбереш, че този човек е измамник. А това е страшно нещо, защото това е, да речем, месеци или една, че някой път и две години. Жертвата си създава един илюзорен свят, красив, на любов, на мечти, брак.
1: И приписва качество
0: тя си
1: на
0: живее,
1: този човек.
0: Да, с този човек. И в един момент, когато разбере, този психологически стрип е жесток. Травмата е жестока. Срамът е огромен. Ако е дала и пари, ако е разорена, значи тя не може да сподели с близки, с роднини. Обикновено семейството отхвърлят такива жертви. Не е традиция, знаете, в нашето общество да се отиде при психолог или да потърси жертва. Много рядко също така нашите жертви отиват и да дадат сигнали в полицията или, знаете, в ГДБОП има дирекция специализирана киберпрестъпност.
2: От срам,
0: там трябва...
2: че се измамим.
0: Ами от срам, да. Сега, какво става в чужбина? В чужбина не е така. Аз понеже дълги години съм работила с американски организации в такива онлайн групи за подкрепа. Значи в Америка е коренно различна ситуацията. Просто там хората отиват, веднага подават сигнали, жертвата се появява, преодолява себе си. Сега не говоря за всички жени, но те обикновено участват в подкасти, в телевизионни предавания, защото това става тяхна мисия, те да предупредят другите жени за съществуващите опасности. А това е някакъв тип и терапия за самата тебе. Тук не можеш да накараш жертва да говори. И не навсякъде по света всяка жена е готова да говори. И мъж. Мъжете особено, знаете, те са по-дискретни и трудно говорят за своите чувства. Така че това е тема на една много голяма превенция, информираност, защото не можеш да се бориш срещу нещо, което ти не знаеш какво е.
1: А уреждат ли си среща с тези хора? Тоест, освен на онлайн пространството, излиза ли се извън това онлайн пространство? Има ли такъв контакт,
0: срещи,
1: в който се
0: живо
1: вижда среща на живота?
0: В някои от най-тежките случаи на измами, които се прилагат от африкански, от други скамери, да, те даже пътуват до Америка, до някоя друга държава. Но много рядко става това, защото знаете, че веднага този човек може да бъде разконспириран.
1: А какво
0: и
1: се случва,
0: те,
1: когато се видят?
0: И което е, че не искат видеоконтакт. Значи това е, че жертвата винаги трябва да поиска видеоконтакт, за да... Как ще обичаш някой и ще живее с него онлайн и няма да поискаш
1: представа,
0: да го видиш?
1: Да.
0: Това съществува само в твоето съзнание. Те казват, о, бейби, не може, в базата абсолютно забранено, тук е секретно да се снима, не можем да изпращаме снимки, не можем да се снимаме и
1: не
0: ти,
1: може да получаваме
0: нямаш
1: пари.
0: Да, и не можем да получаваме, защото са замразени. И обаче лошото е сега с изкуствения интелект, че вече има програми, по които те реализират видеоконтакти и видеосрещи. Тоест жената вече вижда нейния любим, ама тук е нещо, камерата лоша, има бомбардировки в момента, в някои случаи не може да го разпознае добре. Те взимат части от някакъв разговор, ако са говорили по телефона и се, знаете, манипулира се гласа и тя създава с убеждението, че говори с истинския човек от снимката, който е нейния любим. И за това някои жени казват, ама служи си, за да видя, че е в реално време пръст върху устата, за да видим, че е така. За всичко обаче те намират начин, по който да манипулират жертвата. И аз се посветих на това нещо. Вече 8 години ще станат, след опита да ме включат в такава измама, аз ги разкрих някъде на 10-ти ден, може би. И цял живот съм работила с престъпления срещу личността, трафик на хора, престъпления срещу деца. И в един момент така професионално усетих, че нещо не е, народ, психолог съм И разбрах. Трима нигерийски скамари се опитаха да ме включат в тази схема. А по-нататък тази тема и това предизвикателство се превърна в мое много професионално попчета и занимание.
3: Кауза.
0: Ами кауза, да, от една страна. От друга страна, наистина се заинатих да проуча като психолог каква е психологията на жертвата, каква е психологията на жените, каква е психологията на измамниците. Благодарение на контакти с нигерийски организации, един мой сътрудник, младеж, който е афробит певец, успях до тази действително да се докосна в такива детайли, че да разбера много неща, тъй като те там имат и не само, там и по цял свят, престъпни групировки, които само с това се занимават. Много популярни са и по цял свят се знаят Yahoo Boys, Black X, Yahoo Boy Plus. Това са нигерийски престъпни синдикати, които обучават хора да бъдат скамари и това е един огромен бизнес. Жертвите в световен мащаб са милиарди. А загубите, т.е. парите присвоени от жертвите, са билиони, трилиони. И правейки тези мои проучвания, работейки с жертви също така, с българки и българки живеещи в чужбина и тук, а и там са жени, които са пострадали, аз написах две книги. Едната е My Queen, My King. Защо? Защото в африканската култура към жената се обръщат с My King, ти си кралица за мене и това е вече едно такова поставяне на пиедестал, което жената го приема като особено отношение към нея и това е ласкаем.
3: И това лесно се манипулира.
0: Така и затова онази книга ми е My Queen, My King, обаче още се боря за издаването ѝ, но пък по мотиви на книгата беше създаден един документален филм «Романтични измами» от Мартин Геновски в партньорство сме работили, в него участват и експерти от ГДБОП и мои жени, с които съм работила българки, които са част от книгата и са оцелели сървайвери от романтични измами.
1: А тази книга, която държите сега?
0: А това, което държа, това е пък другата книга, която реших да направя като едно малко пособие, защото тази книга е много голяма. Това е като... Точно. Наръчник, методическо ръководство за превенция съм го кръстила. Как да предпазим жените и мъжете от романтични измами и фалшива любов.
1: Ние само загатнахме за една част от това как да се предпазим.
0: Да.
1: С нашия разговор повече и нашите зрители могат да намерят във вашата книга.
0: Да, защото тук съм описала точно какви са червените флагове, каква е същността, кои са романтичните скамари, какви са специално методите спрямо жените.
3: Доста по-задълбочено.
0: Кои са факторите. Ами да, Но не е досадно, такова, че такова пособие, където която и глава да отвориш, необходими действия при съмнение за контакт с романтичен скамър в интернет. Веднага можеш да прочетеш няколко от признаците и техните манипулативни
1: да
0: методи.
1: Много ви благодарим, защото е много важно и надяваме се, че сме били максимално полезни за нашите зрители.
0: Да, и само да кажа, че понеже това беше един проект, който е с книга, с филм и с песен срещу романтичните измами. И този нашият сътрудник от Нигерия, Кингс Любире, той създаде една песен «Фалшива любов», която също е част от този проект. И аз съм много радостна, че успяхме да го представим това пред българска публика. За съжаление, посолството не го пусна да дойде в България, за да я представи сам.
3: Но пък имаме
0: песента.
3: Повод за още разговори. Много ви благодарим за тази темата, среща и за полезните съвети.
0: Аз ще ви бъда много благодарна. Аз съм идвала във вашата телевизия и в другите национални телевизии. Страхотна сила сте медиите. И вие трябва да съдействате за популяризиране на превенцията и това как да се предпазим. Защото от моя личен опит, след мои предавания, жертви са ми се обаждали, спасявали сме живот, спасявали
1: всички сме заедно в този процес и ние журналистите, и вие специалистите. Много ви благодарим.
3: Очакваме
1: за този разговор.
0: Аз също благодаря.
3: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
4: България сутрин в събота. Следва.
5: Поставяме началото и на новата ни рубрика «Говорят журналистите». Първият гост е едно от най-емблематичните лица в телевизионният ефир, водещата на новините On Air Радинела Бусърска.
6: Денят се познава
7: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air. България сутрин в събота. Следва.
5: Поставяме началото и на новата ни рубрика «Говорят журналистите». Първият гост е едно от най-емблематичните лица в телевизионният ефир, водещата на новините On Air Радинела Бусърска.
1: Днес поставяме началото на новата рубрика в България сутрин «Говорят журналистите». В нея ще ви срещам с колеги, с които ще говорим за журналистическата етика, за моралните принципи и професионалните стандарти. Време е журналистите да говорят. Не случайно моят първи гост е едно от най-емблематичните лица в ефира. Тя е еталон за професионализъм и безспорно пример за подражание. С удоволствие представям моят колега, водещата на новините на ОНЕ, Радинела Бусърска. Ади, здравей, много благодаря, че си моя първи гост.
6: Аз много ти благодаря, че съм твой първи гост в тази, сигурна съм, прекрасна рубрика, която ще направиш. За мен е чест.
1: Благодаря ти отново и ще те върна сега назад във времето, когато всъщност театъра първо те завладява и ти първо стъпваш на театралната сцена. С какво той те плени?
6: Ми, от малка съм искала да бъда на сцена. Мама и татко разказват, че като съм била мъничка и като са ме водили на море, винаги съм гледала да изляза, ако има дансинг. Първо малко да потанцувам и след това да почна да пея песнички и да рецитирам стихове. Татко е казал, с това дете можем да изкарваме пари.
1: И така всъщност от сцената след това идва и журналистиката, идва и телевизията.
6: Стана няколко години кандидатствах ВИТИС, тогава ВИТИС, не ме приемаха, но пък веднага ме избираха театрални режисьори по време на самите изпити. За мен наистина беше чест. Една година имах в Силистренския театър, втората година беше в театъра в Хасково с Черкелов. И бяха много хубави години. Научих се на много неща, които след това ми помогнах.
1: На какво те научи наистина театъра, което след това в журналистиката си каза, това ми помогна?
6: Наистина, аз ти благодаря за този въпрос, защото сега като се замислям, мога да обобща така ползите от театъра. Много работих върху гласа си с професионалисти. Като демостен съм говорила, ти знаеш, той имал проблеми с говора, аз нямах, но съм говорила с тапа, за да може артикулацията да стане максимално добра. Научих се да си изнасим гласа, да дишам с корема, не само с диафрагмата. Научих се да помня много дълги текстове. Тоест, аз случвало ми се 1-2 пъти в предишната телевизия БНТ да влизам без аутокю и се оказва, че за мен това не е проблем.
1: Наистина ли?
6: Наистина.
1: Изобщо?
6: Изобщо, не. И какво друго? Нямам още в началото на моята кариера, аз се оказа, че нямам страх от камера. Защото сценичната треска, която съм изживявала десетки пъти в представленията, които съм играла, някак си ме научиха, че камерата е мой любим приятел и зад него стоят зрителите. Аз още първия път, когато влязох в ефир, Нери ми хвърли едно менче с вода и след това ме попита, как се чувстваш? И аз си казах, ма като дома си. Тя каза, ма Ади, все едно, че всъщност това не ти е за първи път. Явно театъра е изиграла своята роля.
1: Добре, Ади, обаче, като светне там червената лампичка, която ние добре познаваме на камерата, секунди преди това, какво е усещането за теб, преди да започне да се завърти шапката на новините?
6: Ами, идва ми нещо на ум. Никога не съм летяла в космоса, страх ме, но сигурно това изпитва космонавта. Много леко притреперване, обаче едно чувство на възторг и на огромно желание да излетиш.
1: Аз наистина си признавам, питала съм те, когато сме си говорили в Ньюзрума, как успяваш всеки път да си толкова спокойна, толкова равновесена, когато започваш да водиш емисията, че да няма нито една грешка, да няма нито един лапсус?
6: Сигурно има лапсуси, но гледам да са по-малко. Колегите и моите близки приятели знаят, че когато има цифри, издавам една тайна. Аз дори си ги пиша с буквички, защото има ли цифри, нищо чудно да сложа една нула. Но извън шегата, ти ме попита как съм спокойна. Първото условие, знам, че е клише, но клишетата всъщност са верни. Ако човек ужасно си обича работата, това е един страхотен попътен вятър, който винаги ще духа в платната на неговата професия и на неговата кариера. Аз не изпитвам никакъв страх и не съм изпитвала дори, може би ако ме попиташ за най-трудните ми инфарктни ефири, Дори тогава адреналина е толкова висок, че аз се чувствам като... не знам, никога не съм употребявала наркотик, слава Богу. Безтегловност, нещо като... Да, като над земята.
1: Какво си спомняш от Ефир 2, от Нери?
6: Ами, всички, които работехме в Ефир 2, сме имали късмета Мари да работим в, може би, най-доброто място тогава за научаване, за това да станеш добър журналист, да служиш на истината, да знаеш, че ти действително си четвъртата власт и много да отстояваш това нещо. Да бъдеш коректив на другите власти. Бяхме много отдадени на професията си, образно казано и не само образно. Повечето едва ли не. Не сме спали там, но докъсно сме работили. Бяха прекрасни времена. Разбира се, имах и късмета, както казват китайците, проклятието им, да живееш в интересни времена. В тези интересни времена имаше страшно благодатна почва за това да се правят новини. Огромните митинги, прехода, който започна, нали, с прословутите събития пред парламента, нахлуването в парламента и така нататък. Изобщо бяха много интересни времена, в които човек може да се учи да става журналист.
1: Ади, какво те кали тогава? Защото тогава също са били едни от най-големите имена в журналистиката, с които ти си работила рамо до рамо.
6: Имах късмет всъщност действително да работя с големи имена, освен Нери, която стана директор. Тя не само стана директор, тя създаде Ефир 2. Създаде един добър екип от млади хора, нахъсани. Аз съм се учила директно, също съм работила рамо до рамо, по едно време бях и продуцент на Емилия Иванова. Всъщност това са имена, които те карат да се чувстваш такъв един много отговорен. Много искаш да не грешиш и заради себе си, но и заради тях. Ме и си признавам, че така се случиха нещата, че в немалка част от моята кариера аз всъщност съм самоук. Аз се учих, защото нямаше и други телевизии и съм гледала, аз съм френско-говоряща, гледах много френските канали, гледах CNN, макар че не знам английски, но исках да видя дали горе-долу се държа правилно в ефир.
1: Тогава, всъщност, аз трябва да си призная, че аз пък съм гледала вас, теб, например, и съм се учила от теб и съм искала по някакъв начин наистина, поне малко, аз съм ти казвала, поне малко да мога да приличам.
6: Знаеш ли какво съм ти казвала, че
1: на теб,
6: но... няма да е малко, но...
1: но тези стандарти, които вие задавахте тогава, има ли ги все още, Ади?
6: Това е един много труден въпрос, който изисква едновременно да бъда етична към цялата гилдия, в която работя, но и да не спестя критика, тя и към мен, разбира се, основно. Аз преди да критикувам някой друг, си казвам, чакай сега, а ти къде си в контекста на тази критика? Като че ли, тъй като по-рано БНТ беше една единствена, когато аз съм тръгвала в тази професия, преди да дойдем ние, водещите, които всъщност говорителите, които бяха обичани, емблематични лица от целия народ, бяха уволнени. Дойдоха водещи журналисти. Тогава като че ли имаше моменти на цензура, аз мога да разкажа епични истории за това, свързани дори и с мен самата, но като че ли сега има едно по-опасно явление, което се казва автоцензура.
1: Сами си го налагаме.
6: Сам човек си казва, това трябва ли да го направя? Ами, човек трябва да е много смел, за да работи нашата професия. Знам, че пак е клише, обаче трябва да избира между, да го наречем така, салама и свободата, която винаги е казал онзи велик класик, тя винаги стои на върха на копието. Аз знам и виждам, че има прекрасни колеги, които заплатиха за своята смелост, и аз им казвам респект, заплатиха за своята смелост с това, че те останаха малко встрани от професията. Но аз мога да го кажа, имам правото, защото аз много съм патила и аз съм била наказвана, свалена от екран, уволнявана и може би това са моментите, Мари, с които аз най-много се гордея в моята професия. Оказа се, че аз мога да рискувам, за да остана вярна и да бъда моногамна спрямо моята професия. Вярна.
1: И сега ме провокираш с това, което казваш. Когато ти казват, че слизаш от ефир, махат те от ефир, тогава изобщо как го преживяваш този момент?
6: Ами много е тежко. Аз за това, когато чуя, че някой водещ по една или друга причина е свален от ефир, отстранен, аз надявам се съм емпатичен човек, така казват моите приятели. Аз страшно му съчувствам. Аз знам какво е. В самото начало ти мислиш, че света е свършил. След това се взимаш в ръце и всъщност аз съм много благодарна за тези моменти, в които бях свалена от ефир. Тогава съм била зад кадър, продуцент. Когато човек губи, наистина той не знае колко много печели и веднага държа да кажа, някакво чудо е, че без мога да се закълна никакви обаждания, аз някак си ме връщаха на екран. Това беше наистина... Аз вярвам в приказните сюжети и в чудесата. Това си беше някакво чудо. Защото аз съм била и с неподновен трудов договор, и свалена, и преместена от централна на малки. И някак си ставаше така, че аз отново се връщах.
1: Как се събираш тогава ти като журналист и като водещ и си казваш, за мен има път напред?
6: Ще ти кажа как, мила. Всъщност тогава осъзнах, ако преди това съм го знаела, то е било подсъзнателно, колко е важно да обичаш във всяка една професия, професията в себе си, а не себе си в професията. Той е като в една голяма любов, която обаче по някакъв начин малко те мъчи на моменти. Има някакви недоразумения, но когато ти обичаш този човек, метафорично се изразявам, ти си готов на жертви, на отстъпки и след това биваш възнаграден.
1: Искало ли ти се да сложиш край? Да, искало ми се. Няма повече, не искам.
6: Да, когато не ми беше подновен договора преди много години в БНТ, защото... Благодарих на грешния човек, не на правилния, при връчването на едни награди, които аз поех. И една година стоях зад кадър на граждански договори, вече абсолютно и пак някакво чудо. Два дена след като аз бях решила, че напускам, ме извика ръководството и каза, ми ти пак ще водиш новини. Казах, аха, добре.
1: Ади, къде е границата между допустимото и недопустимото, което може да направи един журналист?
6: Допустимото и недопустимото с това да изневеряваш на професията си, като си просто дръжка на микрофон и обслужваш политически интереси, тук няма никаква граница. Тук има сбъркване на професията и злоупотреба. Но ако ме питаш за друго, докъде човек би могъл да търпи, ами... Не знам, може би на всеки прага на търпимостта е различна, но аз оказа се, че мога да поема доста неща, за да остана в професията и не съжалявам.
1: Какво смяташ за тези хора? Не знам, не мога да ги нарека журналисти, ще ме извиниш, обаче не мога. Тези, които сега спомена, тези, които са държачите на микрофона.
6: Както се казва, преди да съдиш, всеки има своята битка. Има някаква причина тези хора така да се държат, но не е редно. Това е все едно един хирург да влезе и част от тези журналисти, така наречените дръжки на микрофони, те не са лоши журналисти, според мен те не са глупави. Това е все едно един хирург, който си разбира от нещата, да влезе в операционната и да направи така, че да не си свърши работата и пациента да умре. Ами, казва, че това, което не струва пари, струва много пари. Това да си продадеш душата на дявола, за мен е това, не си струва. Човек живее за едното име, за едното достоинство, за едното себеуважение, като си пребереш и си махнеш грима и истински и другия, да можеш да спиш спокойно. А, слава на Бога, спа добре между 8-9 часа.
1: Което е важно за нас.
6: Да.
1: Какво мислиш за тези хора, които смятат, че с телефон в ръка притежават медия?
6: Сега аз съм от едно малко по на самия факт, че ти ме върна толкова назад, от едно друго поколение, когато имаше камера, даже в началото някои зрители няма
1: и
6: да разберат
1: телефона.
6: Какво говоря, да, но имаше рулони, монтажа се правеше на VHS касети по съвсем друг начин. Имаше някакъв чар в това. Ами не знам, аз не вярвам на прогнозата, че един ден на телевизията ще изчезне, ще бъде заместена от телефона, социалните мрежи, подкаст. Ти? Ами аз не вярвам.
1: Изкуственият интелект.
6: О, изкуственият интелект. Не. Изкуственият интелект, много е хубаво, че се казва изкуственият интелект, той няма душа. Всичко, което няма душа, не може да бъде заместено от нищо друго. Аз съм непоправим идеалист в това отношение. Непоправим.
1: Тук и аз много те подкрепям в това, което казваш. Да кажа на нашите зрители, тези, които не знаят, сигурно съм, че голяма част от нашите зрители знаят, ти си автор на 6 документални филма.
6: Да, да.
1: Деца в риск, сираци, СОС селища, съдбата
6: да.
1: На СОС селища.
6: И първия ми филм «Молитвата», който тогава спечели наградата на СБЖ за телевизионен документален филм на годината, «Молитвата за наркозависими деца». И когато са ми казвали мои близки, зрители ми пишеха, че са плакали с глас и разбрах, че съм си свършила работата добре. Ами аз обожавам децата. Хората, които ме познават, знаят, че ги обожавам. Обожавам и животните, но децата ги обожавам повече. И смятам, че държавата в почти всяко едно време и в комунизма, тъй като ние сме живели от моето поколение не в социализъм, а в комунизъм. И тогава, и сега държавата е длъжник на децата. Длъжник.
1: Какво те научи работата по тези 6 документални филма?
6: Че няма нищо по... че за едно общество наистина се съди. Извинявай, просто развълнувах се. Защото като снимах тези деца в няколкото дома, където бях в различните филми, повечето от тях казваха: искаш ли да ми станеш мама? Искам да дойда с тебе. И си казвам, че каква е тази държава за Бога, която позволява това да се случи? Каква е Мария тази държава, която позволява едно дете да живее няколко години в парник на двора, където си държат доматите и чушките, да бъде малтретирано. Къде е социалната агенция за защита на детето? Към коя камера да се обърна, за да попитам?
1: Ето тази ответа.
6: Къде е агенцията за защита на детето? Как може да се позволяват такива безобразия, непрекъснато издевателства на деца, сякаш току-що то се е случило. Не, не се е случило току-що. Това е ставало с течение на годините и това безхаберие. Аз разбира се, че в тази агенция със сигурност има прекрасни хора. Не мога да обобщавам. Но за мен е недопустимо това нещо. И държавата е огромен длъжник. И политиците, странно, когато правят своите политически предизборни кампании, платформи, как не се говори основно за децата или може би за образованието, но се говорят за други неща. Това трябва да е задача номер едно. Страданието на едно дете е голям плесник в лицето на всеки един политик. Независимо дали е ляв, десен, либерал, консерватор, националист или нещо друго. Това е огромен грях.
1: Кое е най-важното качество, което трябва да притежава един журналист? Сега не случайно те питам за това, защото успя много сериозно да ме развълнува. Аз съм човек, който трудно контролира емоциите си. Ето и за това те питам. Кое е най-важното качество, което трябва да притежава един журналист и как се научаваш
6: сърцето
1: да контролираш емоциите си?
6: Сърцето. Разбира се, смелостта. Трябва да бъдеш смел, за да бъдеш журналист. Аз правя, пак ще погледна към камерата, поклон колеги на тези колеги, които сте разследващи журналисти, които рискувате живота си и по света и у нас, които сте нападани, бити от злите сили. Но иначе, освен смелостта, един журналист трябва да има сърце. Много голямо сърце. Той трябва просто да държи пулса на зрителя тук върху ръката си. Ако не го прави, новината се превръща в един сух бюлетин, който може да прочете или да направи всеки. Нямаш ли сърце? Не си за тази професия.
1: Какво ти дава ритъма на новините, този непрекъснат поток на информация, който преминава през теб?
6: Ами ти го каза, това е. Всеки ден е интересно. Аз тези дни се замислих, не знам защо се замислих, така седейки на балкона сутринта, пиеки си кафето и нещо си викам, бе, колко време, колко емисии се оказва, че съм водила, може би над 15 000 ефира съм имала. Не съм единствената, разбира се, но така ти отговарям на въпроса. 15 000 ефира, не мога да го сметна, не съм добре с математиката, пълни с различни новини. Аз имам наистина един завидно интересен живот. Всеки ден се случва нещо различно.
1: Какво ти липсва от това време, от Ефир 2, от По света и у нас, което искаш сега непременно да дойде в това време, в което сега са журналистите?
6: Като политическа и обществена ситуация, искам тази демокрация, която избухна, както аз обичам да казвам, преди, не мога да го сметна, колко години, на 89-та година, искам тази избухнала демокрация най-накрая да се осъществи и ние да станем една либерална демокрация като общество, защото ние в момента не сме. Защото немалка част от политическото пространство горе може да се сложи слога на това, което не струва пари, струва много пари. А иначе като журналистическа среда, пак казвам, има страхотни колеги, възхищавам им се, смели. Може би липсва, но това е нормално вече, гилдията стана на много години, тогава беше само БНТ. Някакъв младежки възторг, аз съм малко повече, може би, идеалист, отколкото ми се иска.
1: Аз отново да кажа на нашите зрители, Ади, ти си човек, който много помага на младите и на младите колеги, които идват при нас тук в телевизията и започват работа. Ти си един от хората, които веднага ги приветства. Така беше и когато аз дойдох да работя в България ОНР. Какво искаш да ги научиш на тези младите, които сега влизат в професията, които сега ни гледат, някой кандидат, студенти, които ще си кажат, да уча ли журналистика? Има ли защо да уча журналистика?
6: На тези, първо ти благодаря за милите думи, но аз наистина като видя млад човек, който е нахъсен, талантлив и възторжен, такава каквато ти се яви пред мен. И ти знаеш аз колко съм те приветствала и каква кариера съм прогнозирала, че ще направиш. Един ден ще си пия, може би, след много време, просекото или розето и ще те гледам и ще казвам, е това прекрасно момиче, така. Преди време казах, че ще направи страхотна кариера, но иначе казвам на младите колеги, не се страхувайте, бъдете напористи, завладявайте териториите, в които искате да пристъпите и ще ви се разтварят страхотни светове и винаги бъдете представители на четвъртата власт. Не дейте да се подмазвате, не дейте да славословите политиците, винаги бъдете критични към тях, дръжте ги под око и никога не се поддавайте на тяхното ласкателство.
1: Сега, ако имаш възможността ти да зададеш реда на новините, с каква новина ще започнеш?
6: За днеска ли или изобщо?
1: Изобщо.
6: Здравейте, добър ден. Започваме с страхотна новина. Войната на Русия в Украйна приключи. И разбира се, пак не мога да изневеря, извинявай на моя идеализъм, много ми се иска един ден да кажа, което разбира се, надали ще се случи, но пък човек може да си помечтае. Добър ден! Първата ни новина е, че никъде по света повече няма страдащи и гладни деца.
1: Да си го пожелаем да може да го кажеш на
6: финала. Моля се, може би аз няма да доживея това, но Пожелавам на колегите, които сега тръгват, пожелавам на теб един ден да направиш едно предаване, в което защо пък да няма само добри новини, които да се преварват една друга за децата, които живеят добре, за възрастните хора, които не живеят като добитъци в нашите домове, за здравеопазването, че е добро, че децата ни са прекрасни и че младите хора не бягат навън в чужбина.
1: Ади, на финала на нашия разговор имам един въпрос. Кой е въпросът, който никой не зададе досега?
6: Това е изключително интересен въпрос, който никой не зададе досега. Защо България вече 30 години не може да излезе от капана на непрестижното първо място по ниски доходи, от непрестижното първо място по смъртност, може би, и защо не може да се задейства и да почне да функционира една истинска либерална демокрация у нас? Може би това е въпросът, който всички журналисти биха искали да чуят отговора, но за сега аз нямам отговор на този въпрос.
1: Благодаря ти, че беше моя първи гост в Говорят журналистите. За мен беше изключително удоволствие и чест.
6: За мен беше наистина също чест и попътен вятър на прекрасното ти предаване. Развълнуваме и ти благодаря.
1: Благодаря от сърце.
6: Аз също.
1: Това беше всичко от нас за днес, но само за днес.
3: Точно така, утре точно в 9:30 ще бъдем отново заедно.
1: До утре, хубав ден от целия ни екип.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни теми, като например тази как сме разузнавали Югославия в края на 80-те години, началото на 90-те години на 20 век, и ще потърсим отговор на въпросите какво е да си разузнавач преди и след промените на 10 ноември 89-та година и каква е била османската обсада на Търново и това ли е бил краят на Втората българска империя. А мои гости ще бъдат журналистът, дипломат, общественик и бивш офицер от разузнаването Велизар Енчев и младият и даровит историк Веселин Асенов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, в която накратко ви разказвам истории от моите книги, ще ви попитам следния интересен въпрос. Знаете ли къде е роден последния велик римлянин? Човека, когото са наричали така. Последния велик римлянин. Отговорът може да ви изненада, може не. Роден е в Силистра. Няма грешка. Няма лъжа. Един от най-великите римски пълководци, Флавий Аеци, е родом всъщност от нашата днешна Силистра. По това време, става дума за 4-5 век от нашата ера, градът се нарича Доросторум и е основно седалище на 11-ти съзнателен и верен Клавдиев легион. Легендарна войскова част, създадена от самия Гай Юлий Цезар. Именно този Флавий Аеци побеждава непобедимите хуни на Атила в грандиозната битка на Каталунските поля през 451 година. Заради тази своя победа, моралните му качества и огромните му други заслуги, той си печели прозвището Последния велик римлянин. През историята на Аеци бледнее, пред неговата история бледнее дори сценарият на гениален филм като Гладиатор. Майка му е от богато семейство от Италия, а баща му най-вероятно е романизиран скит от Долна Мизия или Дакия на име Флавий Гауденций. Този скит, когато известният готски историк Йордан нарича знатен мизиец, става началник на кавалерията на цялата империя. Животът на младия Еци започва с премеждия. Той прекарва няколко години като заложник при готите и хуните и там опознава живота, обичаите и воинските тактики на тези могъщи народи. Според историческите извори, станал стремителен в ездата и изкусен в стрелбата с лък. Заради уменията си и позициите на баща си, Аеци става и охранител на император Хонорий, а след това става началник на императорската гвардия и изявен военачалник и три пъти консул на империята и практически нейен ръководител. Аеци печели много победи, но през 454 година е убит подло и собственоръчно от император Валентиан III, който се страхувал от славата на своя военачалник. Интересна подробност е, че синът на Аеци бил сгоден за дъщерята на императора. Той в случая сват убива свата си. Такъв сценарий и Холивуд, и Боливуд не могат да родят. Само една година след смъртта на Аеци, вандалите превземат Рим, а след 20 години загива и самата Западна Римска империя. Имаш един известен наш историк с хубаво чувство за хумор, който се шегуваше така извън ефир. Какво да ви кажа за Аеци и Атила? Едното българче прецакало другото. Българска му работа избухваше в заразителен смях. Но това е съвсем друга история. А защо ви разказвам тази история и защо съм я описал в моите книги по-нашироко? Защото, уважаеми зрители, Аеци е фигура с огромно значение в римската и дори бих казал в общоевропейската културна история. Заради своя сблъсък с прочутия Атила, той е изключително популярен и в масовата култура, като персонаж от филми, компютърни игри и каквото се сетите. И ето този човек доказано е роден по нашите земи, а баща му е определен като знатен мизиец. И какво правим ние?
общо взето нищо. Дали пък, да речем, някои чужди туристи нямаше да идат от Варна до Силистра, ако можеха да видят нещичко свързано с Еци, последния велик римлянин. През 2019 година имаше идея Силистра да се построи поне някакъв скромен паметник или символ, напомня за него, но след това намерението потъна в забрава и тишина, както се случва с много от добрите идеи у нас. Съдбата на победителя на Атила, родения в Доросторум или Силистра Флавия Еци, е всъщност поредната забравена история от нашите днешни земи, която чака да бъде разказана на света. Уважаеми зрители, сега ни предстои нещо изключително.

0: тайнственост. Защото тайната, секретността, това да знаеш и да информираш държавата си за нещата, които не са наяве, вероятно е най-важното в тази професия. Тази година излезе третото издание на една много-много добра книга, озаглавена «Аз бях в разузнаването». Това всъщност е първата мемуарна книга на офицер от нашата национална разузнавателна служба с пълното му работно досие зад граница. Качено дори и на компакт диск. Та тази книга реално е като дисекция на това какво е да си разузнавач и разкрива много от това защо Балканите като че ли продължават да са барутния поглед на Европа и какви са нашите сложни взаимоотношения с бившата Югославия и нейните днешни наследници. А при мен е журналистът, дипломатът, посланникът в Хърватия и бивш разузнавач, офицер от националната разузнавателна служба, работил в тъй наречения югославски отдел, бил водещ офицер за активни мероприятия на югославска територия, отговаря за разузнавателната работа в Македония и Косово. Това съм го взел от Википедия, не издавам никакви тайни. Докторът по международно право и отношения, казвам добре дошъл на автора на тази книга, господин Велизар Енчев. Добре дошъл, господин Енчев.
1: Благодаря, добре заварили.
0: След този анонс очакваме тук някакви невероятни разкрития. Всъщност това наистина е първата такава книга от подобен род. Поне аз не съм срещал нещо подобно.
1: Други такива книги има, но това е първата с компакт диск на цялото работно дело от комисията по досиет, да уточня това. И като казах, комисия по досиет, нека да дам още едно определение за нашата работа.
0: Да.
1: Аз работя от 1987 година до 1997. Но до 1991 година ние сме ченгета. А след 1991 до 1996 сме разузнавачи, но това е тайна и нямаме право да говорим за него. Така че ние с вас в момента ще коментираме, ще осъждаме, ще покажем неща, които са до 1991 година, някъде средата на 1991 година, тъй като това вече не е държавна тайна. Което, разбира се, е един абсурд, разбира се, тъй като това, което тук е в това... Както ми каза генерал Димо Гюров, това не трябва да се отваря още 100 години. Но очевидно правителството на Станишев реши обратното на Сергей Станишев, така че вече ние спокойно можем да коментираме неща, които не би трябвало да коментираме, не би трябвало да ги показваме, но след като са разкрити, нека поне да се види какво са правили от сатанизираното офицери от югославското направление на разузнаването в периода 1980-те години до 1991 година, подчертавам тук, държавна тайна няма.
0: Четох, че този отдел се занимавал с социалистически страни.
1: Всъщност, два отдела се занимаваха с Югославия много активно. Моят отдел, в който работя 17-ти, това е отдела, който работи срещу социалистическите страни Югославия, Румъния, Албания и Китай. И отдел културно-историческо разузнаване, 14-ти отдел, който се занимава с което аз по същество съм се занимавал 70% от своята работа.
0: Културно-историческият отдел.
1: Културно-историческият отдел, в който означава събиране на информация, провеждане на активни мероприятия за влияние в културно-историческо отношение и събиране на информация. Макар че за мен събирането на информация не е кой знае колко важно, тъй като това го правят и дипломатите. Важното е какво получаваш като данни, като материали, като артефакти, и какво внушаваш да правят другите в полза на България? Това е по-важното.
0: В тази връзка, тази седмица към момента на записа на предаването, новина номер едно от деня, в който записваме предаването, е връщането на костите на Самуил в България въз основа на някакво българо-гръцко споразумение. Как коментирате това събитие?
1: Това е голям успех за България, но нека да бъдем честни, кой има най-голяма заслуга за този успех. В чисто персонален план това е професор Божидар Димитров, покойният професор Божидар Димитров, една изключителна личност, голям български историк, който още 2015 година изнесе фактите и днес трябва да ги повторим още веднъж, че 2015 година гръцката страна ни предлага, ние разговаряме с нея, това е 2015 година, кой на власт вече не си спомням от правителствата. Божидар Димитров е в този преговорен екип и ние искаме костите на цар Самуил. Срещу което те искат 768 артефакта в България, които се намират в български музеи, взети от нашата армия през 1917-1918 година по време на Първата световна война, която, както знаем, вие много добре знаете като историк, ние сме на страната на Тройния съюз, Германия, Кайзерова Германия, Австро-Унгария и България. Губим тази война, казвам го това с голямо съжаление, но артефактите, които сме взели 768, остават в българските музеи. Та, 2015 година гръцката страна казва така на делегацията, в която и Божедар Димитров: да, ние сме готови да ви дадем костите на цар Самуил и на семейството на цар Самуил, тъй като те са, ако не грешат, три саркофага, да, но искаме тези 765 артефакта да ни ги върнете. На което Божедар Димитров им отговаря: готови са да ви предадем 35 или 36. Отговор на гръцката страна е категоричен: всичко за Самуил или нищо. Тоест, тогава пропада сделката. Да. Сега въпросът е каква е сделката в момента.
0: Тъй като момента на преданието няма да знаем каква е.
1: Не, премиера Радев каза, че става дума за реципрочни действия. Какво означава? Това не мога да кажа. Вие кажете, ако знаете, ако имате повече информация. Поне според мен не трябва да се предават артефакти, в които са български ръкописи, български икони. Всичко, което е гръцко-византийско, свързано с гръцката и византийската история, окей, може да се търгува, може да се предава за временно ползване, както разбирам. Но всичко свързано с българската история.
0: Смятате ли, че това е удар по македонизма? Знам, че Македония ви е болна тема и вие сте експерт по нея.
1: Няма да греша, че ми достава огромно удоволствие този удар по македонизма. Няма да дипломатнича и да казвам, че това е една много коректна сделка между България и Гърция. Това е смъртоносен удар по македонизма. Смъртоносен. Не знам как ще реагират. Аз на тяхно място не бих могъл.
0: С някаква форма на историческа еуфория и истерия, така да се каже.
1: Това, което направи като финализация на тази операция нашето правителство, правителство на Румен Радев, всъщност е едно активно мероприятие, една мръсна дума в момента в България. Да. Но знаете ли, активно мероприятие как може да се преведе на български език?
0: Дайте да изчистим този термин. Много често употребява. Да.
1: Активно мероприятие, това е активна дипломация. Активно мероприятие, това е агресивна дипломация. Разузнаването всъщност е агресивна дипломация. Агресивна в добрия смисъл на думата, понякога и не в толкова добрия. Както да речем, когато взехме история славено-българския от Атонския манастир. Не давам отрицателна оценка на това действие. Казвам, че това е агресивна дипломация.
0: Вие също сте бил на работа, на служба в, може би, най-тежките години на Балканите, поне погледнато.
1: Не, най-тежките са били 50-те и 60-те години, когато масово наши офицери от разузнаването масово са тежко ранени или загиват при инсценирани автомобилни катастрофи, най-вече в Турция, и на второ място Югославия беше най-рисковата. Турция, Югославия, Гърция.
0: Не говоря като геополитически разпад. Тогава също Югославия се срути. Започнаха войните.
1: Югославия се срути. Започнаха. Да, между другото, имах шанса да бъда в навечерието на разпада на Югославия, благодарение на сръбският империализъм, подчертавам това. В България тая фраза не е много популярна. Бях свидетел на кървата гражданска война, бях няколко пъти в Сараево по време на осадата и видях с очите си неща, които към днешна дата, ако ги разказваш, звучат чудовищно, но това е самата истина. Тъй като това, което показвам в тази книга като работа, всъщност е и преживяно, и наблюдавано, не само изучавано, анализирано и информирано, така да се каже. Така че, ако говорим за конкретната работа, нека да кажа, че югославското направление започва да работи едва 70-те години на 20 век. Едва 70-те години. Когато аз постъпих в югославския отдел, те нямаха кадри, тъй като там трябва да знаеш този език. Ако не го знаеш, трябва да го научиш.
0: Сърбо-хърватски.
1: Да, сърбо-хърватски. Освен това, това беше времето на Горбачов, разкрепостяването. И много по-лесно може да се влезе в тази служба. Искам да кажа, че проверките преди това бяха ужасяващи. Ако имаш лош происход, лошо минало, не е възможно. Поне при мен такова нещо нямаше, тъй като по линия на баща ми съм много червен. Партизани, концлагеристи, политзатворници, но по линия на съпругата ми са разстреляни, жандармерия, брадници. Точно от другата страна на барикадата. Може би нашия брак е едно национално помирение. И искам да кажа, че по времето на Горбачов вече се работеше по-леко като разузнаване, тъй като нещата се отпуснаха и съветската примка не беше толкова силна. Като казах съветска примка, да кажа, че единственият отдел в българското разузнаване, в който беше негласно забранено да се завършва школа на КГБ в Москва, беше югославски отдел. Защото според шефа на отдела, полковник Михаил Коларов, един интелектуалец, те, ако го видиш как изглежда лека му пръст, ще помислиш, че е някой академик, професор или човек, който се занимава само с библиотекарска дейност. Според Мишо Коларов, който веднъж ми каза, да не си продумал нито веднъж, че искаш да ходиш на школа в КГБ, тъй като това нямаш право да го знаеш, никъде не е записано. Югославски отдел никога не ходи подготовка там, защото имаме опасения, нали се сещаш за какво става дума. И да го кажа направо.
0: При завърбуване?
1: Да.
0: Да.
1: Да. А освен това, ние имаме големи различия. Огромни различия. Ето тук ще стане за дума за едно мероприятие, активно срещу Горбачов. Огромни различия имахме.
0: Активно мероприятие срещу Горбачов?
1: Да, но това не беше кой знае каква смелост. 1988 година, да. Активно мероприятие, ето тук документи да. Има.
0: Активното Вие сте ми дали тук някакви шифрограми, аз малко ме страх
1: да ги покажа. Показвам. Дайте да започнем с фактите и документите. Да.
0: Добре.
1: Имаш такова предаване в радиото, факти и документи на времето.
0: Така.
1: Това е, което...
0: Информация относно съществуването на турска статистика, съхранявана в Ориенталския институт Сараево, в която има резултати от пребиваването на населението в Македония през 15 и 16 век. Това предполагаме от вас.
1: Да,
0: по линия на така наречения КИР, културно-историческо разузнаване.
1: Това е изключително ценен документ, с който ние се здобихме с серия от мероприятия, който показват, според османска статистика, че в Македония в това време населението 80% българско. Абсолютно автентично българско. Нищо друго. Получихме, а между другото, защо стигнахме до този документ, тъй като е била издадена книга от сараевските историци по повод на тази статистика и книгата е вече е била отпечатана. И в този момент Македонската академия на науките научава за тази книга и я спира. Тиража е изгорен или поне е скрит в някой склад. Тогава ние получихме този документ.
0: А чия е инициативата за това нещо?
1: Случайно попаднах на нея от наши оперативни връзки.
0: Значи ваша?
1: Да, на отдела, в смисъл на резидентурата в Белград. Това, което го правиме, е същото, което се прави на много други места. А другото активно мероприятие е още по-интересно, но да започна с Горбачов.
0: Да.
1: Горбачов 1988 година трябваше да дойде на посещение и дойде на посещение в Югославия по покана на сръбския държавен ръководител, сръбския Горбачов, казва се Слободан Милошевич. И беше обявено, че по програмата му включва посещение в Белград и Скопие. Официално беше обявено. Тъй като Лазар Мойсов, тогавашният шеф на Македонската комунистическа партия, който беше вице-президент на Югославия, те бяха по ротационен принцип.
0: Само да кажа на зрители, че в онзи период Югославия имаше един тотално различен имидж от другите
1: социалистически... Имаха колективно държавно ръководство, да, на всяка страни. Година се сменеше...
0: Не, беше напредничева, те работеха в Западна Европа, беше нещо като символ на социалистическата демокрация, така се каже.
1: Да, за нас, да. Които работихме на територията на Югославия, това си беше Запад. Все едно си в Австрия.
0: Да.
1: Горбачов официално беше обвинен, че отива в Скопие. Белград и Скопие, което е много тежък удар по България, но и по Гърция. И в резидентурата в Белград решихме да предложим следното, но това е едно от мероприятията, които не е документирано в шифрограми, не е документирано в дипломатическа почта, тъй като ако видите на едно от шифрограмите, получателите са двама съветски в София, двама съветски съветници. Те получаваха автоматично всички шифрограми. Това мероприятие беше съгласувано с посланника Стайков, резидента, аз от Белград знаехме, генерал Владо Тодоров и Пенчо Кубадински, тъй като аз бях на негов вестник, кореспондент.
0: Отечествен фронт?
1: Да, Отечествен фронт. Да. Пенчо Кубадински докладваше директно на Тодор Живков, тъй като това е много остро срещу Горбачов. Да. Какво искахме ние? Да не посети Скопие. И какво направихме? Еми, гръцката резидентура публикува написано от нас в резидентурата в Белград материал. Не знам в кой вестник излезе официозно на гръцката, на консервативната партия.
0: Да.
1: Че подобно посещение, като огромна статия цяла страница, да. Подобно посещение в Скопие на Горбачов подкрепя македонизма по отношение претенциите на Гърция с антиквизацията на македонската история. И подобно посещение е груба провокация и Гърция това не мога да допусне и ще протестира най-остро. Да. В същото време наши връзки, да го кажа, хайде, агент е много мръсна дума, в Словения, в Любляна, в техната преса, вестник, дело, да. Дневник, леко опозиционни,
0: да.
1: Някои, публикуваха писмо на словенски интелектуалци и политици, тук нямам намеса, само дадох идеята, в което се настоява втората спирка да не бъде Скопия, Любляна, тъй като е долу в Скопие ще предизвика много тежко оттягане на отношенията с Гърция и с България. И разбира се, така се случи. В последния момент, три дни преди визитата, се случи този скандал. Македонското ръководство реагира много остро. На една пресконференция имаше, тя е отразена в книгата, много остра реакция на техните кореспонденти, като питаха Външното министерство на Югославия и Будимир Лончар защо е позволил Скопие да бъде елиминирано, да отиде в Любляна. Ами аз стоях така на втория ред и потривах ръце много доволно. Това е активно мероприятие. А между другото, руските ни приятели, съветските ни другари, така да се каже, в лицето на тримата съветски кореспонденти, до един колеги от КГБ и от военното разузнаване, изцяло стояха на страната на македонизма. Ние имаме с тях дружески спорове, нищо повече. Дружески спорове.
0: Добре, добре, господин Енчев. Ще продължим този уникален разговор след рекламите по България ОНЕР.
2: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, продължава нашия разговор с дипломата, журналиста и бивш офицер от българското външно разузнаване преди и след 10 ноември 1989 година, господин Велизар Енчев, автор на книгата «Аз бях в разузнаването». Една наистина уникална книга. В първата част показваме шифрограми, надявам се да не издаваме тайна, но пише, че са разсекретени съгласно законите на Република България. И така, господин Енчев, стигаме до шифрограма номер 5388, срочно сбърза за еди кой си от Белград, информация относно антибългарска проява в Международния прес-център в Белград. За какво става дума?
1: Става дума за едно наше активно мероприятие. Става дума за ето тази книга. Тази книга беше издадена в 1987 година и до преди 10 години югославските посолства и сръбските посолства по света масово е разпространяваха. Това е книгата на Перо Ковробар на английски, македонската национална култура в пиринския край на Македония, в България. Тоест, говорим за
0: така, претенции.
1: И ние решихме по предложение на резидентурата да организираме една голяма провокация в Международния прес-център, като предварително бяхме осигурили присъствието на почти всички западни журналисти. Предупредихме, че има шоу, нали, на белградските медии, за да си поставим на нещо, което е ужасяващо за България. Но знаете ли кое е ужасяващото? Че всичко това в тази книга е истина. В тази книга, която аз наричах по време на пресконференцията фалшификат, предизвикателство към България, претенции към България, е истина, защото тя се позовава на това национално предателство, което прави правителството на Кимон Георгиев, утрешното на французското правителство на Кимон Георгиев, в което комунистите имат, разбира се, най-голямо влияние.
0: Когато преборяването
1: на населението в Пиринския край, насилственото записване като македонци и още по-голямото престъпление, за което малко се знае, но то не е в книгата. Предаването на имената на около 35 български агенти от на военното разузнаване на царство в България в името на българо-югославско сътрудничество, правителството на Кимон Георгиев предава имената на агенти, които са разстреляни буквално на другия ден, изтезавани дори без да бъдат дадени на съд.
0: Но е, като говорихме за кости, ние даваме и кости на Гоце Делчев тогава.
1: Още по-голямо престъпление. Но това всичко в тази книга е истина. Тъй като ние насилствено 47-8 година извършваме македонизиране на България. Това е невероятно. И тъй като трябва да реагираме по някакъв начин, ние реагирахме веднага.
0: В смисъл, това е една насилствена истина.
1: Насилствена истина. Значи Югославското посолство и след разпадането на Югославия, тази книга се раздаваше от югославските посланици и дипломати навсякъде по света, където се говореше за България, когато се откриваха катедри по македонистика в Прага, Варшава, Словакия, Братислава, където се сетите. Най-вече в Източна Европа. Ние отговорихме тогава.
0: Сериозно е работено и тогава, и сега се работи по това.
1: Те са много
0: от тяхна страна, да.
1: Всички катедри по македонистика са дело на македонската служба за външно разузнаване, т.е. тя е в основата. Ние отговорихме с това на английски език.
0: Какво е това?
1: Ами, бай Коста Църношанов, един голям, бих казал, той е Захари Стоянов на Македонското национално освободително движение, дясна ръка на Иван Михайлов. Сръбски и хърватски свидетелства за българския характер на Македония на английски език само с документи. Документи, карти, в огромен тираж. Това се разпространяваше също от нашите посолства веднага след това. Пак казвам, това е 1987-89 и след 10 ноември. Макар че много български посланици много не желаяха след 10 ноември да се занимават с това, тъй като смятаха, че това ще предизвика проблеми, но това беше работа на разузнаването. И сега най-големият успех, който успяхме да постигнем, 91-а година, точно на ръба сме на държавната тайна, Югославския парламент, 91-а година, изпрати една декларация до българския парламент с искане за признаване на македонско малцинство, позовавайки се на това. Какво направихме тогава ние в резидентурата? Тъй като имахме оперативна връзка, много близка до Слободан Милошевич. По същество беше наш, няма да използвам думата агент, много близък сътрудник на идейна основа. В името на православното братство, на братската дружба между сърби и българи, заради създаването на нова Византия, заради православие, което ще се опълчи на исляма, който настъпва в Босна и Херцеговина, предложих му и той, както и в книгата го пиша, убеди видни сръбски интелектуалци да подпишат това писмо на видни, големи сръбски интелектуалци, начело с академик Сава Милошевич, председател на Световния сръбски конгрес, антикомунист. Академик Богдан Маглич, председател на Американо-сръбския комитет, живееш в Америка за свободна Югославия, антикомунист, т.е. на чисто антикомунистическа основа, противопоставяйки се на тази декларация на Югославския парламент, застанаха зад България, като заявиха, че македонската нация в тази декларация, контра, изпратена до българския парламент, прочетена в Панорама, тогава водещ беше Иван Гарелов, в която декларация те подкрепиха България и заявиха, че македонската нация, за голямо съжаление, е дело на сърбите, но в името на историческото помирение и на братството с братския български народ, ние се противопоставяме на този македонизъм, който се развива от сръбският политически елит и срещу македонизма. Но защо те бяха мотивирани да направят това? Тъй като по това време беше 75 годишната отчестването на Балканската война и македонското комунистическо ръководство заяви, че тази война е империалистическа, окупаторска. Сърбия като България била окупатор на територията на Вардарска Македония, Първата световна, Балканската война, 1912 година, и отказаха церемонии на сръбските военни гробища. Бих казал, имаше и поругаване на сръбски гробови. В Сърбия бяха бесни на това. Ние се възползвахме от този сръбски бяс срещу македонистите, които и към България се държат по този начин. Но в Сърбия имаше огромно недоволство от Македония заради това, как да кажа, пренебрегване на сръбските жертви в Балканската война. Да не забравяме, Балканската война, България, Сърбия, Черна гора сме съюзници, воюваме срещу и Гърция, воюваме срещу Османската империя. Други въпрос е, че България изнася главните военни усилия, а получава най-малко, тъй като зад гърба ни съюзниците, неверниците.
0: Ние там пропиляваме всичко с
1: съюзническата война. Да, имаше мотив за сръбските интелектуалци на антикомунистическа основа да се опълчат на македонизма и това беше нещо, което влуши още повече отношенията между Сърбия и Македония. Влуши ги до нажежаване. И тогава вече беше разпадена Югославия. Ето такива неща трябва да се правят.
0: Какъв е мотива на човек да работи така с жар това? Ето аз ви питам, вие сте бил там. Ние може само да гледаме отстрани. Кое ви е карало? Едва ли заплатата, службата, картата?
1: Ако зададете същия въпрос на ВМРО, когато води въоръжена борба между двете световни войни 1919-1941 година на територията на Македония.
0: Смисъл, на вас величи, че сте запален по темата.
1: Да,
0: меко
1: но аз
0: казано.
1: Нямам нищо общо с Македония по роднинска линия, трябва да кажа. Просто в казармата работих в радио войски и слушахме този трафик на сърбите и на турците и на гърците. Имах интерес по тази тематика, разбира се. Имах интерес и разбира се, голяма роля имаше и семейството на съпругата ми. Нейният дядо е виден македонист Пържов, един от ръководителите, войводите на Иван Михайлов. Лежал при Кимон Георгиев за затвора 3 години.
0: Македонист след добрия смисъл на думата.
1: Да, добрия смисъл на думата. Да, много точно уточнение. А след 9 септември лежи в затвора, защото отказва да се пише македонец и македонски войвода и участвал в боевете срещу сърбите между двете световни войни на македонска територия в една ужасна акция в Катрафило, но това е друга тема, когато четите на ВМРО извършат неща, които не би трябвало да вършат. Така че това също влияе. Как беше казано? Откъдето жената, там е родата. Действително, тези неща имат особено силно влияние, но според мен този въпрос трябва да го зададете, когато четете историята. А историята говори, че България е загубила всички войни, но не е загубила каузите си. Загубихме и двете войни. И първата, и втората, и балканските войни загубихме заради междусъюзническата, когато по наша грешка, по грешка на Кобурга, по грешка на военното командване, направихме така, че Гърция и Турция, Турция тръгнаха срещу нас. Имахме злощастния Ньойски договор, имахме злощастния Парижки договор 1946 година, но каузата не е мъртва. Ето това, което стана сега с връщането на костите на цар Самуил, също е много важен момент в, да го кажа така, реабилитацията на българската кауза. Българската кауза в Македония е нещо много важно. Но трябва да...
0: А как се представя по света? Аз го задавам това въпрос.
1: Точно за това всичко това, което го правим по света е
0: добре,
1: на английски.
0: Това е в началото на 20 век. Днес как са нещата?
1: Днес не мога да ви кажа как са нещата, тъй като и да знам, нямам право да го
0: като
1: кажа,
0: че ли,
1: тъй като
0: е държавна тайна. Македонската страна е доста...
1: Уверявам ви, като посланик на България в Загреб, върших същото. Нищо повече не мога да кажа, да.
0: Говоря като че ли на международно ниво те се справят доста така по-успешно с рекламата на своята кауза. Поне така изглежда отстрани. Говоря като двуязични, билингвистични издания и така.
1: Между другото, втората част на книгата е работата ми като посланик в Югославия. Няма да крия, че работих по трета държава и това се нарича Слободан Милошевич още беше на власт, войната продължаваше частично и срещу Македония, срещу македонизма. Но това е тема, по която е описана много добра в книгата. Между другото, книгата е на издателство Послепис. И аз благодаря на издателството, което публикува с компакт диска, тъй като компакт диска е най-ценното. Ние всичко може да говорим сега с вас, но всеки може да се усъмни в казаното от мен и от вас. Тук компакт диска не лъже. Може да прочетете в оригинал, както се виждат, шифрограмите, анализите, оценките и най-вече прогнозите. Разузнаването е важно с прогнозите, а не с това, което е станало. Какво ще стане и как трябва да стане? Това се нарича активна дипломация.
0: Гледах едно видео с ваше участие, където казвате, че, как да кажа, сте прогнозирали, че Югославската армия няма да нахуе в Република Северна Македония по време на разпада
1: Югославия. Това беше малко преди 15 февруари 1992 година. Беше ми поставена на резидентурата, разбира се, и в мое лице, и от посланника в Белград задачата заради да ползваме македонските връзки, македонската агентура наша, да подчертая нещо много важно. Голяма част от нашата агентура в Македония е в агентурата на царското военно разузнаване преди 9 септември или техните деца. Останалите живи не разкрити. Така че аз не стъпих на голо поле.
0: Тоест,
1: и моите колеги.
0: Имало е приемственост.
1: Разбира се, имаше приемственост и това го направи лошия комунистически режим. Но трябва да подчертая, че това се дължеше най-вече на генерал Владо Тодоров. На генерал Владо Тодоров, покойният генерал Владо Тодоров, който по всички тези въпроси беше изключително агресивен и смяташе, че независимо от позицията на ЦК, на БКП и секретарията, които имаха, знаете какво поведение, ние не спазвахме техните инструкции. При това отдела се работеше против Социалистическа република Югославия. Ние официално работихме против югославския комунизъм, но забележете с каква фалшива формула за укрепване на братството на социалистическите държави. Но важни са документите, важни са фактите, така че това, което стана...
0: А защо вие сте така бил в огъня? Защо тая балканската история винаги толкова кървава се оказва накрая? Ние ли сме по-специфични като менталитет тук на това размирно място, кръстопътно?
1: Знам, че звучи много банално, но България граничи с себе си. Всичко, което около нас са български територии, обезбългарени до една. Турция, 100%, кланетата, въстанията, Гърция, трябва да го кажа с голямо съжаление, и то в седмицата, в която се радваме, че дойдоха костите на цар Самуил, на неговото семейство, както разбирам, обезбългарена Егейска Македония. Същия процес вече е почти завършен в западните покрайни, в Сърбия, където градичим със себе си. А за Македония виждаме какво се случва. То в момента, това, което сме правили ние, сега е още по-актуално. Македонизма, това е съвременната версия на сръбския империализъм. С него как може да се бориш? Трябва да се бориш.
0: Великото начертание на Грашанин ли беше?
1: Предначертанието на Илия Грашанин, но авторът на македонизма е професор Стоян Новакович, посланика на Сърбия в Цариград, който измисля македонизма. Последната формула. Щом не можем да ги направим сърби, няма да им позволим да бъдат българи, да бъдат македонци. Македонизма, пак ви казвам, това е съвременната агресивна версия на сръбския империализъм.
0: Имате ли чувството, че България има и днес ресурса, възможности да води тия битки от миналото? Или вече всички сме братя, прегръщаме се, няма граници, няма визи?
1: Няма хора, които смеят да вършат тая работа в службите. Никой не смее. След разкриването на досиетата, никой не желая да работи агресивно на Балканите и активно на Балканите. Помислете и сетете се защо. Ми ще те опозорят като Ченге.
0: Да. Трябва се
1: буди... това, което сме вършили.
0: Трябва да се буди всеки ден страха, че няма си на първа страница на вестника.
1: Сега, между другото, аз говоря от името на мои колеги в културно-историческото разузнаване и югославския сектор, които нито могат, нито смеят да говорят. По понятни причини. Някои, повечето от тях не са разкрити делата им, тъй като са запазени, да го кажа така. Но те се страхуват.
0: Прелистих книгата, така с вас се познавам отдавна. Аз не забелязвам някаква, кой знае каква идеология в нея, червена или комунистическа. В смисъл, по-скоро става дума за това, че този отдел се е занимавал с защита на българските каузи.
1: Агресивно.
0: Независимо от формулировката.
1: Агресивно се занимавахме с българската кауза. В добрия смисъл на думата агресивно. Ами то трябва и сега да се прави това, господин Петров. И сега трябва да се прави това. Но как беше? Ние сме сега вече евроатлантически партньори. Какво Македония спазва ли? Сърбия спазва ли, която не е член на НАТО и Европейския съюз? Спазват ли някакви принципи?
0: Евроатлантизма не би трябвало да пречи на патриотизма. Точно обратното.
1: Ами сръбското малцинство в България, сърбите официално претендират за него. Това
0: на шопската нация.
1: Шопска нация. Македонците официално претендират за Пиринския край на Македония. Колко присъди имаме в Страсбург? 8 присъди имаме или 9 присъди. Съда ни задължава да признаем Омо и Линден и да признаем македонско малцинство. Как трябва да се реагира? Какво трябва да се прави? Всичко това, което го правихме, трябва да се прави и сега. Не знам дали се прави.
0: А
1: трябва
0: дали да това е въобще в дневния ред и на държавата и на българина, който си гледа ракията, какъв данък ще сложат, как му самолихвите по кредита и така нататък. Вълнува ни това. Вие сте така човек, който познава и общественото мнение. Имате популярен YouTube канал.
1: Нека само да спомена отново Божидар Димитров, когато разкриха досиет и казаха, че и той бил Ченге. Той, Божидар Димитров, такава заслуга има за работата в архивите на Ватикана. Те паметник само заради това трябва да му издигнат, което той е работил в Ватикана.
0: Той откри историята на Богдан, Петър
1: точно,
0: Богдан.
1: Да. Точно, но той е Ченге. Искам да кажа, че сегашните служби за разузнаване би трябвало да правят същото. Абсолютно без никаква промяна. Защото живеем в съвършенно друга обстановка, но с старите противници, с старите наслагвания, с старото наследство, което е изцяло в наша вреда. Опасно, казвам, ние изгубихме всичко. Но не трябва да си губим историята. Опасно, територии, население, но историята не трябва да я губим.
0: Опасно място ли са Балканите или това са такива, продаваме страхове, така да се каже, като кажем, барутния погреб и сме се взрени в миналото.
1: Опасно място за кое? За разузнавателна работа?
0: Не, говоря по принцип, като геополитика. Може ли нещо да се случи тук? Както
1: Балканите...
0: се случи в Украина или както се случи в Близкия изток?
1: Балканите са барутния погреб на Европа. Това е най-голямото клише. Първата световна война избухва заради балканския конфликт между Сърбия и Австро-Унгария. Втората световна война, разбира се, Балканите имат малко по-периферно значение. Лошото, че ние в двете световни войни, както казах преди малко, сме били на погрешната страна. А когато си на погрешната страна и губиш войната, губиш всичко. Но не можеш да си позволиш да загубиш историята, паметта. Затова трябва да работим.
0: И, има една такава теза, много интересна. Мисля, че на господин Райчев, че понеже ние сме загубили всичко, в войните пък сърбите са спечелили всичко. Те са победители в двете световни войни. Това им е довело до този пик на патриотизъм и шовинизъм. При тях им е изиграл лоша шега. Докато българина не иска да дава кръв, не му се занимава с такива работи. Като че ли това в някакъв смисъл е, как да кажа, се отразило благосклонно на днешно наше поведение?
1: Не лоши ли, че извърши това, което не можеха да извършат нито едно от армиите на съседна Югославия. Той сам разби Югославия и в този смисъл нашата оперативна връзка, която беше много близко в кръга на Милошевич. Между другото, човека на Милошевич беше в България 1989 година, беше прият от Пенчо Кобилински и дойде с послание. Това в книгата е описано. Имаше програма, има там... Ето ще видите какво пише за емисара на Слобода на Милошевич. Той предложи съюз между от името на Милошевич на Пенчо Кобилински го предложи. Аз докарах този човек. Велик, известен сръбски писател, вече покойник. Той в един момент смяташе се, че може да кандидатства за Нобелова награда. Той предложи от името на Милошевич споразумение между България и Сърбия, не Югославия, подчертавам това, още като шеф на сръбската компартия Милошевич, в името на ислямската опасност, ислямската в Босна и Херцеговина и в Санджак за Сърбия, тази, която е у нас от към Турция, да направи един съюз. И срещу това, което Сърбия ще се откаже от македонизма, ще осъди македонизма и всичко ще западните покрайнини ще даде всичко, което искаме. Но това беше една абсолютно нецивилизационна сделка. Ти не можеш да приемеш съюз на империалистическа основа, т.е. за това да бъдем врагове срещу други държави, да се обединим и да изследваме неговата агресивна политика, която доведе до кавалитето в Босна и Херцеговина, до войната в Карватия.
0: Не мисли и тук в някои райони какво ще стане.
1: Точно така, много сте прав. Но това беше оперативната връзка, се възползва от нашите контакти. През цялото време на войната в Югославия ние знаехме какви са намеренията на Милошевич поне един месец напред, което според мен е за едно разузнаване най-важното. Най-важното за разузнаването е да знае какво ще стане. Как ще стане и ако може да повлияе в наша полза. А иначе получаването на информацията е работа на дипломатите и накрая да покажа нещо, което на пръв поглед
0: като не е финал, важно. Това, разговор, какво е това,
1: това е една книга «История българското народа» на доктор Милан Савич, издадена 1878 година, в годината на освобождението на България. Невероятна книга. 1878 година в Нови Сад. Той се позвава изцяло на Костатин Иречек. Знаем кой е Костатин Иречек. И в тази книга има уникални неща. Ето за цар Самуил, между другото. Че цар Самуил е изцяло български цар. Че неговото царство взема почти половината територия на Южна Сърбия, цяла Македония, Вардарска и Егейска Македония. Но тази книга, ако я видите, няма да видите, че няма никъде издател, няма година на издаване, а само пише, че е издадена 1878 година, но изданието е новото, се личи, вижте.
0: Да.
1: Е това какво мислите, че е? Та е работа на разузнаването. И това се разпространява в Сърбия, в Америка и в Съединените американски щати и Канада и Австралия, където има огромно сръбско малцинство. И е преведен на английски език. Ето така трябва да се бориме с македонизма, с сръбската империалистическа политика, която продължава в момента с обезлобаряването на българските западни покрайнини. Това е активна дипломация. Някои го наричат активно мероприятие. Агресивна дипломация в името, в интереса на България. Ето това са техни документи, които доказват, че всичко това, което сега се случва, връщането на костите на цар Самуил, слава Богу, благодарение на гърците, става, защото всичко това са български земи. Български граждани били някога асимилирани, елинизирани, сърбизирани, македонизирани, турцизирани. Ние не можем да се откажем от историята и трябва да се борим за нея. Ето с такива средства на разузнаването.
0: Добре, благодаря ви, господин Ненчев, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. В тяхната история ще говорим за падането на Търново и това имало ли е предател в града по време на османската обсада.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес тяхта история ще говорим за един от най-драматичните моменти в нея, вероятно един от най-трагичните. Падането на Търновград или Търново, на столицата на Второто българско царство или империя, под ударите на османските войски и неговата прочута обсада. Като за всяко нещо в нашата история и за това събитие има спорове, като например имало ли е предателство. Това е може би най-големия спор. Защо Иван Шишман всъщност не е бранил от Търновград, а отишъл в Никопол? Кой води османските войски? Дали един прочут османски военачалник или самия султан? Сега при мен, за да говорим за обсадата и падането на Търновград, е един истински специалист по средновековна история, авторът на книгата «Грях и забавление. Средновековна България», младият и даровит историк, господин Веселин Асенов. Добре дошъл, господин Асенов.
3: Добре заварили. Много ми е драго, че сте ме поканили и с удоволствие откликнах на поканата.
0: Защо има толкова спорове за обсадата на Търновград и падането под османските удари?
3: Като всяко проблематично събитие, което се е случило и което има и една и друга страна, и което разпава изключително много, как да кажете, патриотични чувства, чувство на драматизъм, чувство на обреченост от събитията, които са предопределили края на българската държавност през, в края на 14 век и съответно отцепването на изолирането на България от естествения развой на европейското семейство на народите. Всичко това подбужда към определени емоции, към спорове, които са се появили в българската историография в хода на годините. Преди всичко трябва да започнем с това кога Търновград става столица на българското царство. Това се случва и за, дори и за това има спорове. Както е известно, Анелия Маркова, изключително даровит историк, доктор по, по средновековна история от Великотърновския университет, каза, че това се случва, въстанието на Сен и Петър се случва 1186 година пролетта. А според общо приетото мнение на историографията, всъщност 26 октомври 1185. Това са неща, които са като цяло малко известни в българската историография и често пъти не се появяват в големите новинарски сайтове, появяват се като една бележка под линия в...
0: Дори има и по-крайни теории така, на неофициалната история, че Търново е бил център на българската държавност далеч преди това.
3: О, пара историята отваря цяла една нова категория на теории и хипотези, които...
0: Самия Паисий Хилендарски намеква за това.
3: А ако тръгнем да ги коментираме, няма да ни стигне и цялото време, което имахте с господин Енчев, няма да ни стигне. Но като цяло общо приета е датата 26 октомври 1185, все още битува, все още не се оспорва. По това време Теодор Петър и Асен Белгун обявяват възстановяването на българската държава и въстанието срещу византийската власт. Съответно център става Търновград, който е седалище на тяхната власт, който впоследствие се превръща в притегателен център за живописци, за книжовници, за зографи, за интелигенцията през...
0: Как изглежда от Търново в края на 14 век?
3: В края на 14 век Търново е бил един силно заселен град, гъсто заселен...
0: Чел съм, че имало чуж квартал.
3: Да,
0: Франски квартал,
3: разбира се, имало е чуждестранни квартали, имало е еврейски квартали, които са били в Трапезица, се смята. Бил е един космополитен град, който много хора, дори негови съвременици, определят като следващия Цариград, новия Константинопол, третият Рим. Често се определя като летописите от онова време, често се определя като втори град след Цариград, като
0: новия Царевград, как го наричат?
3: Да. Големия Царевград, да. Търнов, богоспасяемия Царевград, Търнов, великия град на моето царство, както го нарича Калоян. В кореспонденцията си с папа Инокентий III, Иларион Мъгленски, Михаил Войн го наричат Царевград, Търнов също така. Това не е, в това няма нищо чудно. Това си е типична, както посочи господин Ненчев, агресивна дипломация. Това си е чиста агресивна дипломация, с която се цели внушаване на определени наративи в съзнанията на нашите съседи. Цели се да се покаже така нареченото транслатио империи, което българските, прехвърлянето на империята, което българските летописци от периода на 13 век се опитват да докажат, че се случва след падането на Константинопол по време на четвъртия кръстоносен поход и съответно неговата роля се прехвърля в Търновград, който става средище на ортодоксалното християнство и защитник и стожер на православните християни на Балканите срещу, така да го кажем, латинците, които са определени като еретици, схизматици, т.е. ние сме също схизматици за тях. Най-общо казано...
0: И ако отидем в 1393 година?
3: Да, трябва да отидем и тогава, тъй като отваряме наистина голяма, голяма скоба. Така, 1393 година е годината, в която Търновград пада под ударите на османската експанзия. Знае се, че османците стъпват на Балканите няколко десетилетия по-рано, българите имат няколко военни стълкновения с тях. Това се случва от, в лицето на Йоан Асен, син на Йоан Александър, който ръководи войска през средата на 40-те години, която се сблъсква с османците край Средец. Загубата е потресаваща. След това има още едно сражение, което, в което вече българите са предвождани от Михаил Асен, престолонаследника на българската държава и съцар на баща си Йоан Александър. Предполага се, че тогава войската е била по-голяма, по-добре екипирана. Дали е било поражение, много се спори в историографията. Българската анонимна летопис от 15 век посочва, че това е поражение, но все пак османци не стъпват повече на българска територия в следващите 15 години.
0: За коя битка става дума?
3: Става дума за битката при Средец, където по думите на българската анонимна летопис от 15 век, българите се събират под водачеството на Михаил Асен. Голям бой настава и Михаил Асен пада убит. Това пък на своя ред довежда до редица династични проблеми и сътресения в българската държавна власт през този период. И в крайна сметка стигаме до момента, в който османците подготвят военна кампания срещу българската столица. Вече е напуснал по това време Йоан Шишман, е отишъл в Никопол.
0: Защо отишъл в Никопол?
3: С надежда да дойдат унгарски военни сили.
0: Защото които има един прочит, че ето той избягал. Така в по-стари историци. Особено през Соца имаше такъв наратив.
3: Да, лошия цар. Дискутира се, че бил избягал. Най-вероятно не е било точно от страх. Водила се дипломацията, а пък и то като цяло не е нужно присъствието на владетеля конкретно в престолината, за да може да си ръководи държавните дела. Впрочем, византийските императори това са го правили непрекъснато и са ръководили държавните си дела дори от бойното поле, дори от други градове, в които са се намирали. Но отсъствието му наистина е осезаемо, доколко е повлияло на...
0: Също с какви извори имаме за обсадата на Търново, освен прочутото на Григорий Цамбак?
3: Изключително малко извори, които имат...
0: Говоря с описание на бойните действия.
3: С описание на бойните действия няма да намерите никъде другаде, освен в похвално слово за патриарх Евтим и на Григорий Цамбак. Юасав Бдински обсъжда също падането на Търновград, но споделянето на мнение за османската армия, за нейните ръководители, за последствията от боя няма да намерите никъде другаде.
0: Как ли е изглеждала тая обсада, ако съдим по действията на османските войски от този
3: период? Обсадата е изключително...
0: Търнов е бая укрепен град.
3: Търнов е много тежко укрепен град. Търнов е имал завидни укрепления. Смятал се за най-добре укрепения град в Второто българско царство и това казва нещо, имайки предвид, че Мехмед Нешри, който е един от османските летописци, които разглеждат този период, споделя, че българските земи са изключително богати, изключително благодатни на най-различни блага и изобилни с крепости, сериозно укрепени крепости, каквито няма в другите земи. Така че да отбележим, че Търновград е укрепен, би било дори подценяване на обстановката. Търновград несъмнено е бил най-тежко укрепения център на българската държава.
0: И как пада такъв град?
3: Такъв град пада трудно, поради което се пораждат и
0: теориите за предателство.
3: Много хипотези за неговото падане, много теории за предателство, да. Така, това, което знаем от Цамбак. Цамбак казва, че Баязид Йылдырым повежда войската си към Търновград и на 17 юли 1393 го превзема. Описаната ситуация е, в която Баязид заплашва търновчани, че ще ги сече, ще ги гори, на най-различни други мъчителни смърти ще ги предаде, ако продължават да са непокорни. И действително Юасав Дински пише, че в похвално слово за Филотея, пише, че за света Филотея, пише, че архиереите и гражданите на Търновград са бивали гонени след, непосредствено след падането му.
0: Аз по спомен съм чел нещо, че са събрани на едно място и избити.
3: Така, това става по-късно.
0: Да.
3: Това става по-късно.
0: Да.
3: Всъщност, след непосредственото падане на града, погром на практика липсва. На патриарх Евтимий му е забранено да изнася повече литургии в Патриаршеската църква Възнесение Господне. Той се премества в Свети 40 мъченици. Но като цяло, точно тези погроми, които описва по-късно, които описва Цамблък, на практика в началото не се случат. Което е много подозрително. Ама много подозрително, защото според мюсюлманските военни закони, един град, който се е отбранявал и то толкова упорито, подлежи на поне едноседмично опустошение. Разграбване, поругаване на светите места, избиване на населението, всичко, което се случва в Константинопол. Всичко, което се случва в Константинопол и в други места, които са отказали да се предадат. Но това на практика липсва в началото и точно това е причината професор Христо Матанов да изрази известни съмнения за една толкова продължителна обсада в продължение на 3 месеца и реално археологическите свидетелства от града липсва в тях данни за такава продължителна обсада, за такива военни действия.
0: Но четох, че нещо са намерили оръжие или от една страна?
3: Намерили...
0: Че има данни за штурм?
3: Значи намерени са върхове на стрели, намерени са камени гюлета, които несъмнено са част от арсенала на Търновград. Но дали точно...
0: Барута бил ли известен тогава? Бил е известен. Би трябвало
3: бил
0: да
3: е известен, да.
0: Да, да
3: бил е
0: да.
3: Известен, но няма данни, че е имало единици въоръжени с военни единици, въоръжени с оръжие с барут. Просто няма такива данни. Имало е камени гюлета, имало е стрели, имало е копия, които несъмнено са били част от арсенала. Такива са намирани на територията на фортификациите на града, на Търновград. Дали са участвали в военни действия, това можем само да предполагаме. Едно е сигурно, че братските могили, общите гробове, които са намирани на територията на столицата на Втората българска държава, съдържат предимно телата на хора, които са загинали от болести, от чумни епидемии, от други болестни състояния, отколкото на хора, които са пострадали от насилствена смърт вследствие на сражение. И тук възниква въпроса, ако е имало сражение, ако е имало штурмове, къде са хората, къде са телата? Къде са жертвите на това сражение? И тук изниква археологическото свидетелство, че все още като цяло няма открити такива масови гробове, които да свидетелстват за някаква решителна финална битка или за някакъв решителен штурм.
0: А как да си обясним тогава на Григорий Цамблък повествованието?
3: То е като цяло единствения източник, по който можем да съдим за подобно сражение. И поради тази причина все още то не е изключено, защото знае се, има чуждестранни историци, като Михаил Кил, нидерландски историк, който посочва, че всички български крепости са се предали едва ли не сами. Това не е вярно, това е преиначаване, това е елементарен популизъм, продиктуван от съвсем други политически съображения.
0: Какви?
3: Като цяло да се докаже, че не е имало решителни сражения на българска територия, че българите са били народ, който едва ли не сам е положил врата си под османската власт.
0: Какви са мотивите на този автор?
3: Мотивите са трудни за дефиниция, но са популярни в последно време в чуждестранната историография.
0: Като че ли се мятаме в този период от крайност-крайност? Или рисуваме една огромна съпротива, която надявам се да е било така, или пък е другата крайност. Всички са предатели, аристокрацията се предава и така нататък.
3: Съпротива наистина е имало. Колко голяма е била, имало. Той самия Ицамблък говори за хора, които доброволно са приемали исляма от глупост, както го казва, или от липса на знания. Такива е имало. И винаги ще има. Винаги ще има хора, които се страхуват за собственото си благосостояние и се стремят да запазят власт, имащите си позиции по някакъв начин в следващия режим. Но като цяло има данни, че поне аз лично по този начин ги тълкувам, че две години по-късно, след падането на Търновград, има жестоки погроми. Това и самия вие го казахте. Това е, както цитира Цамблък, касапницата в църквата, в която най-видните първенци на града са заведени и после са съсечени до последния, без да се жали млад, стар. Всички стават жертва на османската агресия. Самия патриарх Евтимий е осъден на смърт и по Божието провидение ръката на палач се вкаменява и той е пожален. Защо става тази касапница? Има няколко твърдения. Едното твърдение е, че османците до този момент, впрочем професор Матанов го заявява, османците до този момент нямат опит с завладяването на седалище на поместна църква, с завладяването на столица на балканска държава, моралния компас се още лъкатуши, не са установени точни правила, какво трябва да се прави, как трябва да се прави, държавния апарат все още не е напълно установен. И имаме в този случай една агресивна млада държава, каквато е Османския султанат, която иска да потъпче доскорошните установени.
0: Те и в Константинопол така постъпват.
3: Те така постъпват, въпреки че няма как да не постъпят така. Просто съпротивата на града е пословична на Константинопол. И
0: това в средновековието жестокостта е била пословична.
3: Жестокостта също е била пословична, да. Но другото мнение, което според мен е по-аргументирано, е, че 1395-та се случва едно нещо. Едно събитие се случва, една дипломатическа мисия има от Видинското царство, която отива в Търновград с цел измолването на мощите на света Филотея. В тази дипломатическа мисия се включва Юасав Дински, включва се Константин II, който е престолонаследника на Йоан Сърцимир. И може да се предполага, че е имала и тайна задача тази дипломатическа мисия, и то е било сондирането на мнение за това какво е състоянието на какво е положението в Търновград и дали може да се търси отхвърлянето на османската власт. Това искам да кажа с чисти предположения, логически дедукции, които не обвързвам никого, които са като цяло мое гледище върху нещата. Но има известно.
0: Османците разкриват опит за бунт, така се каже.
3: Да, османците биха могли да са разкрили опит за бунт и поради тази причина да наказват първенците на Търновград и самия патриарх, който естествено няма как да не е участвал по някакъв начин.
0: Защото в съзнанието на повечето хора всичко се случва в един момент. Падане, неговото убийство, посичането, всяка се случва в в един конкретен исторически момент. Речем в рамката на една седмица, да речем.
3: Цанблък не ги разграничава.
0: Да.
3: Цанблък не ги разграничава. Не казва това се случи по-късно, това се случи след една година, след две години. При него всичко е един безкраен наратив, който дава да се предполага, че всичко се случва на момента. А това просто не е така. Това се случва в период от година-две, в които тези събития се развиват действително скоростно, но не толкова бързо в рамките на една седмица.
0: Добре, като извод, как да обобщим, как да кажа, какво да знаят българите за обсадата на Търново? Сякаш, когато задълбаеш в историята, се нарушава пък този общоприетия патриотичен разказ.
3: Лично моето мнение е, че действително е имало обсада и действително българите са съпротивлявали. Може би не точно в рамките на 3 месеца, понеже Търновград по това време знае се, че

0: шишмана и много патих. Да. Не е напълно сигурно дали е имало предателство. Да, ние до него така и не стигнахме. Лазар Коен от пътеписите на Петко Славейков, от поемата на Иван Вазов, Вазов Жидов гроб. Да. Предатели винаги е имало и винаги ще се търсят. Винаги ще се търсят. По-лесно е да кажеш, че е имало предател, отколкото да признаеш, че си загубил сражение, нали?
1: Да.
0: Или че си изгубил града си, битка.
1: В тази сфера сме много способни.
0: Победителите не ги...
1: Чисто народопсихологично, нали? Ние винаги търсим предателя. Нали?
0: Победителите не ги съдят и Османската империя си има точно причините да бъде съдена, защото в крайна сметка довежда до края на българската държава, поставя нейния епитаф и в крайна сметка България е изолирана за около 500 години от естествените процеси на развитие на Европа. Ние ставаме част от ориенталския свят, нещо от което не можем да се отървем дори до наши дни.
1: Добре. Благодаря ви, господин Асенов, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, когато ще започне отново операция История. Предаването за нещата, които ми правят българи.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Днес колела. Новата автомобилна столица. Специалният ни репортаж от автосалона в Пекин, най-големия в историята. Премиера. Ето го следващото, чисто електрическо Volkswagen Polo. Регулации. Брюксел се сети да промени и стоповете на колите. Инвазия. Китайската Xpeng идва в България през юни. Суперколата на BYD се продаде за рекордна сума. Първи поглед. Видяхме в детайли новия Hyundai Ioniq 3. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България.

0: Миналото беше Женева и март, но сега вече сърцето и центъра на автомобилната година са се изместили през април Пекин. Тазгодишното Auto China 2026 е не само най-голямото изложение за годината, но и най-голямото автомобилно изложение в историята. Чисто новия изложбен център в Пекин има 380 000 квадратни метра площ, 55 футболни игрища си представете, които са изцяло запълнени с 1451 нови модела, над 180 световни премиери и 221 пресконференции, което прави горе-долу една на всеки 2 минути и половина.
1: Подобна грандомания не е само за да се натрие носът на конкурентния автосалон в Шанхай. Китайската автомобилна индустрия навлиза в най-критичната си фаза. Конкуренцията на вътрешния пазар е стигнала такива мащаби, а клиентите дотолкова са свикнали с щедро субсидираните цени, че повечето производители вече продават на загуба. Даже BYD, рекламният постер на китайската автоиндустрия, отчете 55% спад в печалбата за първото тримесечие. В същото време, китайското правителство доста категорично заяви, че очаква консолидация и оцеляване само на онези, които могат да печелят от дейността си. В същото време продължава да се появяват нови и нови марки, като например стартъпа за електрически всъдеходи ROX. Или пък iStaland, резултат на партньорството между JAC и Huawei. Какво е спасението от тази патова ситуация? Ако се съди по двете най-ярки тенденции на Auto China 2026, то е в две посоки. Все по-агресивен интерес към външните пазари и пренасочване към по-скъпи и доходни модели.
0: Явната тенденция тази година е за големи, луксозни SUV. Почти всеки голям китайски производител акцентира върху това. Този X9 е на Dongfeng.
1: Или може би е по-точно да кажем на Huawei с хардуерното партньорство на Dongfeng. EpiClient е съвместна марка на двата гиганта, но водещата роля на софтуерната компания.
0: BYD Great Tank е най-интересната премиера на най-успешната китайска компания в момента. Най-големия SUV, който те са създавали някога, над 5,30 дълъг, с 3 метри 13 см между осия и с сгъващи се масички на втория ред. 950 км пробег за най-голямата версия по китайския тестов цикъл.
1: BYD е чудесна илюстрация и за втората тенденция – все по-агресивна насоченост към външни пазари и най-вече Европа. Denza Z, спортният модел на дъщерната премиум марка, не крие амбициите си да предизвика Porsche и BMW на тяхната собствена територия. Впрочем, Европа вече усеща ефектите от това внимание. За първото три месечия търговският баланс на Европейския съюз Китай се влошил до рекордния пасив от 83 милиарда евро. Продажбите на китайски автомобили допринасят за това с почти 21 милиарда евро, двойно повече отколкото преди година. За страни като България обаче тази тенденция може да донесе и ползи.
0: От всичките над 1400 автомобила на салона в Пекин, този е най-важният, защото съвсем скоро ще върне България на картата на автомобилните производители. Новата Ора 5.
1: От китайския гигант Great Wall потвърдиха пред Automedia, че планът за производство на електрическата версия в Ловеч е вече в ход и дори има фиксирана дата за началото на производството, която е през тази година. Междувременно Great Wall показва и други модели, които ще участват в европейската офанзива, като луксозният Van Way 8 с автоматизирани седалки, които сами могат да ви свалят от автомобила.
0: Един от моделите, които ще дойдат скоро в България, е този Haval H7, наследника на досегашното Dargo. Сериозен офроудър, макар и не на рам.
1: Към българския пазар са се запътили доста други марки от изложението в Пекин. От прословутата Хончи, червено знаме, чието лимузини возят отговорните партийни другари, до Лепас, най-новият премиум бранд на Чери.
0: Zeekr, премиум марката на Geely и братовчет на Volvo, съвсем скоро ще стъпи на българския пазар. тук тя има няколко интересни новости.
1: Най-важната е новия 8X, плъгин хибриден кросовър на новата 900-волтова архитектура на компанията. С него се поставя началото на нова гама, разработена за глобалните пазари.
0: Още една китайска марка, която съвсем скоро ще имаме в България – XPeng. Самите китайци обаче не се определят като автомобилна компания, а като създатели на AI мобилност.
1: На лансирането у нас през юни ще видим не само моделите G6, G9 и P7+, но и хуманоидния робот Iron, който компанията започва да произвежда серийно тази есен. И колите, и роботът се захранват от новия суперчип Turing, разработен от XPeng по пътя към така наречения физически изкуствен интелект.
0: Тук има поне 10 отделни щанда на компании, които разработват изкуствен интелект за управление на автомобили. Вече тествахме вчера едно от новите им постижения, което за 20-ти минути шофиране в адския трафик на Пекин изискваше 2 или 3 намеси на човека зад вола.
1: Компании като Deep Root и Pony AI вече разполага с флотили от хиляди автомобили по пътищата. Това включва и множество роботаксита, като тези, съвместна разработка на Ion и Pony AI, макар че автономното управление далеч не се изчерпва с леките коли.
0: Каргобот може да ви изглежда просто като голям камион, но тайната е, че в тази кабина не е предвидено да има човек.
1: Тази компания, дъщерна на Didi, китайския Uber, има над 35 милиона километра успешни изпитания на камиони, които не се нуждаят от шофьор. Други пък вече не се нуждаят и от пътища. Поне 7 производителя, между които XPeng и CATL, се готвят за серийно производство на летящи машини до края на тази година.
0: Епохата на летящия автомобил може да се смята за официално започнала.
1: Но основната дейност на CATL естествено си остава производството на батерии, чието последно поколение, показано на автосалона, вече може да се зарежда от 10 до почти 100% за едва 6 минути.
0: Започнали с около 10% дял от глобалното производство на батерии, днес китайците държат почти 80%. EV Energy е един от новите играчи на този пазар и от най-високотехнологичните, вече доставчик на клетки за BMW Neue класа.
1: Компании като самата BMW също са тук, разбира се. Баварците избраха тъкмо Пекин за световната премиера на обновената си 7-ма серия. При Mercedes акцентът бе върху фейслифта на S-класата, с няколко любезни напомняния за историческата роля на марката в раждането на автомобила. Напомняния, към които публиката в Пекин не прояви видим интерес. Делът на европейските производители намаля съществено в последните 2 години, но Китай все още си остава ключов за тях.
0: Hyundai доста години бяха оставили китайския пазар в ръцете на колегите си от Kia, но сега именно тук е премиерата на новия дизайнерски език на компанията, бъдещето на IONIQ моделите, което показва какви са амбициите на корейската марка за Китай.
1: Volkswagen и Audi създават специални модели за китайския пазар, разчитайки и на местните си партньори. Honda произвежда тук електрическия си Insight и после го изнася в Япония, нещо немислимо доскоро. Mazda, Toyota и Nissan също са фокусирали производството си на електромобили в Китай.
0: Даже Peugeot, което се отказа от китайския пазар преди няколко години, прави отчаян опит да се завърне. Това, което виждате и което вече сме ви показвали, е бъдещето 208.
1: Stellantis обмисля да повери голяма част от развойната си дейност на китайския си партньор Leapmotor. Ford преговаря с Geely за ползване на технологии от тях. Тук далеч не става дума само за електромобили. Horse Joint Venture на Geely и Renault разработва нови двигатели с вътрешно горене и хибридни решения. Изобщо Китай отдавна вече не е само привлекателен пазар. Ако изложението Auto China доказва нещо, то е, че в автомобилната индустрия са се променили не само датите и сцената. Изпълнителят на главната роля също вече е друг.

След 51 години един от най-успешните градски автомобили на планетата, Volkswagen Polo, ще престане да съществува в познатия ни вид. Вместо него германците ще предлагат новото ID Polo, нов модел със същите размери и пропорции, но с изцяло електрическо задвижване. Първите два варианта, които ще се появят на пазара, ще имат мощност съответно 116 и 135 конски сили и литий-железофосфатна батерия, достатъчна за пробег до 329 км. Относително малкият капацитет на батерията, едва 37 кВт-часа, трябва да се отрази благоприятно на цената, която за стартовата версия в Германия ще е около 25 000 евро. По-нататък ще дойде и вариант с 211 коня и 52 кВт-часова батерия, достатъчна за 455 км с едно зареждане. През 2027 година ще се появи и спортна GTI версия с 226 коня.

Поредното задължително технологично изискване на Европейския съюз ще промени задните светлини на автомобилите от юли тази година. След тази дата всички нови коли, продавани в Съюза, трябва да имат така наречените адаптивни стопове. При внезапно спиране, вместо просто да светват, тези стопове трябва да пулсират. Идеята е, че по този начин шофиращите зад вас по-бързо ще преценят, че спирате внезапно. Не е съвсем ясно с какво преобразяването на стоповете е по-различно от сегашната система, при която внезапното спиране включва аварийните светлини. Единственият сигурен ефект от промяната е, че ще оскъпи още мъничко новите автомобили за крайния клиент.

След масовите марки идва ред и на премиум предложенията от Китай да навлязат на българския пазар. Сред първите ще е XPeng, производителя на електромобили и хуманоидни роботи от Гуанчжоу. Компанията е подписала споразумение с българска автомобилна индустрия, която ще е официален вносител на моделите и у нас, научи Automedia BG. Официалното представяне на марката България ще е на 18 юни. Българска автомобилна индустрия е дългогодишният вносител на автомобилите на Great Wall у нас. Предлагането на XPeng на нашия пазар ще започне с три модела. Електрическите кросовъри G6 и G9 и седана P7+. Все още няма официални цени, но очакваме предлагането да започва от около 45 000 евро с включен ДДС. Моделите ще се предлагат с гаранция от 7 години или 150 000 км пробег. Компанията XPeng беше основана през 2014 година от двама бивши шефове на GAC. Ключовото финансиране дойде от He Xiaopen, един от създателите на Alibaba, който днес е председател на борда. Сериозни инвестиции в XPeng имат Alibaba, Foxconn и Lei Jun, основателя на гиганта Xiaomi.

Тъкмо когато се готвехме да кажем окончателно довиждане на компактния хетчбек, колата, която движеше Европа продължение на почти половин век, се появява този автомобил. Новия Hyundai Ioniq 3. Това е четвъртия представител на чисто електрическата гама на Hyundai след Ioniq 5, 6 и 9. Но той е по-различен от тях във всяко отношение, и като архитектура, и като дизайн, и не на последно място като цена. Ще дойде в шоурумите тази есен, но имахме възможност да го огледаме внимателно още преди премиерата му в едно филмово студио край Франкфурт. Логично е да започнем от дизайна, една изцяло нова посока за Hyundai, която започна от водородния Nexo миналата година и добива завършени очертания тук. От Hyundai наричат новия си дизайнерски език Art of Steel, изкуството на стоманата, като намек за по-изчистените, по-семпли форми, които новите им модели ще носят. Последните години се нагледахме на претоварени от към дизайн автомобили с сложни, преливащи се форми, които стряскат съня на автото на кеджиите. Това тук е тъкмо обратната тенденция. Изключително леки, прости повърхности и акценти, постигани повече със светлините и аеродинамичните елементи. Повечето по-екзотични решения от представения миналата година Concept 3 са отпаднали, но все пак остава тази лента с светодиоди тук и с 4 светещи квадратчета, които символизират морзовата буква H за Hyundai. Но най-същественият плюс на този силно функционален дизайн се забелязва, ако застанете отстрани. Миналото големия проблем при компактния хетчбек беше, че тази като цяло не много голяма кола, за да бъде интересна на вид, трябва да бъде с скосен покрив, което още повече намаляваше мястото и на задната седалка, и в багажника. Тук дизайнерите на Hyundai са си послужили с много хитра оптична измама, за да избегнат това. Този покрив, както виждате, почти не е скосен, само изглежда така. И реално тази кола отвън има динамичния характер на купе, но отвътре е класическа практична кутия. Тук най-после виждате и дългочаканите ползи от електрическото задвижване, що се отнася до вътрешното пространство. Тази кола отвън е с размера почти на i20, мъничко по-дълга, но като вътрешно пространство и като междуосие е абсолютно идентична с компактния i30. С дължина под 4,16 м, Ioniq 3 ще е много лесен за ползване, дори в големите градове. В същото време, отвътре предлага повече, дори от доста по-големи като габарити модели. Ето ви доказателство колко по-функционална е тази кола от конвенционалните си аналози с бензинов двигател. Предната седалка е настроена за мен, аз съм 1,91, но отзад все още мога да седна удобно, с достатъчно място на височина, достатъчно място и за коленете. Напълно ще оцените този дизайн обаче, когато отворите багажник. На първ поглед не е нищо особено, съвсем стандартно багажно отделение с около 330 литра товарен обем, горе-долу колкото при първите поколения на Ford Focus. Но после ще видите, че тук под кората всъщност имате още един багажник, така наречения мегабокс, който спокойно можете да поберете куфър най-голям размер. Между другото, дължината на Ioniq 3 не е съвсем постоянна величина. Това, което виждате, е най-добре оборудваната и най-скъпа версия, която се нарича N-Line, и която е с 1,5 см по-дълга от обикновената, заради тези аеродинамични елементи. Този спойлер също е доста по-малък при стандартния Ioniq 3. Този автомобил сериозно се отличава от роднините си и като платформа и задвижване. За разлика от по-големите айоници с тяхната 800 волтова архитектура, тройката е на 400 волта, на същата платформа, на която е и познатата ни вече Kia EV3. Но това тук всъщност не е просто бътовчет на Kia-та с променен дизайн. И батериите и електромоторите тук са една идея по-малки, несъмнено за да се гони по-достъпна цена.
Ioniq 3 идва с два размера на батерията и два различни електромотора като мощност. Парадоксално обаче по-малката батерия върви с по-голямата мощност. Базовата версия има литий-желязо-фосфатна батерия с използваем капацитет 42 кВт-час. Това стига за пробег от 335 км по WLTP и за ускорение от място до 100 км в час за точно 9 секунди. Мощността на електромотора, който задвижва предните колела, е 147 кони. Версията Long Range има литиево-ионна батерия с 61 кВт-часа капацитет, която стига за цели 490 км с едно зареждане. Но пък мощността е намалена на 135 конски сили, а времето от 0 до 100 е 9,6 секунди. Още нещо, за което дизайнерите е трябвало много да внимават, е аеродинамиката. Тази кола има коефициент на въздушно съпротивление 0,263, което е забележително за толкова къс автомобил. Колкото е по-къса колата, толкова по-трудно е да се намали въздушното съпротивление. За сравнение, тук казахме 0,263, актуалният Volkswagen Golf има 0,275. В резултат на това, Hyundai обещава среден разход 14,2 кВт-часа на 100 за по-мощната версия и 13,8 за Long Range. Наистина впечатляващи показатели, ако се потвърдят в реалния живот. И двата варианта могат да се заредят на бърза станция за половин час от 10 до 80% и са в състояние да захранват с енергия външни консуматори. Всички тези числа за пробега, които ви казах обаче, са валидни за базовата версия, която е на 16-цолови джанти. Тази тук е на 19-цолови, което ще отнеме доста километри от този обхват. Но красотата иска жертви. Интериорът също е продукт на новата вълна в дизайна на Hyundai, с материали и цветове, които според стилистите напомняли на природни пейзажи и на италианските мебели от 70-те години. Местата за вещи са много. Даже базовото ниво включва отопление на всички седалки, вентилация на предните, а в горното имате и аудиосистема от Bose. По-високо оборудваната версия получава 14,6-инчов екран на мултимедията, който обаче все още не мога да ви покажа в детайли, защото това е предпроизводствена версия и той всъщност не работи, само показва тази картинка. Ще го тестваме напълно през есента. По-малката версия има малко по-малък екран, плюс този за приборите, който замества напълно Head-up дисплея. Самата информационна система се нарича Pleos и е базирана на Android Automotive, но ще обсъждаме след като я тестваме. Комплектът електронни помощници включва асистент за магистрала, асистент за дистанционно паркиране и още множество системи. Този автомобил ще се произвежда в Турция, в Измит, в завода, който носи странната абревиатура HAOS и всъщност е joint venture между Hyundai и турския Kibar Holding. Завод, който не е сред най-известните в системата на Hyundai, но всъщност е един от лидерите по качество на производството. Накратко всичко в този електрически модел изглежда обещаващо. Все още не знаем само най-важното – дали той ще възкреси компактния хетчбек и в най-ключовото му качество – достъпността. Официалните цени ще бъдат обявени тепърва. От Hyundai предварително намекнаха за около 30 000 евро за базовата версия, което не е никак малко, сравнено с спомените ни за някогашните Golf, Astra или Focus. Но може и да мине за достъпно по новите реалности на електрическата ера.

следващото издание на Колела очаквайте. Бъдещата българска кола. Тествахме новата Ора 5, която съвсем скоро ще се прави у нас. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

0: Една седмица, едно убийство, един парламент, един министър под въпроси и една държава, която отново брои. Жертвите, парите и обещанията. Въпроси, отговори, факти. А вчера нова тема, която влиза във всеки дом. Цените. Правителството подготви електронен регистър. Цените ще се следят, ще се събират данни, ще се търси контрол. А премиерът Румен Радев говори за това как държавата ще действа. Една седмица, в която новините не се изчерпаха с едно заглавие. Те се натрупаха, една върху друга. И тази вечер ще ги подредим без шум, без украса, без присъди, само фактите. Защото когато седмицата е толкова тежка, фактите говорят достатъчно силно.
1: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, има го в редица европейски държави. И тогава вече тези регулатори ще имат истински данни.
0: Добър вечер, започва Опорни хора. Аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Спорът за мантинелите. Как са отклонявани средства в дружество Касичка? Тленните останки на цар Самуил в България. Показното убийство в Пловдив. Връщат ли се мутринските времена? В студиото Антон Кутев, депутат от парламентарната група на Прогресивна България и председател на Комисията по култура и медии. Икономика на прицел. Тръгва ли данъчната система към данъчен хаос? Дефицит, дългове, приходи и разходи, а правителството търси 2,2 милиарда евро.